121, prvý verš. Boží ľud zároveň dostane odpoveď na otázku, prečo Boh priviedol k Červenému moru aj faraóna s jeho vojskom, a to tým, Žalm 121, prvý verš. Boží ľud zároveň dostane odpoveď na otázku, prečo Boh priviedol k Červenému moru aj faraóna s jeho vojskom, a to tým, že zatvrdil jeho srdce.

Boh sa osláví nielen v bezmocnosti svojho ľudu, ale aj v moci a prevahe nepriateľov svojho ľudu. Ani bezmocnosť jedných, ani moc druhých nie je pre Boha prekážkou, aby sa nemohol osláviť. Ani vtedy, ani dnes. Pane, ďakujeme, že práve v našej slabosti a bezmocnosti zjavuješ svoju slávu.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes začíname tento výklad s tým skutkom. Cieľom je pozrieť sa na prax, život a učenie prvej cirkvi. Podľa tejto praxe a podľa tohto učenia sa učiť a modelovať život nášho sporu, osobný život, učenie, ktorému veríme a tak ďalej. Myslím si, že môžeme vychádzať z takej tézy, že kniha skutkov je modelom života cirkvi, teda v určitom zmysle ideálom. Tak ako cirkev žila na začiatku, to, čo sa tam robilo, je to, čo si Duch Boží a Pán cirkvi, však Ježiš Kristus, ktorý dal za svoju cirkev život, čo si predstavuje, ako to má vyzerať. No, teda z tejto tézy by som chcel vychádzať. Samozrejme, že je tam mnoho vecí, ktoré sú tam opísané a myslím si, že bude dobré, keď si budeme preberať, keď si urobíme aj také nejaké akože odbočky, keď si tam vyrozumieme nejakú tému. Ja nechcel by som, aby sme preberali knihu skutkov len ako knihu biblickú, ale aj ako knihu určitých problémov cirkvi, ktoré sa vtedy objavili. To znamená, že keď prídeme k nejakému takému problému alebo otázke, ktorá je tam spomenutá, tak by som plánoval teraz však do budúcnosti, že teraz robíme odbočku a nájdeme v epištolách alebo niekde inde v Biblii výklad danej problematike. Myslím si, že s tým budete súhlasiť. Že teda nebudeme sa venovať nejak striktne plynučiu a nejak literárne len tejto knihe, ale aj problém, ktoré ona prináša. Takže dnes sme mali úvod. Celý tento úvod tejto knihy bude založený na prvej kapitole v 8. verši. Teda budeme vidieť, že celý ten plán tejto knihy skutkov sa dá rozložiť podľa toho 8. verša. Ten 8. verš znie takto. Príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, v Samárii až do poslednej končiny zeme. Teda táto kniha je výkladom alebo opisom realizácie tohto poverenia. No toto je tzv. Veľké poverenie. Veľké poverenie cirkvi, ktoré pochádza priamo od pána cirkvi. Takže prvá kapitola ukazuje to očakávanie na moc Svätého Ducha. Potom 1. a 7. kapitola, po 8. kapitolu, 4. verš, je svedectvo v Jeruzaleme, budete mi svedkami v Jeruzaleme, však mi napísané. Potom 8. až 12. kapitola hovorí o svedectve v Samárii a v Judsku. A 13. až 28. kapitola hovorí o svedectve pohanom až do posledných končín zeme. Samozrejme, že nie zeme gule, ale tam viete, že kniha skutkov sa končí vlastne uprostred deja, nie je tam žiadne záver a žili, až kým nepomreli, alebo niečo také. Tam je opísané, že apoštol Pavel svedčil v Ríme a zrazu nič. Nie? Všimli ste si to už niekedy? Že kniha skutkov končí tak nejak uprostred a že by sme čakali, čo bude ďalej. On tam išiel na súd, nie? A ten súd vôbec nie je opísaný knihe skutkov. Všimli ste si to niekedy? No, tak to je dôležitý poznatok. Niekto povedal, že Duch Boží to preto tak inšpiroval, túto knihu, aby skončila uprostred, aby si každý musel uvedomiť, že pokračovanie som ja. Rozumiete to? Že pokračovanie skutkov je život každého z nás, alebo nás zbor, alebo ako. Rozumiete to, nie? Teda, že skutky sa ešte neskončili. Tak to je taký pohľad určitého výkladu. Myslím si, že celkom zodpovedne môžeme to takto veriť, nie? Takže to je taký úvod. Pozrieme sa teraz na také trošku otázky vecného rázu, ktoré nás tiež môžu zaujímať. Čo sa týka názvu knihy, názov je v pôvodine praxeis. Hej. To vám iste pripomína slovo prax, nie? Praxis, prax. Táto kniha je druhým dielom vlastne Lukášovho evanjelia a nemá tento názov nejak zakódovaný alebo napísaný priamo v texte, Ale všetky rukopisy, všetky najstaršie rukopisy, ktoré sú k dostaniu, tak majú tento nadpis. No? Že sú to teda skutky, alebo skutky apoštolov. Niekde je to len skutky a niekde skutky apoštolov. Toto slovo sa používalo v tej gréckej literatúre, v svetskej, no, teda nadpis, keď bolo, že praxeis, tak tým sa hovorilo, že ide o činy veľkých ľudí. No? Keby bolo, že činy slávnych ľudí, čo robili. Hej. Takže v určitom zmysle to nadáza takú atmosféru, ano, tu sa čosi významného deje, nejaké skutky, veľmi dôležité, čo si budeme čítať, čo sa dialo v prvej cirkvi. Takže to je, čo sa týka nadpisu. Že sú to skutky apoštolov, to tam vidíme, ale keby sme sa pozreli na to tak zbližšie, tak nakoniec zistíte, že hlavne prvá časť sa zaoberá Petrom, no, ten dostal ako kľúče od kráľovstva, pán Radesa, tam už povedal, že postane tie kľúče. A druhá časť sa zaoberá Pavlom, ktorý, tak rozumieme, že vlastne zaujal to miesto 12. apoštola z tých pôvodných, aj keď čítame, že však tam bosovali a mali iného apoštola ako na 12., ale tak nikde to nie je zase napísané a ťažko je to konštatovať nejak presne, ale tak tomu rozumieme. Tak. Ono je zaujímavé, že v knihe Zjavenia je napísané, že na tých 12 bránach Jeruzalema bude mená 12 apoštolov baránkovi. Pamätáte sa na to? To je 21. kapitola. No ja som zvedal, že ktorý je ten 12., lebo som svedčený, že to nebude Judáš, tak ten zradil. Tak ja si myslím, že pravdepodobne tam bude Pavel, ale tiež to nie je tiež napísané. No, tak to je otázka taká, ktorú sa môžeme nekaj prekvapiť. Prosím? Matej bol vybratý, hej. Možno, že tam bude Matej, ja neviem. No, toto netrúfam si riešiť, len myslím si, že dobre je pozrieť niektoré otázky a bez toho, aby sme poznali odpovede. Ano? Teda je to určitý problém, ktorý nie je super dôležitý, aby sme ho museli vyriešiť, ale je tu otázka však. No, takže to je vec apoštolov, že sa zaoberá Petrom a potom Pavlom, teda hlavne týmito dvomi. Čo sa týka Lukáša ako autora, tak podľa toho vieme, že bol autorom Lukáš, pretože na začiatku je napísané, prvú knihu som napísal Teofil o všetkom, čo začal Ježiš činiť a učiť. No a tento Teofil je oslovený v prvých veršoch Lukášovho evanjelia. Však to viete, že písal Teofilovi, teda je to o takom zmysle listu. A okrem toho, prvá osoba množného čísla, to znamená hovorí my, táto kniha, v určitých pasážach, napríklad v 16. kapitole, od 10. po 17. verš, je taká časť, kde je napísané, že my sme išli, alebo my sme čosi robili, ale nie je o Pavlovi ako on, ale my. No, teda tá pasáž v prvej osobe množného čísla. Takisto v 20. kapitole, od 5. verša po 21. kapitole, 18. verš, a 27. kapitole, od 1. verša po 28. kapitole, 16. verš. Teda to je dôkaz, alebo také svedectvo, že ten Lukáš naozaj cestoval s Pavlom, pomáhal mu, to bol lekár, viete, že bol Lukáš lekár, však. Bol vynikajúci spisovateľ aj z hľadiska takého literárneho, no, teda to, čo on napísal, je písané vynikajúcou gréčtinou a používa množstvo slov, ktoré žiadny iný autor v Novom zákone nepoužíva. No teda Lukáš bol naozaj vynikajúci literár. No my musíme oddeľovať túto otázku treba z literárnej schopnosti od inšpirácie Ducha Svätého. Duch Svätý inšpiroval napríklad aj Jána, ktorý v gréčtine bol veľa slabší, ale to neznamená, že bol menej duchom inšpirovaný. No, rozumiete to. Teda vidíme, že Duch Boží používa aj ľudí, ktorí sú vynikajúci, čo sa týka literatúry, aj tých, ktorí sú menej vynikajúci, ktorí dokonca robia gramatické chyby, ale to nemusí nikoho nejak urážať, alebo to, aby nepovažoval to, čo je napísané za Božie slovo. Ja? Až na tom tak nezáleží. Čo sa týka historického pozadia tejto knihy, tak voľakedy sa strašne ľudia vysmievali, však hlavne neverci, tejto knihe skutkov, že tam sú všelijaké názvy popísané, od ktorých kto vie, či sú pravdivé. Jeden anglický, myslím, to bol Lord, no, to je vlastne nepodstatné, ale myslím, že to bol Lord, si dal takú prácu, že išiel po stopách skutkov, ano, teda z mesta do mesta, však v modernom Turecku, a sledoval všetky tie historické vykopávky a zistil jednu vec, že čo sa týka historického záznamu, tento Lukášov záznam skutkov je maximálne presný, až dá sa povedať neuveriteľne presný, že teda, čo sa týka obsahu historického tejto knihy, je spoľahlivejšie ako ktorúkoľvek históriu môžete čítať. Teda veľmi je presný v používaní trebárs názvov miestných pohlavárov alebo miestných vodcov. No? Trebárs hovorí o konzuloch, kde boli konzuly, hovorí o Aziarchoch, kde bol Aziarchés a tak ďalej. Proste veľmi presne menuje tieto veci, takže boli veľmi prekvapení nakoniec títo ľudia, ktorí sa vážne tým zaoberajú, že opak bol pravda. Viete, že moderný postoj Biblie také, a to vie, čo to tam je popísané, nepresne a tak. Ľudia radi neveria Biblii, že teda je to tak len vec pre vieru, no? Že ten, kto zažmúri oči a verí napriek tomu, že je pravda iná, tak ten môže veriť. A treba skutky apoštolské, ten, kto je schopný a ochotný to skúmať aj historicky, archeologicky, tak zistí, že taký presný záznam spĺňa najvyššie normy, aké človek na pravdivú historickú knihu môže mať. No, takže to je tiež pre nás dôležité vedieť, že nemusíme sa cítiť nejaké menej cenný alebo ubytý, no kto vie, tie knihy však dobre sú pre vieru, ale kto vie, či sú dobré aj pre skúmanie. Sú veľmi dobré, môžete si vidieť, a zvlášť táto kniha skutkov. Zrejme bola dokončená v roku 62, my sme sa už o tom zmienili, pretože Pavel bol v Ríme na súde, teda vtedy bol Nero cisárom, a ten sa dal potom odpáliť Rím. Tak sme sa tradili, nikto to nevie presne, že si to tak bolo. Rozhodne dal prenasledovať kresťanov a apoštol Pavel sa odvolal cisárovi na súd a ten súd bol podľa všetkých kronológií z roku 62. Takže zrejme apoštol Lukáš, tento autor, vtedy túto knihu prerušil alebo dokončil. Ťažko je povedať, či chcel ešte pokračovať, či nie, ale keby bol písal neskôr, tak je pravdepodobné, maximálne pravdepodobné, aj keď sa to nedá dokázať, že by bol napísal, ako ten súd skončil, nie? Píše mnoho kapitol, teda relatívne k tomu, čo je skutok napísané, veľká časť je venovaná apoštolovmu súdu, no, tomu zajatiu, že išiel do Ríma a že sa odvolal cisárovi. A teraz, keď je už v tom Ríme, zrazu nenapíše, že čo sa stalo. Nie? Tak to je trošku také prinajmenšie podivné. Keby ste vypísali knihu a písali by ste, že nikto išiel na súd, tak aspoň by ste uzavreli, že no a na tom súde, čo ja viem, teda tak to skončilo. A tam je napísaná posledná veta, je, že apoštol dva roky svedčil tam však v Ríme a že mal slobodu, teda im hovoriť s Židom a tak ďalej a vôbec im napísané sa postavil pre cisára. No, z iných miest nejak klome, že apoštol Pavel sa zrejme postavil vtedy pre cisára, že bol oslobodený. Je pravdepodobné, tiež to sa dá veriť, aj keď nie je to nejak v Biblii napísané, že ešte išiel do Španielska a plánoval. No, potom sa vrátil, zrejme ešte bol potom na Kréte a niekde, potom svedčí list Pítovi a druhý Timoteovi a s druhom Timoteovi zase pred cisárom, zrejme zase Nerom a vtedy spolu odsúdený a popravený. Tak to je trošku predbehli, len aby sme ten koniec skutkov mali asi tak v dohľade, že čo nás potom tam čaká. Hlavná myšlienka skutkov tejto knihy, viete, že deti sa učíte, nie? V škole, keď čítate pásy, hlavnú myšlienku určujete, nie? Či nie? Hlavná myšlienka, to je... Každá dobrá literatúra má hlavnú myšlienku, hej? Kto píše len tak, čo mu prinesie slina na jazyk, tak nemá hlavnú myšlienku, len píše hoci čo. Ale a Biblia je najlepšia literatúra, takže vždy má aj hlavnú myšlienku, aj to stojí za to rozmýšľať, že čo to vlastne chce povedať ako hlavne, aj keď je tam veľa iných myšlienok. Tak môžeme tak rozoznať viac takých hlavných prúdov myslenia, alebo toho, čo chce ukázať. Šírenie evanjelia, však naplnenie tohto veľkého poslania si myslím, že je zodpovedne hlavná myšlienka však. Šírenie evanjelia, pretože pán Ježiš povedal predtým, než bol vzatý, než odišiel, budete mi svedkami, budete svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až do posledných končín zeme. Takže tu je vlastne naplnenie tohto poslania, teda že tá práca neskončila tým, že Pán Ježiš odišiel a teraz sa všetko rozpadlo, ako sme zvyknutí však pri takých ľudských hnutiach, že buď sa to rozpadne, alebo celkom inak sa to vyvíja, ako si to predstavoval dotyčný, nie, ktorý to založil, tak tu naozaj môžeme vidieť, že Ježiš Kristus skriesený je pri práci v skutku a to by bola tiež jedna srbík. A my myslíme, keby sme to mohli takto definovať, šírenie evanjelia alebo skriesený Ježiš v práci. A Lukáš už vo svojom evanjeliu má väčší dôraz ako ostatní evanjelisti na prácu Ducha Svätého. No a skutky, niekto nazval, že skutky sú skutky Ducha Svätého, že to aj nie sú tak skutky apoštolov, ako skutky Ducha Svätého. Myslím si, že aj v tomto zmysle je veľmi dobré si túto knihu preštudovať a pozrieť sa, že ako to vlastne bolo, pretože okolo tejto osoby Božej, Ducha Svätého, aj dnes je hodne otázok a takých aj úprimných nedorozumení. Teda nemohol si každý povedať, že ten má iný názor, takže preto má iný, lebo neverí, alebo ja neviem čo, nechce poslúchať. Niekedy ľudia naozaj majú v tom nedorozumení. My by sme chceli v týchto skutkoch sledovať čo s najotvorenejšou mysľou a srdcom, že čo vlastne tam o Duchu Svetom naozaj je a čo z toho môžeme vyrozumieť. Takže to sú tak hlavné myšlienky. Myslím si, že takto sa to dá vyjadriť. Kľúčové slova, alebo kľúčové pojmy, tak ako je hlavná myšlienka, tak asi aj kľúčový pojem bude podobný. Rast cirkvi, šírenie evanjelia, rast cirkvi, to je čosi veľmi podobné. Tam, kde sa šíri evanjelium, tam rastie cirkev. Nie? Tieto dve veci asi nevieme oddeliť. Ja si neviem predstaviť, že by evanjelium sa šírilo a cirkev nerástla. Že by tí ľudia, ktorí sa obrátili a poznajú milosť Pána Ježiša, že by niekde zostali mimo. Hej? To obecenstvo cirkvi je tu na to, aby poskytlo priestor a obecenstvo a výchovu a nejak krmenie duchovné, nie? Takú výživu pre tých, ktorí sa obrátili. Nie? Takže zvestovanie bez cirkvi je nemožné. Na druhej strane aj cirkev bez zvestovania je nemožná, pretože trošku máme aj zo skúsenosti poznatky, ako to vyzerá. Však keď je cirkev bez zvestovania, že teraz nešíri evanjelium, tak je to veľmi také ponorené do seba a mnoho problémov vzniká, ktoré by vôbec nemuseli byť, no, keby cirkev pracovala. Takže toto je taký kľúčový pojem, rast cirkvi. Tie verše, ktoré vyjadrujú celkové, tak už jeden sme čítali, prvá kapitola 8. verš. A mohli by sme prečítať ešte aj ďalšie, ktoré tiež charakterizujú celý ten myšlienkový postup knihy. A to je druhá kapitola, 42. až 47. verš. To je taká známa charakteristika života cirkvi. A zotrvávali v učení apoštolov, v spoločnom bratskom obecenstve, alebo obcovaní, a pri lámaní chleba a na modlitbách. To sú také štyri oblasti života cirkvi. A prišla bázeň na každú dušu, no teda to bolo vnútri, čo žili, a teraz navonok tí, ktorí ich videli, mali bázeň. A teraz dialo sa mnoho zázrakov. Kniha skutkov je plná zázrakov, to každý, kto ju číta, tak musí žasnúť nad tým, že koľko sa tam dialo úplne mimoriadnych vecí. To nás práve bude hodne zaujímať, že či teda to je model aj pre dneša, tie zázraky, či to len vtedy malo byť, alebo aj dnes. A divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Tam je taká sociálny dôsledok toho, že teda ľudia sa zbavovali aj nejakých tých hmotných závislostí a boli schopní to dať do spoločnej banky. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. A každodenne zotrvávali jednomyselne v chráme a lámoc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a prostote srdca. Chválili Boha a mali milosť o všetkého ľudu a Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. A to je také úplne zázračné zhrnutie, nie? Ako cirkev vyzerala vtedy. A myslím si, že takéto časy čítať a prijať to do srdca dáva úžasnú nádej, že takto si to Pán dnes predstavuje a že to tam môže byť. Takže ja verím tomu, že táto kniha skutkov nás bude inšpirovať k tomu, aby sme čakali čosi, pretože ten istý pán je dnes pánom. Cirkev je tá istá cirkev, no. Nech akákoľvek a kdekoľvek je to tá istá cirkev. Ono môže byť treba s nejakým spôsobom znechutená, alebo deprimovaná, alebo ochudobnená, alebo ja neviem, môže byť v hriechu, alebo čokoľvek, ale nemôže byť iná. Ak je pánova, tak je tá istá. Takže nemyslím si, že by sme mali byť v nejakej depresii, alebo pocite menejcennosti, že to sa u nás nemôže diať, alebo že to je 2000 rokov, pretože to, čo sa tu dialo, môžeme sa za to modliť, aby sa dialo. No, a kľúčová kapitola je zrejme druhá kapitola celá, pretože tam je celý ten proces od naplnenia duchom cez kázeň až po obrátenie a naplnenie duchom ďalší. To je taký určitý cyklus, ktorý v cirkvi ide, že najskôr je to niekto, kto sa obráti, kto je zmocnený, kto potom svedčí a potom je to ďalší, ktorý na to uverí, zase je zmocnený a zase svedčí a tak ďalej. Nie? To je plán cirkvi. No, takýto. To budete potom vidieť a všetci to aj poznáte, ale pozrieme sa na to zbližšie. Ako apoštol Pavel najskôr Saul, však najskôr prenasledoval, zrejme sa za ňom modlili, to tam nie je napísané, ja teraz nehovorím, že to viem z toho odtiaľ, ale neviem si predstaviť, že by cirkev neposlúchala príkaz pána Ježiša, ktorý povedal, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, nie? A Saul ich prenasledoval, tak teda podľa mňa sa za ňom modlili, nie? A zo Saula, ktorý bol prenasledovateľ, sa nakoniec stáva jeden, ktorý je tiež prenasledovaný. Nie, to je vzrušujúce, čo poviete. Aj keď už vieme dopredu výsledok, ale keď sa do toho žijeme, tak asi si to budeme vedieť predstaviť, že to bolo hodne také napätie vtedy. Pán Ježiš Kristus v tejto knihe je skriesený, teda už nie tak ako v Evanjeliách, kde ešte bol v tele. A je tu jeho práca, teda táto, to je centrálna téma. A to, že on je jediný spasiteľ. 10. kapitola, 43. verš. 10. kapitola, 43. verš. Jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. No, teda to je pán Ježiš, ktorý takisto ako Ján 3.16, však tak... Lebo tak Boh miloval svet, tým dal svoj jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A toto máte zopakované. Však jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov, nie to je spasenie, odpustenie hriechov, dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. Tak to je Kristus zachraňujúci v skutku. Skrze apoštolov, skrze svedectvo, ale je to on, teda nikto iný tu nie je v práci ako on sám. A 4. kapitola, 12. verš je jeden zácny verš, ktorý asi mnohí poznáte a používate ve svojom živote. Nie to v inom, nikom inom spasenie, lebo ani nie to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi a v ktorom by sme mali byť spasení. No teda nie žiadne iné spasenie. Ľudia môžu vymýšľať mnoho vecí, môžu mať vedu, techniku, bohatstvo, ja neviem čo, šťastie, krásu, ale spasenie je jedine v mene Ježiš Kristus. Teda to je táto výlučnosť jedinej cesty, ktorá vedie k Bohu a k večnému spaseniu, tak Ježiš Kristus v skutkoch je. No, sú to skutky apoštolov nazvané, to je tak, ale veľmi Boh mal naomíle, keby si niekto myslel, že pán Ježiš Kristus z toho nejak vypadol a že teraz sú tu ľudia, ktorí robia jeho prácu. No? Tí vždy ukazujú na Ježiša Krista, on je centrum, on je ústredná postava. Vždy, keď sa čosi deje, napríklad Peter a Ján dostali zázrak, tak to poviem, teda nie urobili, ale dostali od Boha zázrak, že bol uzdravený jeden a oni vravia, čo si myslíte, že my to svojou svetosťou? Nie? To je Ježiš Kristus, skriesený, ktorého ste vy ukrižovaní. Nie? Takže tam vždy cítite, že to ide o Ježiša Krista. Preto celá kniha je napísaná kvôli menu Ježiš. A nie kvôli tomu, aby sme Petra alebo Pavla obdivovali, aj keď oni nám sú určitom zmysle príkladom. Význam tejto knihy je celkom mimoriadný. Pretože keby sme nemali knihu skutkov, tak by sme veľmi ťažko rozumeli napríklad epištolá. Kniha skutkov nám ukazuje, ako vznikali zbory. A keď čítate napríklad list do Tesalonii, tak môžete si prečítať, ako ten zbor vznikol, čo sa tam dialo, čo tam malo zažiť, kto tam vlastne bol v tom zbore. Teraz keď čítali ten list, tak si viete, do akej situácie je písan. Už ste niekedy skúsili čítať cudzí list, kde ste nepoznali ani autora, ani adresáta, a teraz vy rozumieš, čo vlastne sa tam chce hovoriť. Všetko niekedy skúsili, načo ste nejaký cudzí list a čítali ste. Nečítajte cudzie listy, to je dobré. Ale keď by ste to niekedy skúsili, tak by ste zistili, že aké ťažké je vlastne rozumieť, o čo ide. Pretože nepoznáte históriu, neviete, do aké situácie sa píše. A práve kniha Skutkov nám ukazuje históriu prvej cirkvi, je to jediná kniha, ktorá ju opisuje. A preto, keď čítame potom epištoly, tak môžeme oveľa ľahšie to čítať, nie? List efeským, prakticky všetky tie zbory sú tam opísané. Až na tie listy tzv. Katolícke, tzv. Všeobecné, ktoré nemajú adresáta, tam máme niekedy ťažšie vedieť, že o čo ide, o koho ide, pretože nie je napísaný presne adresát. Napríklad list Jakubov, nie? Ten je tzv. Všeobecný, alebo katolíkos, katolícky. Hej? To neznamená, že len pre katolícku cirkev, aby ste si iné nemysleli. Katolícky znamená všeobecný. Hej? Takže tzv. Katolícke listy sú tie, ktoré nemajú presne určeného adresáta, ale sú všeobecné. Áno? Prvá, druhá Petra, Jakubov, Jánove epištoly. Takže to je, tam nevieme, že ani zo skutkov, teda presne, že do akej situácie je to písané. Tiež vidíme kázanie v prvej cirkvi a Lukáš veľmi často zaznačuje priamo celé kázne. Nemyslím si, že úplne celé od slova do slova, že ich mal zapísané, ale celý ten myšlienkový sled a môžeme vedieť, niektorí sa to pokúsili aj zostaviť, že teda o čom hlavne sa kázalo v prvej cirkvi. No to je veľmi zaujímavé to sledovať, že čo my kážeme dnes, no keby ste si tak niekedy urobili takú prácu a tak si urobili štatistiku, aké témy sa preberú za rok v zbore. Už to niekto z vás skúsi? To je zaujímavé zistiť, nie? Či sa najviac káže o viere, alebo o láske, alebo z epištol, alebo o čom sa vlastne káže. Tak za rok. Nie? A tu máme napísané, lebo tu Petrové kázne sú tu, Pavlové, teda Štefanová reč je tá. A môžete zistiť vlastne, čo tí ľudia vtedy, akú zvesť prinášali. A my sa môžeme pýtať, je táto zvesť aj dnes relevantná? Je to čosi, čo aj dnes by nás zaujímalo? Čo by aj dnes na ľudí pôsobilo? To je čosi veľmi dôležité. Živú reč z tých dvoch a máme to jasne zapísané. No a pre mňa, ako si môj záujem ako kazateľa zboru je maximálne dívať sa na túto knihu ako na model pre dnešnú dobu. No, ja teda verím tomu, že kniha Skutkov nie je len historická kniha, aby sme sa dozvedeli, čo voľa kedy bolo. Ale že je to model preto, aby sme sa z toho mohli učiť, aby sme si mohli povedať, takto to bolo v tých okolnostiach, ako to bude za našich okolností, to isté. Ja neviem, ja som presvedčený, že aj vy tak tomu veríte, že teda Biblia je inšpirovaná kniha a je teda písaná ako v určitom zmysle učebnica. No nie len učebnica, pretože je to okrem toho iného aj potrava pre náš duchovný život, aby sme mohli sa stretávať s Ježišom. Je to aj historický záznam, ale okrem iného je to aj model, podľa ktorého sa máme tvoriť. Inak by sme chceli povedať, že nevieme, čo Pán Boh od nás dneska chce. Pretože epištoly boli písané vtedy, keď boli skutky, ale to trošku neskôr. A uplynulo predsa len skoro 2000 rokov. To je hodná doba. No. Tak ja som presvedčený a tak to cítim, že aj vy to tak vidíte, že naozaj skutky sú čímsi, čo je aj modelom, a kde môže vidieť, odkiaľ cirkev brala moc, pretože vtedajšia cirkev nebola v ľahšom postavení, ako sme my dnes. Ten svet bol dokonale pohanský, bol dokonale nepriateľský, bol celkom krutý, vôbec ich nezaujímalo, že niekto bude trpieť, keď sa proti ním postavie. A mohli by sme pokračovať. Bol plný čarodejníctva, plný všelijakých zvád a nepriateľstiev, mali to komplikované so Židmi a pohanmi a všelijakými východnými náboženstvami, pretože Rímska ríša práve v tomto období bola veľmi synkretistická, to znamená, že všetky náboženstva sa snažila dať dohromady. To je známy príbeh o tom, že Rímania ponúkli kresťanom, že tomu ich rímskému panteónu všetkých bohíkov, panteón znamená všetci bohovia dohromady, že k tomu pridajú aj Ježíša, že či kresťania budú spokojní. Povedali sa na ten príbeh. Kresťania hovorili, nebudeme spokojní, pretože Ježíš nie je ďalší boh. Ježíš je jediný boh. No. Jeden boh je trojediný boh a nemôžeme ho pridať. No. Teda Rímania boli v tomto zmysle veľmi otvorení a boli ochotní každému národu nechať jeho boho. Tam boli Indovia, alebo nejaký iný, Gréci, alebo to. Tak mohli mať svojho boha, ale nesmeli povedať, že ostatní bohovia sú neplásni. A práve toto kresťania hovorili. A to je veľmi podobné aj dnešnému svetu, pretože dnešný svet je tak tolerantný, že ty povie, ver si, čo chceš. Len mi neber to, čo ja mám. A my chceme povedať vždy ľuďom, ak chcete byť spasení, musíme vám zobrať, čo máte a dať vám jediného, a to je Ježiša Krista. A takisto ako vtedy, aj dnes, alebo ako dnes, aj vtedy, nás, alebo kresťanov, obviňovali z toho, že sú netolerantní, že teda sú zadubení a že majú klapky na očiach a že iba jedno chcú a nič sa nedá. Nie iného mena, len jedno meno, Ježiš Kristus, ktoré môže byť spasený. Takže to je svedectvo skutkov a tá cirkev v tejto situácii išla takým rýchlým a víťazným pochodom, že z neskorších záznamov máme opísané, aj v skutkoch je napísané napríklad z Efeze, že za 3 roky celá Ázia, to znamená provincia rímska, nie dnešný kontinent veľký, ale Ázia to bola časť Turecka, dnešného Turecka, to znamená časť dnešnej malej Ázie. No? Ale aj tak, že za 3 roky celé to počulo slovo Bože. Plínius o 100 rokov neskôr asi, ani nie celých, sa sťažuje, že písal rímskému cisárovi, dodnes ten list existuje, teda je v historických záznamoch, že pohanské chrámy sú prázdne a nikto tam neobetuje, všetko sú kresťané. Hej. Teda cirkev v tých dobách bez týchto mass médií, ako sa to dnes hovorí, však bez rozhlasu, bez aut, bez družíc, bez televízie dokázala celý vtedajší svet za niekoľko rokov oslom. Ja si myslím, že dnešná cirkev to nemá o toľko ťažšie, že by si mohla povedať, no dnes, čo my môžeme robiť. My máme tiež takúto možnosť, ako táto cirkev urobila. Teda máme tu model ich moci, ich vzťahov a o tom, akými metódami robili misiu. No ešte niekoľko slov na celkový prehľad, my sme už povedali, ale predsa len zbližia. Teda prvá časť je svedectvo v Jeruzaleme. No, najskôr čakali v Jeruzaleme a potom svedčili v Jeruzaleme. To je od prvej kapitoly po 8. kapitolu 4. verš. A tam vidíte určite tie také príznaky, ktoré sa stále opakujú v skutkoch, zázraky, svedectvo, prenasledovanie, vzťahy v cirkvi a aj odpadnutie. No, keď sa tam objaví aj odpadnutie Ananiáša a Zafíra, no, to je prípad, o tom neskôr tam máte Šimona Mága, toho čarodejníka, teda. Aj prvá cirkev vedela, čo je odpadnutie a tam je dobrý príklad aj na to, že teda čo sa s tým dialo, že teda neboli svoj zdesení, že teraz niekto odpadol. A druhá časť je Judsko a Samária od 8. kapitoly 5. verša 112-125. Treba povedať, že to neznamená, že o ničom inom tam v celej tej časti nie je písané. Napríklad tu v tejto časti o Samárii máme písané o Saulovi, o jeho obrátení a o tom, že bude poverený, aby išiel medzi pohanov. Teda tam je už jasné, že sa pripravuje čosi ďalšie. No ale je to v tejto súvislosti, kde sa najviac píše o Samárii. Viete, že v Samárii začal svedčiť Filip. Potom v Judsku slúžil Peter, tam máme to Eneáša v Lidde a Dorkas v Jope. No, tá bola vzkriecená, Eneáš bol uzdravený. Takže to je taká služba Petrova v Judsku. A potom v Samárii, v Cezareji, Kornéliov dom, keď bol, sa obrátil. No tam zase dochádza v Jeruzaleme k prenasledovaniu, ďalšie prenasledovanie, keď Herodes siahol na vodcov, ktorý zistil, že cirkev hodne je závislá na vodcov. Tak to je tiež v Jeruzaleme. A potom misia pohanov od 13. kapitoly, tam je vlastne vždy zlom, pretože zrazu skutky, ako keby celkom prešli len na apoštola Pavla a na jeho misijné cesty. Prvá, druhá, tretia misijná cesta a potom zajatia do Ríma. Jo? Takže to je tiež čosi pozoruhodné sledovať, aký veľký dôraz sa kladie na to, že apoštol Pavel potom bol vodený pred tých vládcov, tých prokurátorov a aj pred toho Herodesa Agripu. Teda my by sme čakali, ja neviem, ako by ste vypísali však, ale asi by sme sa snažili popísať, že kde všetci apoštolovia išli, nie? Nezaujímalo vás, kde bol teda Tomáš, nie? História hovorí, že sa dostal až do Indie. Prosím? No, do Indie viem, že Tomáš niekde do Kerali, tam je už tá časť, kde dodnes sú takí kresťania, síce veľmi formálni, ale oni ako od Tomáša majú históriu. Tak. Možno, že by nás toto zaujímalo však, že skutky apoštolov, tak kde boli všetci. A máme tu ale knihu, kde sa sústredí na jedného apoštola a to ešte na jeho určite až podrobnosti. Takže to je tiež čosi dôležité pre nás si uvedomiť, že v cirkvi sa ten význam toho, čo sa deje, nie vždy hodnotí podľa toho, ako to vidí tak zvonku svet, že kde je najviac ľudí a kde sa najviac cestuje, ale že význam môže byť aj v tom, že niekto je vo väzení a je v tom väzení roky a nakoniec sa dostane na neviem koľko, možno minút alebo hodín pred cisára. A to môže mať taký veľký význam, že sa tomu venuje viac ako všetkým ostatným veciam, o ktorých sa vlastne mlčí. Takže to je čosi tiež, čo nás bude inšpirovať a viesť k tomu, aby sme nepovažovali za bezvýznamné veci tie, ktoré svet považuje za bezvýznamné, teda náš súkromný život a postoje. Môže to byť niekedy významnejšie ako niekde čosi, čo je pod reflektormi a každý o tom hovorí. Tak to je úvod k tejto knihe. A ja verím, že teda nás povedie k také novej inšpirácii a istote, že to, čo sa voľakedy dialo, sa môže deje aj dnes, alebo sa to aj deje, ale že aj medzi nami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 26. kapitola.
1: Príbytok urob z 10 závesov zo súkaného ľanu, modrého a červeného purpuru, z karmazínu s cherubmi. Urob ich ako tkáčske umelecké dielo. Dĺžka jedného závesu bude 28 lakťov a šírka jedného závesu 4 lakte. Všetky závesy budú jednakej miery. 5 závesov bude spojených do vedna a druhých 5 závesov tiež bude spojených do vedna. Urob slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusu a takisto urob na okraji posledného závesu druhého spojeného kusu. 50 slučiek urob na jednom závese a 50 slučiek urob na kraji závesu, kde má byť spoj s druhým kusom. Slučky majú byť jedna oproti druhej. Urob aj 50 zlatých sponiek a pospájaj závesy do vedna sponkami, takže príbytok bude tvoriť jeden celok. Zhotov stanové závesy z kozej srsti nad príbytok. Zhotov 11 závesov. Dĺžka jedného závesu bude 30 lakťov a šírka jedného závesu 4 lakte. Miera 11 závesov bude rovnaká. Spoj osobitne 5 závesov a osobitne 6 závesov a 6. záves zlož dvojmo na predok stánku. Potom urob 50 slučiek na okraji jedného závesu, a to krajného, kde bude spoj, a 50 slučiek na okraji druhého spojovacieho závesu. Ďalej urob 50 bronzových sponiek, potom sponky navlieč do slučiek. Tak pospájaj stan a bude tvoriť jeden celok. Čo previsuje ako prebytočné zo stanových závesov, totiž polovica závesu, čo je prebytočné, nech previsuje na zadnej strane príbytku. Lakeť z jednej strany a lakeť z druhej strany. Prebytočný po dĺžke stanového závesu nech previsuje na obe strany príbytku a prikrýva ho. Urob z baraních koží na červeno sfarbených aj prikrývky na stan a navrch ešte prikrývky z jazvečích koží. Narob i stojacích dosák na príbytok z akáciového dreva. Dĺžka každej dosky bude 10 lakťov a šírka dosky 0,5 lakťa. Na doske budú dva čapy, ktoré budú spájať jednu s druhou. Tak urob na každej doske príbytku. Dosky na príbytok urob takto. 20 dosák na južnú stranu k poludňu. A urob i 40 strieborných podstavcov pod 20 dosiek, po dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy a po dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. Na druhú stranu príbytku, na severnú, urob tiež 20 dosák a 40 strieborných podstavcov, dva podstavce pod každú dosku. Na zadnú stranu príbytku, na západ, urob 6 dosák a dve dosky urob do uhlov príbytku na zadnej strane. Tie budú dvojmo od spodu až do vrchu. Budú celkom spojené na vrchu jedným krúžkom. Nech tak bude s oboma v oboch uhloch. Bude teda 8 dosák a ich 16 strieborných podstavcov. Po dva podstavce pod každú dosku. Ďalej urob priečne laty z akáciového dreva. Po 5 pre dosky na jednej strane príbytku a 5 priečných lát pre dosky na druhej strane príbytku a 5 priečných lát pre dosky na zadnú západnú stranu príbytku. Prostredná priečná lata prechádzajúca stredom dosák bude siahať od jedného konca až po druhý. Dosky oblož zlatom, a urob zlaté krúžky k nim, do ktorých sa zastrčia priečne laty. Priečne laty oblož zlatom. Tak postav príbytok podľa plánu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Urob i oponu z modrého a červeného purpuru a z karmazínu a súkaného ľanu. Urob ju s cherubmi ako umelecké tkáčské dielo. Potom ju zaves na 4 stĺpy z akáciového dreva obložené zlatom. Aj ich háky budú zo zlata na 4 strieborných podstavcoch. Oponu zaves na háčky a za oponu vnes truhlu svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. Na truhlu svedectva vo veľsvätyni polož vrchnák. Stôl postav pred oponu a svietnik naproti stolu na druhú, na južnú stranu príbytku. Stôl postav na stranu severnú. Na vchod do stánku urob záclonu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to zručného výšivkára. Pre záclonu urob 5 stĺpov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Ich háčky nech sú zo zlata a ulej pre ne 5 bronzových podstavcov.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Je vlastne zbytočné písať vám o službe pre svätých. Veď viem o vašej ochote, vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Makedónčanmi, že totiž Achája je už od vlani pripravená a vaša horlivosť povzbudila mnohých. Poslal som teda bratov, aby naša chvála o vás nebola v tomto ohľade iba prázdnou rečou, ale aby ste boli pripravení, ako som vám nariadil. A my, nechcem povedať vy, aby sme v tejto veci neboli zahambení, keď prídu so mnou Makedónčania a nájdu vás nepripravených. Preto som považoval za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a pripravili váš ohlásený dar, aby takto pripravený bol prejavom vašej štedrosti a nie chamtivosti. Je to tak, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Po každej stránke budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvetnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriadujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre mimoriadnu milosť Božiu vo vás. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 27. kapitola.
1: Oltár zhotov z akáciového dreva 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký. Oltár nech je štvoruhlastý a 3 lakte vysoký. Zhotov mu aj rohy na jeho štyroch uhloch. Tie rohy budú tvoriť s ním jeden kus a oblož ich bronzom. Zhotov preň aj hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky. Všetko náčinie zhotov z bronzu. Zhotov mu aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu a na tú mriežku zhotov 4 bronzové krúžky na jej 4 rohoch. Daj ho potom pod okraj oltára na spodok, takže mriežka bude siahať do polovice oltára. Zhotov aj žrde pre oltár, žrde z akáciového dreva a oblož ich bronzom. Tieto žrde sa vložia do krúžkov. Žrde budú na oboch stranách oltára, keď ho ponesú. Zhotov ho dutý z dosák. Zhotov ho tak, ako si videl na vrchu. Zhotov aj nádvorí príbytku na južnej strane. Kobercové závesy na nádvorí budú zo súkaného ľanu, 100 lakťov dlhé na jednej strane. Nech má 20 stĺpov a 20 bronzových podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. Podobne pozdĺž severnej strany bude kobercový záves 100 lakťov dlhý a 20 stĺpov i 20 bronzových podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. Po šírke nádvoria na západnej strane bude 50 lakťov kobercových závesov, 10 stĺpov pre ne a podstavcov tiež 10. Šírka nádvoria na prednej východnej strane bude tiež 50 lakťov. Na jednej strane vchodu bude 15 lakťov kobercových závesov, 3 stĺpy a 3 podstavce. Podobne na druhej strane bude 15 lakťov kobercových závesov, 3 stĺpy a 3 podstavce. Brána nádvoria bude mať záclonu na 20 lakťov z modrého a červeného purpúru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to z ručného výšivkára, 4 stĺpy a 4 podstavce. Všetky stĺpy nádvoria dookola budú pospájané striebrom, aj ich háčky budú strieborné a podstavce bronzové. Dĺžka nádvoria bude 100 lakťov, šírka 50 lakťov a výška 5 lakťov. Bude zo súkaného ľanu a podstavce z bronzu. Všetko náčinie príbytku pri každej službe i všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z bronzu. Ty však prikáž Izraelcom, nech ti prinesú čistý olivový olej z roztlčených olív na svetlo, aby ustavične horiaca lampa mohla byť nastavená. Nech ju vo svetostánku pred oponou, ktorá je na svedectve, vystroja Áron a jeho synovia, aby horela od večera do rána pred Hospodinom. To je večné ustanovenie pre pokolenia Izraelcov.

0: Vykúpenie je tam, kde sa stretáva Boží hnev nad hriechom s jeho milosťou voči hriešnikovi.
1: Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových.
0: Genesis, 6. kapitola, 1. až 8. verš. Je také jednoduché pre nás umenšovať si svoj hriech. Tak ľahko sa nám stane, že si robíme väčšie starosti alebo sme viac podráždení kvôli hriechu niekoho iného, nie nášmu vlastnému. Tak ľahko sa pohádame za svoju pravdu, ale zároveň vieme byť taký rýchli pri posudzovaní a odsudzovaní hriechu niekoho iného. Ale ak umenšujete svoj hriech, potom si už viac neceníte, nehľadáte ani neoslavujete odpúšťajúcu, zmierujúcu, premieňajúcu a vyslobodzujúcu Božiu milosť. Ak sa obraňujete pri usvedčení, obraňujete seba pred najlepším darom, ktorý bol alebo bude daný, je ňou vykupiteľská milosť. Jedna konkrétna pasáž mocným spôsobom vykresľuje hriešnosť hriechu. Toto sú slová Stvoriteľa, ktorý smúti kvôli hriechu a čo hriech urobil tomuto svetu a ľuďom, ktorých on stvoril na svoj obraz. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril z tváry zeme. Zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Genesis, 6. kapitola, 5. až 7. verš. To je zdrvujúce vysvetlenie strašnej povahy hriechu. Všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. Keďže srdce je riadiace centrum osobnosti človeka a každý úmysel srdca bol neustále zlý, znamenalo to, že hriech ľudí úplne ovládol a nedokázal sa ho zbaviť. Aký zlý je hriech? Je to zlo, pred ktorým sa nedá utiecť. Žije v srdci každého človeka, ktorý kedy žil. Zastavte sa teraz a nech vás zachváti smútok. Nech sa zatrasie celé vaše vnútro pod mocou Božieho hnevu nad hriechom. Takého hlbokého hnevu, ktorým sa on rozhodol vyplieniť ľudstvo z povrchu zeme. Dnes si pamätajte, aký hrozný je hriech v očiach toho, kto bol jediný, dokonale svätý. Je to osoba Ježiša. Bolo by to strašne smutné, keby tento biblický príbeh skončil na tomto mieste. To úplne prvé slovo, ktoré nasleduje po pasáži Genesis 6. kapitola 7. verš, je slovo ale. Súd nemal byť koncom tohto príbehu. Boh nebude minimalizovať hriech. Neotočí sa chrbtom k neprávosti. Cez Noacha preukázal svoju milosť a zozbieral si ľudí zmluvy. Skrze nich sa rozhodol priviesť vykupiteľa. V príbehu o Noachovi sa stretáva Boží hnev nad hriechom a Božia milosť voči hriešnikom. Tu vidíme náznak kríža, ktorý príde. Bol to Boží hnev nad hriechom, ktorý doviedol Ježiša ku krížu. Je to Božia milosť voči hriešnikom, ktorá viedla Ježiša na kríž. Na kríži, na ktorom visel Ježiš Kristus, sa stretáva Boží hnev nad hriechom a jeho milosť voči hriešnikom. A aj dnes je to tá najlepšia správa. Zamyslíme sa. Je vo vašom živote hriech, ktorý sa snažíte umenšovať, alebo sa ho pokúšate skryť? Ak áno, vyznajte tento hriech Bohu a nech vám pripomenie Ježišovu vykupiteľskú milosť. Modlíme sa. Pane, pomôž mi neumenšovať môj hriech. Ukáž mi, kde som porušil tvoj zákon a prekročil hranice. Chválim ťa za to, že si poslal Ježiša, nášho vykupiteľa, aby ma zachránil a všetkých tých, ktorí vkladajú svoju vieru a dôveru v Neho. V mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 2. kapitola.
1: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodicei, aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú. Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení pevným putom lásky hlboko pochopili a naplno poznali Božie tajomstvo, ktorým je Kristus. V ňom sú obsiahnuté všetky poklady múdrosti a poznania. Hovorím to preto, aby vás nikto nezviedol ctivými rečami. Aj keď som od vás ďaleko, v duchu som s vami. Teším sa, že u vás vládne poriadok a že neochvejne veríte v Krista. Prijali ste Krista ako svojho pána, tak teda žite s ním a konajte jeho vôľu. Ako je strom zakorenený v zemi, tak vy máte doňho zapustiť korene a postaviť svoj život na ňom ako na pevnom základe. Pevne sa držte viery, ako vám ju vštepili, a denne ďakujte Bohu za všetko, čím vás obdaril. Dajte si pozor, aby ste nepodľahli filozofickým špekuláciám založeným na ľudskom dôvtipe, namiesto na Kristovi. Veď Kristus to je súhrn všetkého božského v ľudskom tele. Takže kto má Krista, má všetko, lebo má aj Boha. On je zvrchovaný vládca nad všetkými silami a mocnosťami. Tým, že ste sa s ním spojili, boli ste oslobodení od všetkých svojich zlých žiadostí, no nie obrieskou, ale duchovným spôsobom, aby som tak povedal, zrieknutím sa celej svojej doterajšej telesnosti. Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych. Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny a zničil držobný úpis, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribiť na kríž a tým ho raz navždy vymazal. Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranier postavil všetky démonické mocnosti a sily a oslávil nad nimi víťazstvo. Nik teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete, alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca, alebo soboty. Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista. A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anielov, ako by vám niektorí radi nadiktovali a pritom sa oháňajú svojimi videniami. Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda. Nedržia sa totiž Krista, hlavy, ku ktorej sme všetci ako časti toho istého tela pripojení. Jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha. Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať? Neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho. Veď sú to iba ľudské predpisy. Jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo. Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Z písma vieme, že v počiatkoch cirkvi väčšina vyučovaní, či už v gréckom alebo židovskom prostredí, sa neodohrávala v učebniach ani na určitom k tomu vyhradenom mieste. Učitelia prichádzali a odchádzali. Vidieť putujúcich učiteľov nebolo nič mimoriadne. Z písma tiež vieme, že keď Ježiš chodil po zemi, ľudia sa k nemu schádzali vo veľkých zástupoch na rôznych miestach a prichádzali za ním z mnohých miest, aby načúvali a videli jeho zázraky. Ježišova služba na zemi bola krátka. Trvala približne 3,5 roka. Počas tejto doby si Ježiš vybral 12 učeníkov a do služby vyslal 11 apoštolov. To, že sa Ježiš venoval len 12 učeníkom, nebolo chybné rozhodnutie. Keby totiž každý kresťan mal 12 učeníkov, nastala by taká evangelizačná explózia, že by sme sa nestačili diviť. Realitou však zostáva, že nie všetci sa chopia svoje úlohy a stanú sa šíriteľmi evanjelia. Veď aj dnes platí, že nositelia evanjelia a Kristovi nasledovníci nie sú tam, kam prídu, vítaní s otvorenou náručou. Z písma vieme, že všetci apoštoli okrem Jána zahynuli pre evanjelium. Ján sa síce dožil vysokého veku, ale vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Kresťania boli, sú a budú prenasledovaní až do samého konca. Nenechajme sa uspokojiť ani tým, že žijeme v podmienkach, kde nám takmer žiadne nebezpečie nehrozí. To všetko sa môže zmeniť. V Evanjeliu Jána čítame:
1: Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
0: Ako vieme zo života prvých kresťanov, nasledovanie Ježiša Krista nebolo prechádzkou ružovou záhradou. Ježišovi učeníci šli proti prúdu a vydali sa na nebezpečnú cestu. Ježišovi učeníci a nasledovníci za svoju vieru museli zaplatiť najvyššiu cenu. Apoštol Pavel svojho duchovného syna v službe vyzýva k vernosti a dobrému boju viery. Varuje proti bludárom, oznamuje pravidlá pastierskej služby a končí slovami:
1: Pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa dôrazne zavezujem v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva. Zvestuj slovo, buď pohotový v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a poučaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam. Ale ty buď vo všetkom striezlivý, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia, plne dôsledne svoju službu.
0: Koľko veriacich, obzvlášť dnes, považuje svoju vieru skôr za súkromnú záležitosť.

0: príležitosť a nemieni sa o tom s nikým baviť. A nie je divu. Nie každý má odvahu druhého človeka osloviť, ale nikto nám nemôže zabrániť, aby sme sa modlili za tých, ktorých nám Boh dá na srdce. Žijme svoj kresťanský život vo viere tak, aby nezostal bez povšimnutia.
1: Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

0: Každý z nás by sa mal venovať určitej službe vo svojom cirkevnom zbore. Skúmajme svoju vieru. Aké je naše ovocie? Platia o nás nasledujúce slova apoštola Pavla?
1: Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
0: Nespoliehajme sa na to, že evangelizovať budú tí starší a skúsení kresťania. Boh môže použiť ústa aj duchovných bábetok. Dobrá zvesť o spasení je privilégium, ktoré nám bolo zverené z najvyššej moci. Dôverujme svojmu Pánovi, že nás povedie.
1: Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahrňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil. Veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä, nech vo všetkom rozhoduje láska. Potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda. A vaše srdce nech vždy naplňa Boží pokoj. To je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační. Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poučajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by to na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi.

0: Nezabúdajme, že evangelizácia a plán spasenia nie je ľudský výmysel. Je to od samého počiatku Boží zámer, ktorý Boh dovedie až do víťazného konca. Usilujme o to, aby sme boli v Božích očiach vernými služobníkmi a nositeľmi dobrej zvesti. Pamätajme si, že nikto nebude nasledovať vo viere toho, ku komu nemá dôveru a kto nemá čo ponúknuť. Nespoliehajme sa na svoje schopnosti, ale nasledujme príklad Ježiša Krista, apoštolov a tých, ktorí sú pre svoju vieru ochotní prijať nielen chválu, ale aj prenasledovanie. Nebojme sa toho, čo si o nás budú myslieť ostatní.
1: Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
2: Každý nasledovateľ Pána Ježiša Krista by si mal pripomínať slová J.H. Joveta, ktorý povedal:
0: skutočná hodnota nášho bohatstva je v tom, čo by zostalo, keby sme prišli o všetky peniaze.
2: V týchto slovách sa skrýva ohromná múdrosť. Všetci dobre vieme, že si za peniaze nemôžeme okrem pominuteľnej márnosti kúpiť vôbec nič. Nemôžeme si kúpiť múdrosť, lásku ani priateľstvo. Za peniaze si nemôžeme kúpiť šťastie, spokojnosť ani kľudný spánok. Za peniaze si nekúpime zmysel života. Skôr naopak. Pokým sa peniaze stanú zmyslom nášho života, potom starosť, ako ich získať čo najviac, či ich nedostatok, sa stane príčinou mnohých strastí. Koľkí bohatí, fyzicky krásni a zdraví ľudia sú takí nešťastní, že hľadajú únik v alkohole a drogách. Najväčšie bohatstvo má ten, kto vie byť spokojný s tým, čo má, a z toho, čo má, dokáže potešiť ostatných.
1: Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z písem mali nádej.
0: Milovať blížnych a niesť bremeno druhých nikdy nebolo a nie je ľahké. Nech nám Boh dá tú milosť, aby sme sa naučili vidieť svoj život z pohľadu večnosti a nie iba z pohľadu tohto sveta. Apoštol Pavel nám pripomína, aby sme nezabúdali, kde je naše občianstvo. Počúvajme.
1: Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

19. žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred tebou. Reč mojich úst nech ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie. O Hospodine, vykupiteľ môj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 2. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Pre 3 priestupky Moábu, ba pre 4, to neodvrátim. Pretože spálil na kosti edomského kráľa. Zošlem oheň na Moáb, ten strávi paláce Keriótu a Moáb zamrie v hluku za bojového pokriku a zvuku polnice. Vytnem vládcu z jeho stredu a pobijem s ním všetky jeho kniežatá, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin. Pre 3 priestupky Júdu, ba pre 4, to neodvrátim. Pretože zavrhli zákon Hospodinov a nezachovávali jeho prikázania. Do bludu ich zaviedli ich klamné modly, za ktorými chodili ich otcovia. Zošlem oheň na Júdu, ten strávi paláce Jeruzalema. Takto vraví Hospodin. Pre 3 priestupky Izraela, ba pre 4, to neodvrátim. Pretože statočného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov. Dychtia potom, aby prach zeme bol na hlave bedárov a cestu úbožiakov krivia. Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesvecujú moje sveté meno. Na rúchach vzatých do zálohu váľajú sa pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. Ja som predsa vyhubil pred nimi Amorejcov, čo boli vysokí z ťa cédry a silní ako duby. Ja som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. Ja som vás predsa vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás po púšti 40 rokov, aby ste zaujali krajinu Amorejcov. Z vašich synov som vzbudil prorokov a z vašich mládencov Nazirejcov. Či nie je tak, Izraelci, hovorí Hospodin. Vy ste však Nazirejcov napájali vínom a prorokom ste prikazovali, neprorokujte. Preto hľa, rozkolíšem pod vami zem, ako sa kolíše vos plný snopov. Rýchlemu nepomôže útek. Mocný si neposlúži silou. Hrdina si nezachráni život. Lukostrelec neobstojí, rýchlo nohy neunikne, jazdec si na koni nezachráni život. Najodvážnejší medzi hrdinami utekať bude nahý v ten deň, znie výrok Hospodinov.

98. žalm. Spievajte Bohu pieseň novú, pretože divné veci vykonal. Ruka jeho mu pritom pomáhala a jeho sväté rameno. Povedal ľuďom, že ich vykúpi a spravodlivosť zjavil národom. Na svoju ľútosť spomenul si voči príbytku Izraela a všetky kúty našej krajiny videli jeho spásu. Nuž, spievaj hlasno Bohu celá zem. Krič od radosti, spievaj mu. Hospodinovi hrajte na citare a sprevádzajte spevom hlasitým. Trúby a rohy rozozvučte. Volajte pred ním, pred Bohom a kráľom. Nech duní more i všetko, čím je plné, svet i tí, ktorí prebývajú v ňom. Rukami tlieskajte rieky, jasajte vrchy, všetky vospolok pred Hospodinom, lebo prichádza a spravodlivo bude súdiť zem a v úprimnosti svoje národy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 3. kapitola.
1: Počujte toto slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti vám, Izraelci, proti celému rodu, ktorý som vyviedol z egyptskej krajiny. Len vás som si vyvolil zo všetkých čeliadí zeme, preto vás potrestcem za všetky vaše viny. Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa levíča ozve z brlohu, ak nič nechytilo? Či padne vták do siete na zem, ak nie to vnadidla? Či sa sieť zdvihne zo zeme, ak nič neukoristí? Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaliakal? Či sa stane v meste niečo zlého, že by to nespôsobil Hospodin? Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Hospodin, Pán, hovorí, kto by neprorokoval? Rozhláste v palácoch Asýrie, v palácoch egyptskej krajiny Avravte, zhromaždite sa na vrchy Samárie a všimnite si veľký zhon v nej, útlak uprostred nej. Nevedia správne konať, znie výrok Hospodinov. Hromadia násilie a krivdu vo svojich palácoch, uprostred nej. Nevedia správne konať, znie výrok Hospodinov. Hromadia násilie a krivdu vo svojich palácoch. Preto, takto vraví Hospodin,

kus ucha? Tak budú zachránení Izraelci, ktorí si sedia v Samárii na nádherných lôžkach a na Damaskovej pohovke. Čujte a svedčte proti domu Jákobovmu, znie výrok Hospodina Boha mocností. V deň, keď potrescem Izrael pre jeho priestupky, potrescem ho pre bételské oltáre, rohy oltára budú odťaté a popadajú na zem. A udriem zimným domom o letný dom, takže zaniknú domy zo slonoviny a zmiznú veľké domy. Znie výrok Hospodinov.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chválu. Čo by na to?

0: 122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím: pokoj ti buď. Pre Boží dom, dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.
1: Poďme do domu Hospodinovho. Dávid napísal tento žalm preto, aby ho ľudia spievali na svojom putovaní hore do Jeruzaléma na sviatok. Pre týchto ľudí bolo tou najprirodzenejšou vecou spievať o samotnom Jeruzaléme a želať pokoj a prosperitu tomuto svätému mestu, pretože bolo centrom ich uctievania a miestom, kde sa Hospodin zjavoval nad zľutovnicou. Toto mesto pravdepodobne nebolo celé vystavené za Dávidovho života. No on tento žalm písal v duchu proroctva a videl ho v sláve jeho syna Šalamúna. Prevzaté z Treasury of David. Tento žalm je piesňou pútnika, ktorý sa raduje, keď je povzbudený ísť do domu Hospodinovho. Radujem sa, keď mi hovoria: poďme do domu Hospodinovho. Mal radosť z toho, že tam môže ísť, pretože miloval Hospodina a chcel mu vzdať vďaky. Tešíte sa na to, že budete v deň Pánov uctievať Boha s jeho ľudom? Cítite ako veľkú stratu, keď vás napríklad choroba pripraví o čas strávený v dome Hospodinovom? Kristova duchovná cirkev je novým Jeruzalémom, skutočným Božím Izraelom. Žijeme vo veľmi metúcich časoch a skutočná Božia cirkev často zažíva rôzne útoky. Modlíte sa za cirkev tak, ako sa Židia modlili za Jeruzalém? Usilujete sa o dobro cirkvi? Napomáhate dobrému pre váš miestny cirkevný zbor tým, že ste jeho aktívnym a spoľahlivým členom? Pracujete s nadšením pre Pána vo svojom zbore? Alebo ste len pozorovateľ, ktorý sa pokojne díva na ostatných, ako pracujú? Ste povzbudením pre svojho pastora a ostatných kresťanov?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 4. kapitola.
1: Počujte toto slovo. Kravy bášanské, čo ste na vrchu Samárie a utláčate slabých, ubíjate chudobných a svojim manželom hovoríte, doneste a napijeme sa. Hospodin, Pán, prisahal na svoju svetosť. Hľa, prídu na vás dni, že vás odnesú na hákoch a vaše potomstvo na udiciach. Výjdete trhlinami každá osobitne a budete odhodené na Hermón. Znie výrok Hospodinov. Choďte do Bételu a hrešte, do Gilgálu a hrešte ešte viac. Za rána prinášajte svoje obete a na tretí deň svoje desiatky. Zapálte obeť vďaky skvaseného, hlasite vyhlasujte dobrovoľné obete, pretože takto máte radi, Izraelci. Znie výrok Hospodina, Pána. Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby po všetkých vašich mestách a že ste mali nedostatok chleba na všetkých vašich miestach. No ku mne ste sa nevrátili. Znie výrok Hospodinov. Zadržal som vám dážď ešte 3 mesiace pred žatvou. Dával som dážde na jedno mesto, na druhé mesto som dažďa nedal. Na jednu roľu pršalo a roľa, na ktorú nepršalo, vyschla. 2-3 mestá vliekli sa k inému mestu napiť sa vody, ale neboli ukojené. No ku mne ste sa nevrátili, znie výrok Hospodinov. Bil som vás sneťou a hrdzou. Vysušil som vaše záhrady aj vinice. Vaše figovníky a olivy obžrali kobylky. No ku mne ste sa nevrátili, znie výrok Hospodinov. Poslal som na vás mor ako na Egypt. Pobil som mečom vašich mládencov a dal som odvliecť do zajatia vaše kone a spôsobil som, aby zápach vášho tábora stúpal vám do nosa. No ku mne ste sa nevrátili, znie výrok Hospodinov. Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili, znie výrok Hospodinov. Preto takto naložím s tebou, Izrael. A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. Lebo hľa, tvorca vrchov a ten, čo stvoril vietor, dáva znať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme. Jeho meno je Hospodin, Boh mocností.

110. žalm. Hľa výrok Boží môjmu pánovi. Po pravici mi seď, až dokiaľ tvojich nepriateľov ku tvojim nohám nezložím. Pán zo Siona podáva ti žezlo. Vezmi a vládni svojim odporcom. Tvoj ľud ti bude ďakovať v ten deň, čo svoje vojská povedieš. A ako rosa zlona ranej zory, mládež je tvoja svätá ozdoba. Hospodin slovo dal a nezmení ho. Ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka. Hospodin ti je po pravici, v deň svojho hnevu kráľov rozdrví. Boh bude súdiť medzi národmi a plno bude mŕtvol dookola. Rozmetá hlavy po širokom poli. Z potoka pri ceste sa napije a potom zdvihne hlavu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 5. kapitola.
1: Počujte toto slovo, ktoré ja vznášam nad vami ako žalospev, dom Izraela. Padla a nepovstane viac panna Izrael. Opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť. Lebo takto vraví Hospodin, Pán. Mestu, ktoré vyjde s 1000 mužmi, ostane 100, a tomu, čo ťahlo zo 100, ostane 10 predom Izraela. Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela. Mňa hľadajte a budete žiť. Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte. Do Béršeby neputujte, veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde na vnívač. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin. On dopúšťa skazu na silného a skaza príde na pevnosť. Nenávidia toho, čo v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho. Aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete. Vysadili ste vzácne vinice, ale vína z nich piť nebudete. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy. Sužujete spravodlivého a beriete úplatky. I chudobných odtláčate v bráne od práva. Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste mohli žiť. A tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. Zlomajte v nenávisti a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. A zda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým. Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Pán. Na všetkých námestiach zaznie žalospev. Na všetkých uliciach budú hovoriť beda, beda. A vyzvú oráča k smútku a nariekačov k žalospevu. I zaznie žalospev po všetkých viniciach, keď prejdem tvojim stredom, hovorí Hospodin. Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň. Na čo vám je deň Hospodinov? On temnotou je a nie svetlom, ako keď niekto uteká pred levom a stretne ho medveď, alebo vojde do domu oprie sa rukou o stenu a uštipne ho had. Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákotou bez jasu? Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky. Neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované žertvy, vo vašich daroch nemám záľuby. Na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hľukom vašich piesní? Nechcem počuť hudbu tvojich hárf. Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok. Či ste mi prinášali obete a dary 40 rokov na púšti, dom Izraela, no ponesiete Sakuta, svojho kráľa, a Kévána, svojho boha hviezd, svoje to modly, čo ste si spravili, a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hospodin. Boh mocností je jeho meno.

0: Pre túto hodinu som prišiel. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou, ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 27. verš.
1: Ježiš práve vstúpil do Jeruzalema a ozvena jasania Hosana sotva doznela, keď bola jeho duša ťažko otrasená. Po povznášajúcich pocitoch nasledoval obrovský smútok. Vodilo sa mu podobne ako Eliášovi na hore Karmel, ktorý bol najskôr šťastný, ale potom upadol do veľkého smútku. Ježiš rozumie aj tebe, ak si bol na vrchole, ale teraz si úplne na dne. Ako Eliášovi na hore Karmel, ktorý bol najskôr šťastný, ale potom upadol do veľkého smútku. Ježiš rozumie aj tebe, ak si bol na vrchole, ale teraz si úplne na dne. Ježiš prešiel cez silné turbulencie,

pokúšaný podobne ako my. Preto jeho blížiace sa utrpenie a smrť prišli na neho v podobe ťažkej depresie. To priviedlo jeho dušu do takého zmetku, že sa iba pýtal: čo mám povedať? Nebol si aj ty tak vyčerpaný, že si nemal viac slov? V tom prípade sa presne pozeraj, čo v takejto situácii robil Ježiš. Modlil sa veľmi krátku modlitbu: Otče, zachráň ma pred touto hodinou. A potom rozmýšľal a modlil sa ďalej: ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Pán Ježiš si pripomenul, že toto jeho nastávajúce utrpenie nebolo nezmyselným a anonymným osudom, ale že na to bol dobre premyslený dôvod. Jeho blížiaca sa smrť na kríži nebola spôsobená nešťastnou reťazou náhodných udalostí, ale bolo to od vekov Božím rozhodnutím. Spasiteľ nikdy nechcel ísť proti tejto Božej rade a rozhodnutiu. Pretože ak by ho Otec neposlal pre túto hodinu, nebolo by pre nás spásy ani vykúpenia. Často ani my nevieme uprostred depresie, čo ešte povedať. Sme zúfalí a zarmútení až na smrť. Preto volaj celkom odvážne ako Ježiš: Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Môže sa stať, že On ťa skutočne vyťahne von z temnoty, ako to už urobil mnohokrát. Alebo ti len jednoducho pripomenie, že je hlbší dôvod pre tvoje súženie. Ježiš ti hovorí: ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 24. verš. Takže povedz nahlas: práve pre túto hodinu som prišiel.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

radosťou. Vyslobodíš ma zo sídla lovca a zubného moru. Perťou svojou ma prikrieš, útočisko nájdem pod tvojimi krídlami, štítom a úkrytom je mi tvoja vernosť. Keď ťa budem vzývať, odpovieš mi, v súžení budeš so mnou. Nasýtiš ma dlhým životom a ukážeš mi svoj

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú, medzu ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirvôt. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanou vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospalnivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu, nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty, lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno všetkým. Rada by som povedala, že vás vidím, ale nedá sa vás vidieť pri takomto natáčaní. Tak, ale som rada, že môžem znovu začať vysielať. Som bola odcestovaná pondelok, teda včera. Neboli nejaké podmienky, aby som sa mohla prihovoriť. Tak som rada, že aspoň od útorka natáčaní. Tak, ale som rada, že môžem znovu začať vysielať. Som bola odcestovaná pondelok, teda včera. Neboli nejaké podmienky, aby som sa mohla prihovoriť. Tak som rada, že aspoň od útorka môžem začať, ak pán Boh dá.

Raz, keď som študovala na gymnáziu. A ako vieme, tak treba robiť aj úlohy, a zvlášť na gymnáziu, tak tam bolo veľmi veľa úloh. A ja som bola v tom poctivá, som sa snažila písať aj tieto domáce úlohy. A tak ako som bola doma v detskej, tak som si písala tieto úlohy, mám to aj pero, ako taký príklad. Tak píšem detskej úlohy pekne za stolom a pri tom písaní prišiel ku mne môj mladší brat a prišiel so zošitom a požiadal ma, alebo lepšie povedal, nie tak požiadal, a povedal, že pomôž mi urobiť túto domácu úlohu z matematiky. Ja pozerám na ten príklad, on akurát tak prišiel z ľavej strany, tak pozerám mu na ten príklad matematický. A to je, hovorím mu, to je ľahké, tak poď, že naučím ťa, ako môžeme tento príklad vypočítať. Pozri sa, tak toto tak urobíš, toto tak. Ale jemu sa to nepačilo, on hovoril, no vypočítaj mi ten príklad. A ja mu hovorím, no ale ja ťa to chcem naučiť, aby si vedel tento príklad počítať a potom, aby si mohol prejsť aj do ďalšieho levelu, aby si vedel počítať ťažšie príklady, keď budete preberať matematiku, lebo keď sa teraz toto nenaučíš, tak potom ťažšie budeš počítať to iné. A on aj stal pri mne, nechcel si nejako sadnúť, aby sa na to sústredil a znovu, no vypočítaj mi to. A hovorím, ale ja ti chcem pomôcť, aby si sa to naučil. A môj brat sa nahneval na mňa a začal plakať, zobral ten zošit od hnevu a utekal za mamou a začal sa sťažovať, že ja mu nechcem pomôcť. Tak potom som aj mojej mame vysvetlovala, že ja mu chcem pomôcť, ale tak keď on sa nechce naučiť ten príklad, pretože to je pre neho to najlepšie. Tak sa mi zafixovala táto situácia, hoci to bolo ďaleko, teda je to už dávnejšie, ale som si uvedomila aj na tomto príklade, že niekedy aj ja osobne vo vzťahu k Pánu Bohu som ako tento môj mladší brat. Mnohokrát sa stane, že idem aj ja za Pánom Ježišom s nejakým problémom a čakám od neho riešenie. Čakám, že prídem a on mi hneď napíše ten výsledok a dobre a dovidenia, ďakujem Pane Bože. Lenže sú také situácie, samozrejme, že Pán Boh, on vie najlepšie rozlíšiť, kedy nám má dať niečo hneď, kedy má hneď vypočítať, ale sú situácie, kedy Pán Ježiš povie, no poď, sadni si a spolu to preberieme. A ja ťa chcem naučiť, ako sa toto rieši, aby si vedela, ako máš v týchto veciach chodiť. Lenže ja ako človek nechcem čakať, nechcem proste, že by som sa niečo učila, chcem riešenie hneď. Chcem hneď ten vypočítaný príklad. A nechcem dať do toho nejaký čas a nejaké úsilie alebo snahu a takisto aj ochotu. A niektorí si myslia, že Pán Boh nepomáha, lebo majú svoju predstavu o vypočítaní toho príkladu uvozovka. A viete, sú situácie, kedy ti Pán Boh nenapíše hneď okamžitý výsledok, alebo neodpovie hneď na tvoju žiadosť, lebo chce, aby si sa zastavil, sadol si a nechal sa od neho učiť. A toto aj ja sa musím učiť vo svojom živote. A nie je to také úžasné, že Pán Boh, ktorý je stvoriteľ sveta, Pán Boh, ktorý sa zjavil vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, sa nám ľuďom chce aj takto detailne venovať. Že v úvodzovkách má na nás čas, že chce, aby sme si sadli, aby sme strávili s ním čas, aby nás on mohol učiť, ako my potom môžeme kráčať ďalej vo svojom živote, ako môžeme riešiť svoje životné situácie. Ja som mu veľmi za to vďačná, že on má záujem u nás a že aj takýmto spôsobom nám chce pomáhať. Zamyslíme sa prosím nad tým.
Pane Ježišu, aj dnešný deň ti chcem

0: veľmi ďakovať za to, že ty nás nenechávaš len tak. Naše predstavy sú mnohokrát o mnoho tak vzdialené tým tvojim predstavám o našom živote. A pritom ty najlepšie vieš, čo potrebujeme a akým spôsobom potrebujeme pomôcť. Ďakujem ti, že ty si ochotný sa nám venovať, že ty si ochotný s nami počítať ten príklad, že ty si ochotný ísť s nami kus našej cesty, že ty nás nenechávaš len tak a odpúšť, že niekedy odchádzame ako to dieťa s plačom a hromžiac, že ako nám nechceš pomáhať, aké to možno nevyslovíme na hlas, ale môžu byť tieto naše predstavy a to reptanie v našich srdciach, v našej hlave. Tak prosíme, aby aj tento deň, keď niečo príde do nášho života, aby sme počúvali na tvoj hlas, čo ty nám povieš, aby sme sa podriadili tvojmu vedeniu a aby sme naozaj uznávali, že ty si Boh, ktorý najlepšie vieš, čo potrebujeme. Pane, a ja tak chcem osobne si s tebou sadať a písať a robiť to, čo ty odo mňa chceš. Chcem sa učiť od teba, ako ty mňa učíš. Ďakujem, že tento tvoj záujem o nás je úžasný. A hlavne aj dnes ti chcem ďakovať za to, že ty si vyriešil to najdôležitejšie v našom živote, si vyriešil problém hriechu. Ďakujem, Pane Ježišu, že dal si za nás svoj vlastný život, že si zomieral za mňa, za nás na kríži, aby sme, Pane, mohli mať večný život a aby nám boli odpustené naše hriechy. Ďakujem ti aj za túto milosť a tak prosím, aby aj tento deň bol pre nás takým dňom tvojej milosti a aby sme aj na tú tvoju pomoc pozerali tvojimi očami. Amen.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: On sa páčil Bohu. Henoch sa tešil z veľmi blízkeho vzťahu s Hospodinom. Ich vzájomná komunikácia bola veľmi dôverná, vrúcna a tak ho pán povolal a preniesol k sláve dávno predtým, než sa jeho život na zemi nachýlil ku koncu. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. List Hebrejom 11. kapitola 5. verš. Prečo si Hospodin vybral práve Henocha, aby ho vzal do neba? Úvodné slová tohto verša nám o tom hovoria veľmi jasne. Bolo to pre Henochovu vieru, ba dokonca zo záverečných slov sa dozvedáme, že Henochova viera sa Bohu páčila. Základ gréckeho slova páčiť sa tu znamená plne jednotný, spojený, v absolútnej zhode. V krátkosti sa dá povedať, že Henoch mal to najbližšie možné spojenie s Hospodinom, z akého by sa dokázala tešiť každá jedna ľudská bytosť. A tento dôverný vzťah sa Bohu páčil. Biblia nám hovorí, že Henoch začal chodiť s Hospodinom potom, čo sa mu narodil syn Matuzalem. V tom čase mal Henoch 65 rokov a v dôvernom spoločenstve s Bohom prežil ďalších 300 rokov. List Hebrejom nám objasňuje, že Henoch mal taký blízky vzťah s otcom, dokázal s ním plný viery celé hodiny tak dôverne komunikovať, až sa Boh rozhodol, že si privedie Henocha k sebe domov. Hospodin v podstate Henochovi povedal asi toto. Pokiaľ si v tele, nemôžeš sa mi ešte viac priblížiť. Musím ťa preniesť k sebe, aby som s tebou mohol mať ešte dôvernejší vzťah. A tak bol zrazu Henoch vzatý do neba. Podľa listu Hebrejom, 11. kapitola 5. verš, bola to práve Henochova hlboká viera, ktorá sa Bohu páčila. Veď vieme, že tento muž nikdy neurobil žiaden zázrak, nikdy neohlasoval nejaké hlbokomyselné učenie, ba nikdy neurobil nič mimoriadne, čo by stálo za to, aby sa písmo o tom zmienilo. Nie, my namiesto toho čítame o živote tohto veriaceho muža úplne jednoduchú charakteristiku. Henoch chodil s Bohom. Henoch mal veľmi dôverný vzťah s otcom. Jeho život je svedectvom skutočného života vo viere. Pamätajme si, Boh ako náš otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Boh nás učí, ako spoznáme jeho hlas. Tí, ktorí skutočne poznajú Boha, sa naučili rozpoznať jeho hlas medzi všetkými ostatnými. On chce, aby si si bol 100% istý, že sa s tebou túži rozprávať. Nie je to tak dávno, čo mi pán ukázal, ako stále pochybujem, že som počul práve jeho hlas prihovárať sa mojej duši. Och, viem, že môj pán ku mne hovorí, že každá ovca pozná svojho pastiera po hlase, no ja som si nebol istý, či som vôbec schopný počuť ho. A tak som trávil veľa času kontrolou toho hlasu, ktorý som vo svojom vnútri počul. Veď neustále k nám prichádza nespočetné množstvo rôznych hlasov, tak ako dokážeme rozpoznať práve ten Boží. Som presvedčený, že tí, ktorí chcú počuť Hospodinov hlas, bezpodmienečne potrebujú tri dôležité veci. Poprvé, neotrasiteľnú istotu, že Boh chce s tebou hovoriť. Pán túži, aby si poznal jeho hlas, pretože potom môžeš plniť jeho vôľu. To, čo ti Boh povie, nikdy nepresiahne hranice určené písmom. Po druhé, dostatok času a ticho. Musíš byť ochotný zavrieť sa s pánom do svojej komórky a všetky ostatné hlasy nechať utíchnuť. Po tretie, s vierou žiadať o čokoľvek. Nič nezískame od Boha vrátane schopnosti počuť jeho hlas, pokiaľ naozaj neveríme, že on nám vie zjaviť svoje myšlienky a vie nás urobiť schopnými porozumieť jeho dokonalej vôli. V Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole v 11. verši Ježiš povedal: Vári je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Ak teda požiadaš svojho nebeského otca, aby k tebe prehovoril, hádam si len nemyslíš, že by namiesto toho dovolil diablovi, aby sa k tebe priblížil a oklamal ťa. Boh sa nám predsa nevysmieva. Nedovolí diablovi, aby ťa zavádzal a klamal. Keď hovorí Boh, nastane pokoj. A Satan nikdy nedokáže tento pokoj sfalšovať. Keď si spoznal Boží hlas v tichu a pokoji, on sám to potvrdí istotou, ktorá sa nikdy nevytratí. Môžeš ísť aj 1000-krát znovu k Bohu a on ti dá vnímať jeho slovo a jeho uistenie, pretože jeho slovo je pravdou.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Sme vzácni v jeho očiach. Jedného dňa som svojim deťom povedal, keď trpíte a potrebujete pomoc, len mi zavolajte. Som tu vždy pre vás, je úplne jedno, kde sa budem práve nachádzať, ja prídem. Som len obyčajný pozemský otec, no o čo viac sa o nás stará náš nebeský otec? Varion neodpovie na naše volanie? Biblia nám hovorí v Žalme 72 vo veršoch 12 až 14. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúvá sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Boh nám prakticky hovorí, tí, ktorí ste chudobní, biední, plní pocitov bezmocnosti, vy všetci, ktorí ste boli vystavení útokom nepriateľa, vári neviete, že ste vzácni v mojich očiach? Stačí, aby ste ku mne zvolali a ja vás ochránim pred nástrahami diabla. Aj král Dávid takto svedčil v Žalme 34, verš 6. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Nemusíš poznať množstvo náboženských výrazov, aby si požiadal Pána o pomoc. Jediná vec, ktorú si musíš uvedomiť, je, že bez ohľadu na to, ako veľmi si zlyhal, či aké hriechy si spáchal, tí, ktorí robia úprimné pokánie, budú vždy vzácni v jeho očiach. V zjavení Jána, v 3. kapitole, 20. verši, Kristus hovorí, Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Prečo klope? Pretože tvoj život je vzácny v jeho očiach. On sa ťa nikdy nevzdá. Vždy znovu príde a prihovorí sa tvojmu srdcu. Požiadaj ma o pomoc práve teraz, keď si v núdzi. Možno si vkročil do kostolov, kde ťa odsudzovali a ponižovali, pretože ťa posudzovali len podľa tvojho vonkajšieho vzhľadu. No Boh takto nekoná. On vidí do tvojho vnútra. Dá ti radosť a krásu namiesto špiny, prachu a odpadkov. On ťa oslobodí. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z 1. listu Petra 2.14. Vladári majú chváliť tých, čo dobre robia. Môj otec bol počas druhej svetovej vojny námorníckym dôstojníkom. Počas jeho práce obdržal veľa medailí za službu, ktorú vykonával výnimočne dobre. Námorníctvo nepochybne uznávalo môjho otca a tie medaily boli prejavom uznania. Námorníctvo udeľuje medaily iba za konanie nad rámec povinností, ale nikdy nie za spoľahlivý charakter alebo za to, že by si vážili váš vzťah s armádnym zborom. Neexistuje medaila iba za bežné plnenie si povinností. My v manželstve máme príležitosť ozdobovať uniformy našich manželských partnerov každý deň. S každým dňom mám príležitosť pochváliť Terezu za jej úžasný charakter. Zaslúži si medailu za jej odpúšťajúceho ducha a za oddanosť rodine. A tiež rád by som jej dal medailu ako prejav uznania za jej usilovnosť a vernosť. Tereza si taktiež zaslúži medaily za jej službu pre veľkú vec, pre naše manželstvo. Veľmi sa snaží, aby sa všetky bolesti zahojili a dôležité otázky prediskutovali. Je úprimná a priama a vždy je plná lásky vo svojom srdci. Moja manželka by tiež mohla dostať medailu za to, akým spôsobom je vždy pripravená poskytnúť mi podporu v našej zaneprázdnenej službe. Vždy môžem počítať s tým, že mi pomôže, že priloží ruku k dielu. A tieto kvality priniesli veľkú istotu do nášho manželstva. Môj otec sa snažil dať armáde to najlepšie a za svoju snahu dostal množstvo uznaní. Naši partneri sa často takisto snažia, aby bolo naše manželstvo láskyplné, aby prinášalo radosť. Oni tiež potrebujú naše uznanie. Ak by tvoja manželka mala dostať medailu za každé slovo uznania, koľko medailí by už mala na svojej uniforme? Modlím sa, Pane, prosím, pomôž mi pokryť partnerovu uniformu medailami uznania. Pomôž mi vidieť môjho partnera tak, ako ho vidíš ty. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké skutky alebo postoje, ktoré tvoja manželka preukazuje, si dnes zaslúžia tvoje uznanie? Či už slovami, alebo nejako inak? Je mojou modlitbou a prianím. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké skutky alebo postoje, ktoré tvoja manželka preukazuje, si dnes zaslúžia tvoje uznanie? Či už slovami, alebo nejako inak? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svoj

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Kristus, ktorý sám niesol naše hriechy na svojom tele na dreve. Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. Týmto veršom sú naše myšlienky vedené ku krížu na Golgote. Tam bol Ježiš Kristus s ľuďmi odsúdený na smrť a pribitý na drevo. Krutý posmech sa vylial na neho, na ktorý však nereagoval, hoci ho hlboko pociťoval. Na poludnie zrazu na 3 hodiny nastala tma. V tomto čase Ježiš niesol naše hriechy na svojom tele. Koľko hriechov sme urobili pred svojim obrátením? Žiaľ, že sme aj potom viackrát zhrešili. Všetky tieto hriechy zobral na kríži na seba. Naše lži, naše neovládané alebo nespravodlivé konanie, každé zraňujúce slovo, všetku našu neúprimnosť, každú zlú myšlienku. Keď tieto neprávosti leželi na ňom, trestal ho Boh za ne, namiesto nás. Tento trest ho postihol nezmiernený, hoci on sám nikdy nezhrešil. A predsa Boh nenávidí a protiví si hriech. Pretože je svätý, teda úplne oddelený od zlého, musel Pána Ježiša v týchto hodinách opustiť. Tento trest spôsobil nášmu Spasiteľovi hrozné utrpenie. Trpel, pretože ako bezhriešný bol stotožnený s našimi hriechmi. Bolelo ho to, lebo vždy bol v spoločnosti s Bohom a ten ho teraz opustil. Aj keď tieto udalosti na kríži nemôžeme pochopiť, predsa to naplňa naše srdce vďačnosťou a ovplyvňuje náš každodenný život. Mali by sme ešte hrešiť, keď vieme, koľko bolestí naše hriechy spôsobili Ježišovi Kristovi?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, takže čo je viditeľné, nepovstalo z viditeľného. List Židom, 11. kapitola, 3. verš. V roku 1892 sedel vo vlaku starší pán a čítal si Bibliu. Vedľa neho bol mladý študent, zahlbený do vedeckej odbornej literatúry. Po nejakom čase sa mladý muž pýta svojho suseda. Vy azda ešte veríte v túto starú knihu, ktorá je plná bájok a rozprávok? Áno, prirodzene. Ale to nie je kniha bájok, ale Božie slovo. Študent sa rozhodlil. Mali by ste sa niekedy trochu zaoberať našou históriou. V čase francúzskej revolúcie, pred 100 rokmi, bolo náboženstvo demaskované ako ilúzia. Len ľudia bez kultúry ešte veria, že Boh stvoril svet za 6 dní. Mali by ste si vypočuť, čo hovorí veda o tejto báchorke o stvorení. Tak teda, odpovedal starší pán. Čože na to hovoria dnešní vedci? Pretože o chvíľu musím vystúpiť, nemám čas, aby som vám to podrobne vysvetlil. Ale dajte mi prosím svoju vizitku, aby som vám mohol poslať vedeckú literatúru na túto tému. Starší pán na to otvára náprsnú tašku a dáva mladému mužovi svoju vizitku. Keď si ju ten prečítal, cítil sa malý ako mravec. So sklopenou hlavou opúšťa vlak. Na kartičke bolo profesor dr. Louis Pasteur, generálny riaditeľ prírodovedeckého výskumného ústavu Francúzska národná univerzita. Trochu vedy nás oddeľuje od Boha. Mnoho vedy nás k nemu privádza bližšie. Dr. Louis Pasteur.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? Jeremiáš, 23. kapitola, 24. verš. Keď sme ako malé deti urobili nejakú hlúposť, pokúšali sme sa ju zakryť alebo odviesť od seba podozrenie. Zmizli sme vo svojej izbe a hrali sme sa tam, ako by sa nič nestalo. Tento spôsob správania sa ani nám, dospelým, nie je cudzí. Aké ťažké je priznať sa k svojim chybám. Pred ľuďmi okolo nás sa snažíme postaviť do lepšieho svetla, ale pred Bohom nemôžeme skryť svoju pravú tvár. Stále nás vidí a registruje všetko naše správanie. Vie o každom hriechu, ktorý robíme. Navyše pozerá do nášho srdca. Pozná všetky naše myšlienky. Jemu vôbec nič nemôžeme predstierať. A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. List Židom, 4. kapitola, 13. verš. Nemá teda význam chcieť pred Bohom niečo zatajovať. Nie len, že všetko vidí, ale tiež sa raz vráti k našim hriechom. Všetky neodpustené viny odkryje a vysloví nad nimi svoj spravodlivý rozsudok. Večné zatratenie. Preto je najlepšie, keď teraz Bohu svoje hriechy otvorene a úprimne vyznáme. Potom nám všetky odpustí a už neprídeme na súd. Základom pre toto Božie oslobodenie je obetná smrť Ježiša Krista. Ten zomrel, aby hriešni ľudia od Boha mohli dostať milosť.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 4. kapitola, 4. verš. Každý musí robiť to, čo si môže obhájiť pred svojim vlastným svedomím. Tak sa bežne hovorí. Často sa však pritom zabúda na niečo veľmi dôležité. Svedomie je síce hlas, ktorý nám hovorí, toto je správne, tamto nie je správne, ale súdi podľa zásad alebo pravidiel, ktoré si samo nepostavilo ani nevie postaviť. Svedomie je ako váha, ktorá nám ukazuje, či tovar, ktorý položíme na jednu misku váh, je v rovnováhe so závažím, ktoré položíme na druhú misku. Váha sama nám však nedá informáciu o tom, či závažie je správne a či vôbec nie. V tom to je. Tak sa stane, že aj svedomie je od jedného človeka k druhému veľmi rozdielne v závislosti na jeho výchove, jeho pôvode alebo zvyklostiach, ktoré ho vytvárali. Svedomie musí byť preto osvietené a to môže urobiť len Božie slovo. Jeden veriaci spisovateľ o tom hovorí. Svedomie nie je zjavenie. Je to schopnosť duše, ako je videnie schopnosťou oka. Zjavenie je ale ľuďom darované božské svetlo. Boh je svetlo a Kristus je svetlo sveta. Tak ako oko nemôže bez svetla nič rozoznať, tiež tak potrebuje svedomie zjavenie, svetlo, Božie slovo, aby malo zdravý úsudok. Svetlo je nezávislé na oku. Umožňuje oku vidieť. Ale oko neposudzuje svetlo. Svedomie patrí k človeku, ale zjavenie prichádza od Boha.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, verše 19 a 20. Zvestovateľa Evanjelia v Texase pozval raz jeden veľmi bohatý muž k sebe domov na pohostenie. Po jedle ho hostiteľ vyviedol na vyvýšeninu, z ktorej bolo vidieť celé okolie. Texasan ukazoval na ropné ťažné veže a povedal: pred 25 rokmi som nemal nič a teraz všetko, čo môžete dovidieť do diaľky, patrí mne. Jeho majetok zahŕňa lesy, ktoré bolo vidieť na západe, stáda dobytka na východe a obilné polia na juhu. Pri všetkom opätovne zdôrazňoval: toto všetko patrí mne. Potom urobil prestávku a očakával od svojho hostia poklonu vzhľadom na svoj úspech. Ten ale položil jednu ruku na milionárovo rameno a druhou rukou ukázal k nebu. A koľko toho vlastníte v tomto smere? Bola jeho jednoduchá otázka. Hostiteľ zarazený priznal: na to som ešte nikdy nemyslel. Nemusíme byť práve milionári, aby sme mohli urobiť rovnakú chybu ako tento muž. Ten, kto žije len pre viditeľné statky tohto sveta a nevlastní nič, čo má večnú cenu, je na tom v konečnom hodnotení rovnako zle ako onen Texasan. Raz bude stáť pred Bohom s prázdnymi rukami. Biblia nás vyzýva: nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlámujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlámujú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 19 a 20. Ale je to možné len vtedy, keď sme vyznali svoje osobné viny pred Bohom a pre večnosť uviedli svoju dušu do bezpečia vierou vo vykupiteľa. Len tak môžeme zhromažďovať poklady v nebi.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Môže nás príroda spasiť?
1: Karol Freund si jedného nedeľného rána vyšiel tichou lesnou cestou do prírody. Zhlboka sa nadýchol a šťastný sa zastavil. Tak to mal rád. Uprostred tichého šumu lesa, za spevu vtáctva, pod modrou oblohou a trblietavým svitom, ktorý ranné slnko vo zväzku lúčov vrhalo hustým lístím. Aké roztomilé bolo toto všetko. Mimovoľne si zložil ruky. Cítil sa právom spätý s nádhernou prírodou. Bol v nej a ona v ňom. Tak svetil svoje služby Božie. Nie, pomyslel si. Keď teraz ľudia vysedávajú v šerých, potuchnutých kostoloch a nechávajú si prednášať všelijaké stredoveké dogmy. Nie, ako len môže mať človek z toho radosť? Tu je Boh. Tu, uprostred všetkej nádhernej prírody. Áno, tu. Tu ho možno vycítiť v dychu prírody. A kto tu Boha nevníma, ten musí mať v hrudi kameň. Na každom kroku objavoval nové prejavy prírody. Pripadalo mu to celkom slávnostné. Po niekoľkých rokoch kráčal opätovne Karol Freund tichým letným lesom. Ale teraz jeho srdce nebolo plné radostnej harmónie. Bolo zúfalo, rozorvané a plné starosti. Včera šťastie jeho života stroskotalo. Jeho mladá žena darovala ich dieťaťu život, ale sama za neslýchaných bolestí musela obetovať svoj mladý život. A krátko potom zomrelo aj dieťatko. Teraz sa skoro ráno ponáhľal do svojej obľúbenej prírody. Tá mu mala dať útechu a duševnú silu. Hodinu sa uberal lesom. Všetko bolo ako inokedy. Jas slnka prenikal stromami, vtáci švitorili, mračná putovali. Ale do jeho srdca nechcela zavítať tíž. Nemalo cenu niečo si predstierať. Príroda nemala dnes pre jeho rozorvané srdce nejakú útechu. Obraz tej ohromnej lesnej nádhery ho skôr znepokojoval. Kým staré stromy tak ľahostajne šumeli, ako by sa nič nestalo, najradšej by vykríkol: Na čo mi je všetka tá krása? Čo mi pomôže ten šum? O štvrť roka príde predsa jeseň, tak ľahostajne šumeli, ako by sa nič nestalo, najradšej by vykríkol: Na čo mi je všetka tá krása? Čo mi pomôže ten šum? O štvrť roka príde predsa jeseň. Potom musí aj vaša

Obraz mŕtvych stál pred ním. Vo všetkom jeho utrpení ho bodal ešte jeden trň. Večer, prvnež jeho žena odišla do nemocnice, vtedy večer, dnes to nedokáže vôbec pochopiť, v ten večer mal s ňou drobnú hádku. Ako sa to len mohlo stať? Iste bol prepracovaný, podráždený. Nemalo cenu hľadať teraz nejaké ospravedlnenie. Skutočnosť bola taká, že jej povedal tvrdé, zlomyselné slova. A to bolo práve to posledné, čo sa odohralo. Nuž ho to teraz bolelo. Už nikdy to nenapraví. Nikdy viac. Karol Freund prudko kráčal po ceste. Veru, keby teraz niekoho mal, kto by sa mu dokázal prihovoriť. Šum stromov ho nechal chladného a nedotknutého. Premáhali ho hnev a roztrpčenie. Nijaký ľudský bôľ ich nezaujímal. Stáli bez pohybu tie staré stromy. Zrazu sa ozval do raňajšieho ticha zvon. Karol načúval. Bez toho, aby si dôkladnejšie uvedomil, čo robí, sledoval ten hlahol. Čoskoro ustúpil les a v lúčnatej doline sa vynorila dedinka. Ako vo sne šiel Karol za mladým roľníkom, ktorý starým cintorínom mieril ku kostolíku. Už prekračoval nízky portál. Sedel po dlhej prestávke prvýkrát v kostole. Tlmene zaznieval orgán. A potom sa rozospievali hlasy roľníkov okolo neho. Jézu, moja radosť, srdca môjho žiadosť, krása vznešená, len po tebe túži v každom bôli, kríži, duša stiesnená. Pripadalo mu to, ako by títo ľudia spievali práve pre neho. Pred oltár predstúpil farár a čítal do ticha. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Matúš 11. kapitola, 28. verš. Tu si vložil Karol Freund tvár do dlani a dal slzám voľný priebeh.

Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, chytaj.

0: Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja! Náš Pán je živý Pán.
1: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa vžiť.

ktorý z neba padať. Môžu si korytnačky začať skákať, môžu, ale to nič nemení na tom, že ty si. Môže ma čašník

Milosť ako dar. Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? 1. list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Predstavte si spasenie ako dom, v ktorom bývate. Poskytuje vám ochranu, je zásobený dobrým jedlom a nápojmi, ktoré vydržia na veky. Nikdy sa nerozpadne ani nezostarne. Z jeho okien sú nádherné a upokojujúce výhľady. Boh ho postavil za veľkú cenu pre seba a svojho syna a dal vám ho na veky na užívanie zadarmo a bez nároku na odmenu. Kúpna zmluva sa nazýva nová zmluva. Jej podmienky sú nasledovné. Tento dom sa stane a zostane tvojím, ak ho príjmeš ako dar a budeš sa tešiť z otca a syna, ktorí spolu s tebou obývajú tento dom. Tento Boží dom nepoškvrníš tým, že v ňom budeš ukrývať iných bohov, ani neodvrátiš svoje srdce za inými pokladmi, ale nájdeš svoje uspokojenie v spoločenstve s Bohom v tomto dome. Nebolo by hlúpe povedať áno na túto dohodu a potom si najať právnika, aby vypracoval plán amortizácie s mesačnými splátkami v nádeji, že sa vám nejako podarí našetriť a zaplatiť za tento dom? Dom by ste potom nepovažovali za dar, ale za kúpu. Boh by už nebol bezplatným darcom. A vy by ste boli zotročení požiadavkami, o ktorých sa vám ani nesnívalo, že by ich predávajúci na vás mohol klásť. Ak má byť milosť zadarmo, čo je zmysel milosti, nemôžeme ju vnímať ako niečo, čo treba splatiť.

Ako bojovať s obavami? Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. V Žalme 56.3 sa hovorí: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. Všimnite si, že sa tam nehovorí: Nikdy nebojujem so strachom. Strach na nás udrie a začína sa boj. Biblia nepredpokladá, že veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám radí, ako bojovať s obavami, keď na nás doľahnú. V prvom liste Petra 5.7 sa píše: Všetky svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará. Nie je tam napísané, že nikdy nebudeme pociťovať žiadne obavy. Hovorí, že keď ich budeme mať, máme ich zložiť pred Boha. Keď vám blato postrieka čelné sklo na aute a vy na chvíľu prestanete vidieť na cestu, v tej chvíli dostanete strach a zapnete stierače a ostrekovač. Takže moja odpoveď pre človeka, ktorý sa musí každý deň vyrovnávať s pocitmi obávy, je, že je to viac menej normálne. Aspoň pre mňa je to tak už od mojich mládeneckých rokov. Otázkou je, ako s tým bojujeme. Odpoveď znie: S obavami bojujeme tak, že bojujeme proti nevere a bojujeme za vieru v budúcu milosť. A spôsob, ako bojovať tento dobrý boj, je rozjímať o Božích uisteniach, o budúcej milosti a prosiť o pomoc jeho ducha. Stierače sú Božie zasľúbenia, ktoré odstraňujú blato nevery, a kvapalina do ostrekovačov je pomoc Ducha Svätého. Všeobecne boj o oslobodenie od hriechu, vrátanie hriechu z ustarostenosti musíme viesť pomocou ducha a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 13. verš. Pôsobenie ducha a slova pravdy sú dva veľké prostriedky, ktoré budujú našu vieru. Bez umývajúceho pôsobenia Ducha Svätého stierače slov Božích zasľúbení len rozmažú blato nevery na čelnom skle. Oboje je potrebné, duch aj slovo. Pripomíname si Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc jeho ducha. A keď sa čelné sklo vyčistí, uvidíme pred sebou požehnanie, ktoré pre nás Boh pripravil. Jeremiáš 29.11. Naša viera zosilnie a prejavy obáv poľavia.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Prvá časť. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok. A váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 25 a 26. Tejto časti Ježišovej kázni na hore sa budeme venovať 3 dni. V Matúšovi 6, 25 až 34 sa Ježiš zaoberá najmä starostiami o jedlo a oblečenie. V skutočnosti sa však týka všetkých starostí. Dokonca aj vo vyspelých krajinách s rozsiahlým sociálnym systémom môže byť ustarostenosť o financie, bývanie, jedlo a oblečenie veľká. Nehovoriac o kresťanoch, ktorí žijú v situáciách, keď ich život ohrozuje chudoba. Ježiš však vo verši 30 hovorí, že naša ustarostenosť pochádza z malej viery v Otcovo zasľúbenie o budúcej milosti. Ó, vy maloverní! Tieto verše 25 až 34 obsahujú najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš povedal, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na prvý a druhý prísľub a potom v nasledujúcich dňoch na ostatné. Prvý prísľub. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odev? Matúš 6:25. Keďže je o mnoho zložitejšie postarať sa o naše telo a o naše životy ako o jedlo a odev, a predsa Boh sa stará o oboje, potom nám určite bude môcť a chcieť zabezpečiť aj jedlo, aj odev. Navyše, bez ohľadu na to, čo sa stane, Boh nás jedného dňa vzkriesí a zachová náš život a oslávené telo pre večné spoločenstvo s ním. Druhý prísľub. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a predsa ich váš nebeský Otec živí. Či vy nemáte väčšiu hodnotu ako oni? Matúš 6:26. Ak je Boh ochotný a schopný postarať sa o obživu takých bezvýznamných tvorov, ako sú vtáky, ktoré nemôžu urobiť nič preto, aby si vyrobili potravu, ako to môžeme urobiť my, keď budeme rozumne hospodáriť, potom nám určite poskytne to, čo potrebujeme, pretože my máme oveľa väčšiu hodnotu ako vtáky. Na rozdiel od vtákov máme úžasnú schopnosť oslavovať Boha tým, že mu dôverujeme, poslúchame ho a sme mu vďační.

0: čo je to vnútorné uzdravenie a je to biblické?
1: Znovu by som začal najskôr trošku všeobecne. Že, a to, že život s Kristom, nasledovanie Krista prináša zmenu srdca a uzdravenie srdca, uzdravenie života. Hej. To, že sme sa stali kresťania, tak radikálnym spôsobom prináša zmenu do našich životov. Ak to kresťanstvo je skutočné a autentické. Myslím ale, že teda táto otázka nie je cieľená na takéto všeobecné vnútorné uzdravenie, ale že sa pýta na konkrétne nejaké poradenské prúdy, ktoré sú v poslednom období veľmi, veľmi také populárne a zaoberajú sa teda vnútorným uzdravením. A teda, ako som povedal, je tých poradenských prúdov niekoľko, ale nakoľko viem, tak kľúčovými postavami, alebo teda odkiaľ to vychádza celé to myslenie takéto, sú John a Paula Sandfordovci. Celý ten prístup, ktorý sa zaoberá vnútorným uzdravením, je veľmi silne, veľmi výrazne vplyvnený psychoanalýzou a vychádza z takého predpokladu, že ak chceme duchovne, normálne, zdravo, slobodne žiť, tak všetci potrebujeme takéto vnútorné uzdravenie, lebo všetci sme vnútorne zranení. Hej. A potom existuje také, že tie predstavy o tom, že ako vlastne vznikajú tie, čo spôsobuje tie vnútorné zranenia. No a bežným spôsobom, teda podľa tej školy, ako vznikajú tie zranenia, tak najviac z nich vzniká v rodine. Hej, v tých najbližších vzťahoch. Najviacej zranení nám v istom zmysle spôsobujú naši rodičia. Tým, že sme na nich najviac závislí a že sú nám najbližšie. No ale samozrejme, že môžu nám to aj blízki priatelia alebo nejaké autority v škole alebo zamestnaní. No a tieto zranenia môžu byť dvojakého typu. Že sú to buď takzvané, že aktívne zranenia, teda, že blízki priatelia alebo nejaké autority v škole alebo zamestnaní. No a tieto zranenia môžu byť dvojakého typu. Že sú to buď takzvané, že aktívne zranenia, teda, že napríklad rodičia sú na mňa hrubí,

0: To znamená, že rodičia so mnou dosť nerozprávali, alebo málo mi dávali na fyzickú fyzické prijatie, hej, nejakými dotykmi a podobne. No, a tieto zranenia v nás vytvárajú nejaké zlé spôsoby, ako na to reagujeme, teda, že snažíme sa to zranenie niečím zahladiť alebo nahradiť niečím iným. No a v celom tomto prístupe je dôležité teda nájsť koreň toho zranenia, odpustiť tým, čo ma zranili a prosiť o uzdravenie, pozvať do toho Boha. To sa mi zdá, že taká veľmi stručná taká šablóna toho, ako to funguje. No a teraz otázka, že či to je biblické. Veci, v ktorých žijeme alebo s ktorými sa stretávame, nie sú čierno-biele. Hej, nedá sa povedať, že jednoznačne, že toto je celé nebiblické alebo že celé biblické. Skôr si myslím, že by som mohol vypichnúť pár vecí, ktoré si myslím, že nie sú biblické, že teda sú v rozpore s písmom, a niektoré, ktoré sa aspoň podobajú nejakým biblickým veciam alebo sú inšpirujúce. Tak začnem tými, že čo v tom prístupe nie je biblické. Prvé, čo je dôležité, je, že naše zranenia sú pokladané za kľúčový problém človeka. A náš kľúčový problém nie je, sú zranenia vnútorné, ale hriech. To je jeden problematický bod. Druhá je, že potom majú celý ten prístup má takú tendenciu, že vytvára z človeka obeť. Čo samozrejme je šťastný pravda, že my sme obete cudzích hriechov a súčasne sme páchatelia hriechu. Niečím celý ten prístup má potom takú tendenciu takú deterministickú, teda, že my sme obmedzení svojimi skúsenostami, že nás to nejakým spôsobom vyformuje a my z toho nevieme bez pomoci zvonku sa dostať von. A potrebujeme nejaký hľad, ktorý prichádza väčšinou cez niekoho, hej, aby sme sa vôbec to dostali. A je tam potom taká tendencia, že človek sa zahrabáva do seba, že stále objavuje nové a nové zranenia v živote, čo niečím je aj reálne, že náš život je plný zranení a môže sa zamotať do nekonečnej takej špirály, takej sebaanalýzy. Tak toto sú veci, ktoré vidím, že sú v rozpore s písmom, že nie sú biblické, sú to reálne nebezpečia, ktoré z toho vyplývajú. Sú v celom tom prístupe aj veci, ktoré sú blízke písmu a určité sú inšpiratívne. Jeden z nich je to, že upozorňuje na to, že skutočné problémy sú skryté hlboko. Že my, lebo máme tendenciu riešiť, že hriech ako povrchovú záležitosť. Ale skutočne naše problémy sú hlboko v nás. A keď chceme zažívať zmenu vo svojom živote, tak musíme ísť do hĺbky. Bez toho to nejde. V celom tom prístupe je veľký dôraz na odpustenie, aj na, v istom zmysle na pokánie, teda, že na to, že mením svoj pohľad na veci. A to sú znovu dobré biblické dôrazy. Hej. Pokánie a odpustenie sú jedné z kľúčových vecí v kresťanskom prístupe, ako riešiť problémy. No a tiež je tam inšpiratívne to, že nakoniec ten, že do toho voláme Boha, že sa modlíme, že je tam deklarované to, že Boh uzdravuje tie zranenia. Takže toto sú veci, ktoré sú pre mňa na tej škole vnútorného uzdravenia také podnetné a pripadajú mi biblické. Musím ale čestne povedať, že keď to beriem ako celok, tak mne sa zdá, že tie pokúšania sú väčšie ako ten prínos toho. Hej, že tie pokúšania, že to človeka stiahne do toho, do takej nekonečnej sebaanalýzy, že to pokúšanie, že začne premýšľať ako obeť, to pokúšanie, že sa naviaže na nejakého človeka, ktorý mu dáva hľad a cez ktorého jediného dostáva ten hľad, je veľmi silné v tom. Že v tomto sa mi zdá, že to skôr nepomáha, ako pomáha.
1: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: prepustenie zajatých na slobodu. Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Exodus, 3. kapitola, 7. verš.
1: 400 rokov žil Izrael v egyptskom otroctve pod útlakom dozorcov, ktorí mu strpčovali život. Nie je ťažké pochopiť ich pocity bezmocnosti, ak pomyslíme na tie oblasti v našich životoch, v ktorých bojujeme a snažíme sa oslobodiť od starých zlozvykov. Či už ide o hnev, vzťah k jedlu, alkohol, drogy, sex, peniaze či toxické vzťahy, aj my zápasíme a zažívame pritom pocity bezmocnosti. A ako sa opakovane a bezúspešne snažíme uniknúť, naša beznádej narastá, až kým napokon boj úplne nevzdáme. Ale Izraeliti kričali k Bohu a on odpovedal: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie. Poznám jeho bolesti. Boh ťa aj dnes vidí, počuje a stará sa o teba. Povedal: Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tej krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Exodus 3. kapitola 8. verš. Všimni si, Boh zostúpil, aby vyviedol. Ako to urobil? Cenou za vyslobodenie bola smrť nepoškvrneného veľkonočného baránka. Jeho obetnou krvou pomazali Izraeliti veraje svojich dverí, meso baránka upiekli na ohni a zjedli. Mali pritom už opasky na svojich bedrách a palice v rukách, pripravení vyraziť a výjsť zo zajatia. Boh chce teraz to isté aj pre teba. Pripravuj sa na svoju cestu k slobode s modlitbou. Nespoliehaj sa na márne ľudské úsilie. Pripravuj sa s vierou v preliatu krv Ježiša, baránka Božieho, ktorý sníma naše hriechy. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Nie je to dôvod na radosť?

0: prepustenie zajatých na slobodu.
1: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali, a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá.
0: Kniha Žalmov, 107. kapitola, 14. verš.
2: Keď Izraeliti volali k Hospodinovi, on ich zachránil. Vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Aj teba môže oslobodiť od všetkého, čo ťa dnes drží v zajatí. Navyše sloboda, ktorú dáva on, je dlhodobá, niedočasná. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 36. verš. A čo treba na ceste k slobode učiniť? Poprvé, volaj k Pánovi. Boh povedal, nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Kniha Jeremiáša, 29. kapitola, 13. verš. Kašli na dojem a dekorum. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé činy. A nesnaž sa zvládnuť to sám. Ak by si sa dokázal zachrániť sám, nepotreboval by si spasiteľa. Zlož všetky svoje starosti na Boha, lebo on sa o teba stará. Po druhé, síť sa duchovným pokrmom. Proces oslobodenia má dve časti. Prvou je prijímanie, spoločný stôl s Ježišom. Na to, aby Izraeliti mohli odísť z otroctva, museli sa posilniť veľkonočným baránkom. A Ježiš, baránok Boží, vyhlasuje: Ja som ten živý chlieb. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 51. verš. Ak s ním budeš mať spoločenstvo a budeš sa deliť o svoje pocity a potreby, tvoje bremeno bude ľahšie, tvoja osamelosť menšia a tvoja duša sa nasýti. Ježiš prišiel preto, aby zajatým vyhlásil prepustenie, utláčaných prepustil. Druhou časťou je rozmýšľanie nad písmom. Odmietnutie Božieho slova spôsobilo, že sa Izraeliti stali otrokmi, pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho. Klesli a nebolo toho, kto by bol pomohol. Ak chceš získať slobodu a udržať si ju natrvalo, krém sa každodenne životodárnym slovom Božím.

počul som ho smiať sa s neskrývanou radosťou. Spozornil som náhle, počujúc jeho hlas, vravieť, šerif, teraz už môžem ísť, keď je všetko okej zas.

0: pozor na seba ľútosť. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Sebaľútosť môže byť smrteľná. Našepkáva tvrdo pracujúcej manželke a matke. Tvoju robotu si aj tak nikto nevšíma. Niekomu, kto pracuje v kancelárii, hovorí: bez teba by to nešlo. Ale uznania ani odmeny sa ti nikdy nedostane. Nezamestnanému zas, to je bez šance. Rozvedenému, nikto ťa nechce. Smútiacemu, už niet žiadnej nádeje. A zápasiacemu, aj tak sa to nepodarí. Len sa pozri na proroka Eliáša. 24 hodín po svojom najväčšom víťazstve je v hlbokej depresii a utápa sa v sebaľútosti. Dosť už, Hospodin, vezmi si môj život. Príliš som horlil za Hospodina, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, verše 4 a 10. Tuto máme nepokrytá, čistá sebaľútosť. Vo všeobecnosti sú za sebaľútosťou dva dôvody. Prvým je emocionálna manipulácia. Sebaľútosť používame ako zbraň, aby sme v tých druhých vyvolali pocit viny a presadili si svoje. To je nezrelosť a musíme sa s ňou vyrovnať, či už ju objavíme v sebe alebo v niekom inom. Na druhej strane sebaľútosť môže byť spôsobená aj úplným vyčerpaním. Ako čítame v Starom zákone, Boh ukázal Eliášovi 4 veci, ktoré bolo potrebné vyriešiť, aby sa opäť postavil na nohy. Poprvé, potreboval viac odpočinku. Po druhé, nejedol správne. Po tretie, odvrátil svoj pohľad od Boha a snažil sa robiť všetko svojou vlastnou silou. Po štvrté, bol izolovaný a potreboval priateľa. Boh mu teda dal Elizea. To splnilo svoj účel a my neskôr vidíme Eliáša opäť v plnej sile. Nájdi si dnes chvíľku a zamysli sa nad tým, ako sa tieto štyri pravdy vzťahujú na tvoj život.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu 17. kapitoly Zjavenia Jána. 17. kapitola je veľmi zvláštnou kapitolou v Zjavení Jána, pretože v sebe obsahuje výklad. Ak ste si študovali nejaké starozákonné proroctvá, tak ste možno prišli na to, že mnohé z týchto proroctiev, ak nie každé, má na niektorých miestach takú Božiu radu, alebo výklad, alebo pomôcku, ako týmto proroctvám rozumieť. To je veľmi dôležité práve preto, lebo Hospodin nám proroctvá nedáva preto, aby sme sa topili v nejakej tajomnosti, ale dáva nám ich preto, aby sme nadobudli isté nové poznanie, porozumenie. Božie slovo je svetlo, čiže Božou vôľou je, aby sme rozumeli niektorým proroctvám alebo väčšine proroctiev, až na niektoré výnimky, ktoré sú tak trošku odložené na neskorší čas. Kniha Zjavenia Jána je proroctvo, o ktorom je napísané, že je nezapečatené, čiže malo by byť otvorené pre človeka, zrozumiteľné. No a 17. kapitola je práve kapitolou, kde Boží anjel pomáha porozumieť toto proroctvo. Čiže ja sa najprv dotknem symboliky ženy. V 12. kapitole sme hovorili o žene, ktorá symbolizovala niečo pozitívne, cirkev Pána Ježiša Krista. Tu čítame o žene, ktorá je symbolicky veľmi podobná tej prvej, ale je zlá. Je nejakým spôsobom pokrývená. A toto je symbolika zákonníctva, farizejstva. Ono sa to podobá na vieru. Ono to má svoju religiu. Ono to niekedy má veľmi podobnú tvár živej bohoslúžby. Pritom je to však niečo veľmi, veľmi zvrátené a častokrát úplne spriahnuté s dianím vo svete. Voči žiadnej skupine ľudí v Novom zákone Pán nevystúpil tak tvrdo ako voči farizeom a zákonníkom. Až by sme niekedy povedali, či to nebolo príliš tvrdé. V Zjavení nachádzame teda podobnú symboliku, symboliku veriacich ľudí, pre ktorých sa viera stala niečím úplne iným, než by mala byť. Myslím si, že o farizejstve, zákonníctve môžeme veľa prečítať v evanjeliách. Vysvetlením, čo to je vlastne šelma so siedmimi hlavami, to vysvetlenie je veľmi jednoduché. Je podobné vysvetleniam z proroka Daniela, ako mal Nabuchodonozor sen, alebo ako mal prorok Daniel neskôr videnia. Šelma, ako sme už povedali, symbolizuje kráľovstvá, svetské mocnosti, ktoré ovplyvnili dejiny sveta a ovplyvnili dejiny štátu Izrael. Už sme hovorili, ktoré to sú, ja to zopakujem, ale tu je to ešte tak priblížené, že 5 z nich bolo, tých hlav, tých mocností, jedna je a jedna ešte len prísť má, čiže dohromady 7. Keď toto písal Ján, v tom čase ešte existovala Rím, že 5 z nich bolo, tých hlav, tých mocností, jedna je a jedna ešte len prísť má, čiže dohromady 7. Keď toto písal Ján, v tom čase ešte existovala Rímska ríša. Čiže 5 z nich bolo,

Dostala ranu od meča a ožila. Už sme o tom hovorili. A jedna ešte len prísť má, ale potrvá veľmi krátko. V prorokovi Danielovi je opisovaná ako ríša, akej predtým nikdy nebolo, a táto ríša má pohltiť celý svet. Ja by som ani nepovedal, že by to bola ríša nejaká iná, démonská. To bude úplne obyčajná mocnosť tohoto sveta. A Biblia túto ríšu situuje niekde na východ a sever. Čiže je zaujímavé také kontúry tejto novej ríše, ktorá prichádza na svet a v tomto čase skutočne ekonomicky a vojensky pomaly prevláda a nadobúda dominanciu, je Šanghajská organizácia spolupráce. Čiže prežívame veľmi zvláštny čas, my už začíname vidieť obrysy posledných udalostí. Táto organizácia, hej, táto mocnosť naozaj vyrastá z 10 kráľovstiev. Čiže to sú veci, ktoré sa dejú a ktoré niekam smerujú, a dneska ich už môžeme nachádzať. Možno by bolo dobré, keby si poslucháč po tejto relácii otvoril internet a zaoberal sa trošku otázkami, čo to je Šanghajská organizácia spolupráce, kedy vznikla, čím sa zaoberá a tak ďalej. Čiže skutočne prežívame obdobie, že mäkký letoraz dejín je už viditeľný. Môžeme ho vidieť, môžeme si ho osiahať, ošahať. A prichádza čas, ktorý bude pre kresťanov veľmi ťažký. A tá šelma, ako je napísané, je tým posledným kráľom. Jedná sa o vystúpenie Antikrista, čiže vteleného diabla. A je o nej napísané, že bola, nie je, ale zase príde. Ja to prevyprávam. Bola na nebesiach, ale bola zvrhnutá na zem, a tak nie je. Ale zase príde bojovať proti Pánovi Ježišovi pri tom poslednom boji, keď bude všetko zlo zvrhnuté do ohnivého jazera.

0: Tu prišiel ku mne jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž, a povedal mi: Poď so mnou, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá vládne nad vodami a s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia sa opíjali vínom jej nemravnosti. Aniel ma preniesol v duchu na púšť. Tu som videl ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahokamami a perlami. V ruke držala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno tajomného významu. Veľký Babylon, matka všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi.
1: Ľudská viera je často podlamovaná hriechom a nečistotou jednania kresťanov, ktorí neberú vzťah s Pánom Ježišom úprimne. Vznikajú mnohé pohoršenia a rozorvanosť, ktoré dezorientujú tých, čo Pána úprimne hľadajú. Medzi pohanmi vzniká potom názor, že úprimnej viery niet a veriaci trpia len falošnými ilúziami, ktoré im predkladajú predstavitelia cirkevných inštitúcií. Vzniká predsudok, ktorý človeka odrádza od viery ešte skôr, než by zakúsil Božie kráľovstvo. Cirkevné inštitúcie a kresťanstvo vôbec zohrali v dejinách často smutnú úlohu ako nástroj zločinu, takže historicky vzdelaný človek má pred sebou opäť prekážku predpojatosti. Tá narastá ešte viac, keď aj v prítomnosti slúžia kresťanské spoločenstvá ako nástroj politickej sily, keď presadzujú slogan lacných subjektívnych pravd, ktorými podporujú niektoré politické zoskupenia. Navyše potom sem tam niečo praskne

verejnosť sa dozvie o pretvárke alebo zločine niektorého cirkevného predstaveného. Zvestovanie evanjelia sa potom stáva úplne nemožné. Riešením hroznej situácie by bolo pravé biblické pokánie, ktoré vyznáva hriechy Bohu i ľuďom podľa vzoru apoštolskej cirkvi v Skutkoch apoštolov. Prílišná ľudská tvrdosť však berie radšej do úst čiastočné alebo aj úplné sebaospravedlnenia, obvinuje biblické napomínania z nedostatku lásky, čo sa v ústach podvodníkov stáva skôr nástrojom na zhadzovanie oponentov než duchovnou výzvou. Je veľmi ľahké povedať o niekom, že nemiluje, keď si dovolil napomenúť vplyvných vedúcich niektorej cirkevnej inštitúcie. Jed trpkosti a horkosti ďalej rozkladá zlý cirkevný imidž aj na osobnej úrovni. Priateľstva, výhody, vplyv a tak ďalej dnes ponúkajú aj cirkvi, čím vzniká moderná modloslužba. Ľudské nábožné ja smilní a cudzoloží s bohmi tohoto sveta, pretože vyznáva Krista, ale zároveň sa nedrží jeho slova. 17. kapitola odhaľuje Božím deťom, že Boh už dopredu videl túto zamotanú situáciu, takže sa nikto nemusí strachovať, že by sa dialo niečo, čo úprimní kresťania nečakali. Navyše táto kapitola zjavuje, že pokrytectvo, faloš a pýcha nábožných ľudí bude tvrdo potrestaná. Boh vydá do moci sveta všetko to, čo prekáža ľuďom na ceste ku Kristovi. Už dnes je možné vidieť, ako sa začína naplňať toto slovo, keď vo svete začína narastať podráždená nenávisť voči pobožným pokrytcom, ktorí si nevedia ani len pripustiť omyl. Útoky masmédií na cirkevné inštitúcie sú čoraz častejšie a má prísť doba hroznej masakry, keď sa svet zbaví tejto hanebnej pretvárky, ktorá bije do očí všetkým, len veriacim nie. Pán vzal Jána na púšť, čo symbolizuje, že sa jedná o obdobie apokalyptickej cirkvi počas trvania rán Božej milosti. Naplnenie proroctva o zničení nábožného pokrytectva teda spadá do obdobia rán Božej milosti. Tento hrozný masaker by sa mal uskutočniť po vystúpení Antikrista počas posledných 14 symbolických dní rán milosti, ako je napísané v knihe Zjavenia Jána v 11. kapitole. Vody poukazujú na to, že aj uvedená smilnica je vlastne svet, ktorý síce vyznáva Krista, ale v skutočnosti miluje viac seba. Gréčtina, v ktorej je zjavenie písané, používa jeden výraz pre smilstvo aj cudzoložstvo. Pretože pán zachoval tento odkaz v gréčtine, je uvedená žena aj smilnicou, aj cudzoložnicou. Cudzoložstvo vo vzťahu s pánom Ježišom znamená, že síce veriaci človek Krista naozaj vyznáva v presvedčení, ale zároveň má aj iných bohov, ako je napríklad imidž, sebaláska, sebaľútosť, popularita a tak ďalej, s ktorými cudzoloží a zrádza tak pána. Smilstvo vyjadruje v tomto zmysle oddávanie sa svojim žiadostiam, ktoré veriaci človek uprednostňuje pred Božou vôľou. Biblia sa stáva nástrojom na ospravedlnenie svojej vôle, namiesto toho, aby poukazovala na vôľu Božiu. Keď pre pýchu kresťan nevie zmeniť svoj názor, radšej celé týždne hľadá v písme akési intelektuálne sebaospravedlnenie, ako by mal učiniť pre neho tak ponižujúce pokánie. S cirkevnými inštitúciami a kresťanstvom naozaj často smilnia aj kráľovia zeme, keď zneužívajú vplyv veriacich más. Šarlátová šelma je diablov duch, ktorý bol vrahom od počiatku. Vyjadruje to jej farba. Diablov duch v dejinách pôsobil cez politické mocnosti. 7 z nich zmenili dejiny Izraela a aj celého sveta, preto má šelma 7 hlav. 10 rohov symbolizuje 10 kráľov, ktorí majú vystúpiť do popredia spolu s Antikristom. Falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Krista bez potreby precízne sa riadiť v živote jeho slovom, jazdí na tejto šelme. Používa jej moc. Šelma je plná rúhavých mien, teda je mnoho historických postav konkrétneho mena,
cez ktoré diabol pôsobil. Odev ženy je skutočne ako odev prostitútky. Zlato, perly a drahé kamene pripomínajú povrchný honor, krásu na prvý pohľad. Farba jej odevu poukazuje na útlak, vraždy, násilie, čo sa v minulosti, ale aj v prítomnosti naozaj deje. Človek si pitím hasí smet. Smilnica s chuťou vykonávala všetky ohavnosti, keď pila svoju zlatú čašu. Historické aj prítomné kresťanstvo tak často potláčalo úprimnú vieru v Pána Ježiša, že si na to úplne zvyklo. Svedomie otupelo, intelekt si všeličo ospravedlnil. A žena sa stala opitou od krvi Božích detí. Už nevie rozpoznať, čo je z Boha a čo je z tela, pretože si pričasto ospravedlnila hriech a posvetila bezbožnosť. Vyučila sa pokrytectvu, presvedčila seba samu o jeho čistote a motá sa dezorientovaná ako opitá.

0: Zhrozený som uvidel, že je opitá krvou veriacich a krvou Ježišových svedkov.
1: Prečo si taký zhrozený? Spýtal sa ma anjel. Prezradím ti tajomstvo tej ženy, aj tej sedemhlavej a desaťrohej šelmy, na ktorej sa nesie. Šelma, ktorú si videl, už tu raz bola, ale bola premožená. Ešte raz vystúpi z priepasti, ale pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú už od ustanovenia sveta zapísané v knihe života, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, ktorá bola, nie je a zasa nakrátko bude.
2: V starom zákone malo Božie tajomstvo hlboký zmysel. Pán ukrýval svoje rady a súdy pred bezbožnými ľuďmi, ale svojim deťom ich čiastočne alebo plne zjavoval. Meno smilnice je tajomstvo. Babylon, svet. Znamená to, že prevrátené kresťanstvo nikdy nepochopí svoju prevrátenosť, lebo mu to živý stvoriteľ nechce zjaviť. Podobný prípad čítame v evanjeliách, keď Kristus hovoril zákonníkom v podobenstvách, aby neporozumeli. Slová a pochopenie nie sú cestou k spasiteľovi. Jedinou cestou je úprimné srdce, ktoré sa otvorí Ježišovi a zamiluje si viac jeho než seba. Prevrátené kresťanstvo bude preto na svete až dovtedy, kým nebude vydané na hromadnú masakru plnú nenávisti a zloby. Svojim deťom ale pán zjavuje túto neviestku a poukazuje aj na jej koniec. Robí tak možno aj preto, aby povzbudil svojich vyvolených a zároveň ich varoval pred hrozným hriechom duchovného cudzoložstva a smilstva v pobožnosti. Šelma, diabol, bola a nie je a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Diabol predstupoval v nebi pred Hospodina, hovorí o tom kniha Job, teda duchovne bol, existoval a bol na nebi. Víťazstvom Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na zem, prehral svoj boj a vie, že má už len krátky čas. Už nemôže žalovať na Božie deti pre krv pána Ježiša, teda duchovne nie je, prestal duchovne žiť a nie je na nebi. Keď príde pán v moci a sláve, bude hriech spútaný a diablov duch vrhnutý do priepasti žalára. Po období odpočinku bude vypustený a zvedie so sebou všetkých bezbožníkov, ktorí vstanú z mŕtvych pri druhom vzkriesení. Teda má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Keď pán vzkriesi bezbožníkov pri druhom vzkriesení, budú sa diviť, že je zrazu s nimi aj moc diabla, ktorá bola predtým spútaná. Táto moc ich opäť zviaže zákonitosťou a vyženie do duchovného boja proti Bohu Stvoriteľovi. Nechceli prijať slobodu prijatím Kristovho oslobodenia a ostali tak vydaní diablovi bez akejkoľvek Božej ochrany.

0: Aby sme to pochopili, potrebujeme Božiu múdrosť. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Znamenajú aj sedem kráľov. Päť z nich už padlo, šiesty práve kraľuje, siedmy ešte nenastúpil, ale jeho vláda potrvá len krátko. Šelma, ktorá tu predtým bola a teraz nie je, je vôsmy kráľ. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí sa ešte neujali vlády. Prevezmú moc spolu so šelmou, ale iba na krátku chvíľu. Budú mať rovnaké zámery a ciele a svoju moc aj silu odovzdajú šelme. Budú spolu bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a kráľ kráľov. A spolu s ním zvíťazia všetci, ktorých si povolal, vyvolil a ktorí mu zostali verní.
1: Vrch je symbolom svetskej moci kráľovstva. Šelma mala sedem hlav. Jedná sa teda o sedem veľmocí, ktoré boli späté s dejinami Izraela a zároveň ovplyvnili dejiny celého sveta. Zjavenie 17.10 hovorí, že je sedem kráľov. Päť ich padlo, jeden je, ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Päť ich padlo. Prvá hlava Egypt, druhá hlava Asýria, tretia hlava Babylon, štvrtá hlava Perzia, piata hlava Grécko. Jeden je, a to je šiesta hlava, Rímska ríša. Je to Stará Rímska ríša a Nová Rímska ríša, čiže Európska únia. Ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Je to siedma hlava, a síce Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce má v súčasnosti 6 členov a 4 sympatizantov. Prvý kráľ Čína, druhý kráľ Rusko, tretí kráľ Kazachstan, štvrtý kráľ Kyrgyzsko, piatý kráľ Tadžikistan, šiestý kráľ Uzbekistan, siedmy kráľ India, 8. kráľ Irán, deviatý kráľ Mongolsko a desiatý kráľ Pakistan. Ak uvedený schematický údaj vsadíme do obdobia, keď bolo zjavenie Jána písané, naozaj platilo, že 5 kráľovstiev padlo, jedno je a jedno ešte len malo prísť. V súčasnosti už môžeme vidieť, že hlava zranená na smrť, ktorá ale ožila, je Rímska ríša. Siedmou hlavou je novovzniknutá Šanghajská organizácia spolupráce, ktorá má potrvať len krátko. Z tohoto politického zoskupenia vzíde Antikrist s podporou 10 kráľov, čo symbolizuje 10 rohov šelmy. Je zaujímavé uvedomiť si, že sa Šanghajská organizácia spolupráce skladá z 10 štátov. Z historického hľadiska môže viac menších štátov tvoriť jedno kráľovstvo a jeden väčší štát zase viac menších kráľovstiev. Už teraz je však zarážajúca podobnosť politických zoskupení na zväzť symboliky zjavenia Jána. V zjavení Jána v 17. kapitole vo veršoch 11 a 12 sa píše: Šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je 8. a je z tých 7. a ide do zatratenia. Z politickej veľmoci Šanghajskej organizácie spolupráce sa vyprofiluje veľmoc Antikrista, Šelma je tým 8. Antikrist bude mať podporu 10 kráľov. Podľa Nabuchodonozorovho sna z 2. kapitoly proroka Daniela je Šanghajská organizácia spolupráce z hliny a železa, lebo v sebe spája niekoľko nezlúčiteľných kultúr. Šanghajská organizácia spolupráce bude porazená priamým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve.
0: A anjel mi ešte povedal: Vody, ktoré si videl a na ktorých neviestka sedí, sú obrazom národov, davov, rás a jazykov. Šelma aj 10 rohov, ktoré si videl, napokon však neviestku znenávidia, postrhávajú z nej šaty až do naha, budú jesť jej meso a spália ju. To Boh im vnukol, aby vykonali jeho zámer a svorne odovzdali svoju kráľovskú moc šelme, až sa splní Božie slovo. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré vládne nad všetkými kráľmi zeme.
1: Aniel vysvetľuje, že prevrátená nábožnosť kresťanstva nebude len otázkou jediného národa, ale celého sveta, teda vody, ktoré si videl. Antikrist sa bude protiviť všetkému, čo sa nazýva Kristom a Bohom, teda aj prevrátenému kresťanstvu. Príchodom Antikrista nadíde doba masakry pokryteckých uctievačov Pána Ježiša. Žena Smilnica je obrazne pripodobnená k veľkému mestu. V starom zákone je obraz veľkého mesta alebo Babylona spätý so svetom a odvrátenosťou od Boha. Kresťanstvo má naozaj moc nad kráľmi zeme, pretože presahuje politiku jedného štátu. Pokrytecký, prevrátený kresťania pod rúškom misie vyvraždili národy v Amerike, z ktorých napríklad Aztékovia rozhodne neboli divosi. Božie slovo však vedie k láske aj k zaostalejším národom. Pokrytecký, prevrátený kresťania zotročili černochov v Afrike, páchali ohavnosti v Ázii, v Indii a tak ďalej. To veľké mesto má naozaj moc nad kráľmi zeme. Vyháňajúce listie letorastu dejín naliehavo volá. Ak je niekto veriaci v Pána Ježiša Krista, nech je ním v hĺbke srdca a nech prijíma celé Božie slovo, nielen tie časti, ktorými práve môže ospravedlniť svoje zlé rozhodnutia. Beda prevrátenosti, ktorá nevidí svoju biedu, lebo odmietla kríž Pána Ježiša a zamilovala si viac seba než Krista.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Boh nás povoláva, aby sme vytrvali skrze vieru, pričom nás sám chráni a udržuje svojou mocnou milosťou. Je to nesmierne povzbudzujúce meno Boha, ktorému slúžime, a predsa sa ľahko stane, že si ho len prečítame a necháme preletieť mysľou bez toho, aby sme sa zastavili a radovali sa nad jeho slávou. V liste Rimanom 15.5 nazýva apoštol Pavel Pána Bohom trpezlivosti. Toto Božie meno sa dotýka samotného jadra toho, kde nachádzame nádej. Skrátka, naša nádej nespočíva v našej vlastnej schopnosti vytrvať, ale v Božom neotrasiteľnom a vytrvalom odhodlaní nikdy sa neodvrátiť od svojho diela milosti. Naša nádej spočíva v tom, že sme boli pozvaní do spoločenstva s tým, ktorý vytrvá, nech sa stane čokoľvek. Prečo je také dôležité, aby sme tejto skutočnosti porozumeli? Pretože aj v tom najlepšom prípade bude naša vytrvalosť nedokonalá. Prídu chvíle, keď zabudneme, kým sme, a budeme žiť, ako by sme prišli o všetky spomienky na milosť. Prídu chvíle, keď podľahneme malomyselnosti a načas prestaneme konať dobro, ku ktorému nás Boh povolal. Nastanú významné i menej významné okamihy, keď sa rozhodneme Bohu vzdorovať. Možno si teraz hovoríte, to sa mňa netýka. Ale skúste chvíľu uvažovať. Keď ako kresťania povieme inému človeku niečo škaredé, neurobíme to preto, že by sme nevedeli, že je to zlé, ale preto, že nás v tej chvíli vôbec nezaujíma, čo je dobré a čo zlé. Dokonalá vytrvalosť totiž vyžaduje dokonalosť. A keďže nikto z nás nie je dokonalý, musíme nádej hľadať mimo nás samých. Nádej na vytrvalosť nenájdeme vo svojom charaktere ani vo vlastnej sile, ale v našom Pánovi. A keďže je vždy verný, môžeme sa spoľahnúť aj na to, že nám dá všetko, čo budeme potrebovať na to, aby sme boli verní aj my. Naša vytrvalosť stojí na Bohu, ktorý sám vytvára definíciu vytrvalosti. Je to milosť vytrvalosti, darovaná Pánom vytrvalosti, ktorý nám poskytne všetko potrebné, aby sme dokázali vytrvať v tom, čím máme podľa jeho povolania byť a čo máme robiť. Od teraz až do chvíle, keď prekročíme hranicu večnosti. Keď ťažkosti odhalia slabosť nášho odhodlania a hranice našich síl, nemusíme prepadať panike, pretože Boh vytrvá aj vtedy, keď sa nám bude zdať, že my už ďalej vytrvať nezvládneme.
2: Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kraľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.
1: Prvá Timoteovi 6, 11 a 16.

Oče náš, príď kráľovstvo tvoje. Lukáš 11.2. O akom kráľovstve sa tu hovorí? Kráľovstvo označuje Božiu vládu. Biblia pritom hovorí o dvojakom spôsobe Božieho vládnutia. Jednak je tu všeobecná Božia vláda, keď Boh ako stvoriteľ sveta vládne nad celým stvorením. V žalmoch opakovane zaznieva: Hospodin kráľuje. Napríklad žalm 93.1. Túto Božiu vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej moci. Boh nad každou ľudskou bytosťou vládne svojou mocou zvonku. Ale Biblia hovorí ešte o inom druhu Božej vlády, o vnútornej Božej vláde v ľudských srdciach. Túto vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej lásky. Boh ako stvoriteľ vládne svojou mocou nad každým človekom, ale ako spasiteľ vládne svojou láskou len v živote tých, ktorí mu povedali svoje áno. Človek má právo rozhodnúť sa, či Bohu povie svoje áno, alebo svoje nie. Ak poviem Bohu svoje nie, on naďalej zostáva vládcom nado mnou ako môj stvoriteľ. Ale moje vnútro patrí inému kráľovstvu, kráľovstvu tmy. Ak Bohu poviem svoje áno, do môjho srdca vstúpi Božie kráľovstvo, Božia vláda. Tá je na rozdiel od Božej vlády moci, Božou vládou lásky, milosti a spásy. Ona už prišla na zem v osobe Božieho Syna. A Bohu ide v prvom rade o túto vládu lásky v živote človeka. Lebo na tej všeobecnej Božej vláde nad svetom sa od stvorenia sveta nič nezmenilo. Boh ako stvoriteľ naďalej vládne svojou mocou nad celým svetom, aj nad každým človekom. Ale na Božej vláde v ľudských srdciach sa hriechom prvého človeka veľa zmenilo. Základný konflikt človeka s Bohom je totiž konflikt medzi našou vládou a Božou vládou, medzi našim kráľovstvom a Božím kráľovstvom. Nechceme, aby Boh vládol v našom živote. Ale vo chvíli, keď zostúpime z trónu svojho života a na jeho trón sa postaví Boží kráľ, Kristus, okúsime nesmierne požehnané Božie kráľovstvo lásky. Vtedy sa v nás začne rodiť túžba, aby toto kráľovstvo prišlo aj do života našich blížnych. Aby Boh mocou svojej lásky vládol v srdciach ďalších a ďalších ľudí. Táto túžba nás potom vedie k tomu, aby sme ľuďom priblížili Krista. Pane, ďakujeme, že s Tebou už prišlo Božie kráľovstvo milosti a lásky.

7 zdrojov radosti. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. 2. list Korinťanom 7:4. Na Pavlovi je neobyčajné to, aká neskutočne veľká bola jeho radosť aj vtedy, keď sa mu nedarilo. Kde sa to v ňom vzalo? V prvom rade sa to naučil od Ježiša. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba. Keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v tento deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Lukáš 6:22-23. Utrpenie pre Ježiša zväčšuje náš záujem o nebo, ktoré trvá nekonečne dlhšie ako zem. Po druhé, pochádza to od Ducha Svätého, nie z nášho vlastného úsilia, predstav alebo rodinej výchovy. Ovocie ducha je radosť. Galatianom 5:22. Keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1. list Tesaloničanom 1:6. Po tretie, pochádza to z príslušnosti k Božiemu kráľovstvu. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rímanom 14:17. Po štvrté, vychádza to z viery, teda z viery v Boha. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímanom 15:13. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery. Filipanom 1:25. Po piaté, pochádza to z poznania Ježiša ako Pána. Radujte sa vždy v Pánovi. Filipanom 4:4. Po šieste, pochádza to od spoluveriacich, ktorí nám pomáhajú zamerať sa skôr na tieto zdroje radosti ako na klamné žiadosti. Ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne. 2. list Korinťanom 1:24. Po siedme, pochádza to z posvedzujúcich účinkov utrpenia. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť ku skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. Rímanom 5:3-4. Ak ešte nie sme ako Pavol, keď hovorí prekypujem radosťou, tak nás volá napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. 1. list Korinťanom 11:1. A pre väčšinu z nás je to výzva k úprimnej modlitbe, pretože život radosti v Duchu Svätom je nadprirodzený život.

Oče náš, príď kráľovstvo tvoje. Lukáš 11.2. Prečo máme prosiť o príchod Božieho kráľovstva, keď ono už prišlo s Ježišom a v Ježišovi? Veď on povedal, k vám už prišlo Božie kráľovstvo. Matúš 12.28. Pri Ježišovom prvom príchode prišlo Božie kráľovstvo v skrytosti. Boh ako spasiteľ sveta založil svoju vládu na zemi v živote ľudí, ktorí mu povedali svoje áno. To je tá skrytá, vnútorná Božia vláda lásky v živote veriacich. Ale my prosíme o to, aby Božie kráľovstvo prišlo vo svojej viditeľnej podobe, v moci a sláve. Aby to, čo my dnes vidíme očami viery, že Ježiš Kristus je Pán a Kráľ, raz videl celý svet. Ale to sa stane až pri jeho druhom príchode. Vtedy sa naplní slovo. Kráľovstva sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky. Zjavenie 11.15. Dovtedy budú vedľa seba existovať kráľovstva sveta a Božie kráľovstvo. Tie viditeľné vlády sveta a tá neviditeľná Božia vláda. Čo sú to tie kráľovstvá sveta? To sú všetci Boží rivali v dejinách, ktorí hovoria, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Lukáš 19.14b. To je vzbúrené ľudstvo, ktoré povedalo Bohu svoje nie. Boží kráľ však najprv prichádza ako spasiteľ, aby vzbúrencov získal mocou svojej obete a lásky. Ponúka im príležitosť zložiť zbrane a dobrovoľne sa pridať na jeho stranu, na stranu Božieho kráľovstva. Ale čo bude s tými, ktorí tak neurobia? Kráľ príde znovu, tentoraz v moci a sláve, a zdrví všetkých svojich nepriateľov. Prevezme vládu nad svetom, a to verejne a viditeľne. Vtedy všetci Boží rivali padnú k jeho nohám na znak uznania svojej porážky a jeho víťazstva. Vtedy sa naplní Boží zámer s týmto svetom. Prevziať späť pod svoju moc celé stvorenie tak, ako to bolo pred pádom človeka. Keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak prosíme, Oče, príď so svojím kráľovstvom lásky do srdc ľudí. Zároveň prosíme, Oče, príď so svojím kráľovstvom moci na túto zem. A raz sa tak aj stane. Pane, ďakujeme, že pri tvojom druhom príchode bude táto prosba vypočutá.

Lepšie poznanie prináša väčšiu radosť. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Nehemiáš 8.12. Jediná radosť, ktorá odráža Božiu hodnotu a prekypuje láskou oslavujúcou Boha, má korene v skutočnom poznaní Boha. Ak naše poznanie Boha je nedostatočné, aj naša radosť bude slabým odrazom skutočnej Božej dokonalosti. Skúsenosť Izraela v Nehemiášovi 8.12 je príkladom toho, ako sa v srdci prejavuje radosť z oslavy Boha. Ezráš im prečítal Božie slovo a Leviti ho vysvetlili. A potom ľudia odišli usporiadať veľkú radosnú slávnosť. Ich veľká radosť pramenila z toho, že porozumeli slovám, skutočným Božím slovám. Mnohí z nás okúsili túto skúsenosť srdca horiaceho radosťou, keď sme porozumeli Božiemu slovu. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Lukáš 24.32. Ježiš dvakrát povedal, že vyučoval svojich učeníkov, aby mali radosť. Ján 15.11. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Ján 17.13. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. To podstatné, čo vidíme v týchto slovách, je sám Pán, sám Boh, ktorý sa ponúka, aby sme ho poznali a radovali sa v ňom. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 1. Samuelova kniha 3.21. Ide o to, že ak naša radosť má odrážať Božiu slávu, potom musí prameniť zo skutočného poznania toho, aký je Boh slávny. Ak sa chceme tešiť z Boha radosne, musíme ho skutočne poznať.

0: Oče náš, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Lukáš 11.2. Kto je to, kto nám vkladá túto prosbu do úst? Ten, ktorý sa aj sám modlí. Oče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa. Lukáš 22.42. Božieho syna stála táto prosba život. Vari to znamená, že sa máme báť Božej vôle? Ale čo je Božia vôľa? Čo chce Boh? Aby nikto nezahynul. To je Božia vôľa pre nás, naša spása. Preto Boh poslal svojho syna na svet. Preto Otcova vôľa stála syna život. Aby Otec skrze obeť svojho syna spasil človeka. My máme nieraz strach z toho, kam nás Božia vôľa povedie. Ale kto vie, že Božia vôľa je naša spása, naše dobro, ten sa nemusí báť Božej vôle. Bojme sa vlastnej vôle, nie Božej vôle. Bojme sa vlastných ciest, na ktoré nás vedie naša porušená vôľa. Nebojme sa Božích ciest, na ktoré nás volá Božia dobrá vôľa. Najhoršie, čo sa nám môže stať, je to, keď nám Boh povie, nech sa stane Tvoja vôľa. Keď nás Boh nechá napospas našej vôli. Najlepšie, čo my môžeme urobiť, je prosiť, Oče, nech sa stane Tvoja vôľa. Nech sa stane aj pri mne. Nieraz dochádza v našom živote ku konfliktu záujmov. Niečo iné chceme my a niečo iné zas chce Boh. Ježiš nás touto prosbou učí, že nejde o to, aby sa naša vôľa diala v nebi, ale aby sa Božia vôľa diala na zemi. Nejde o to, aby sme u Boha presadili svoju vôľu, ale aby sme sa podali tej Jeho. Nech sa Božia vôľa stane mojou, nie moja vôľa Božou. Povedať Božej vôli áno, teda znamená povedať svojej vôli nie. Povedať jej nie vždy vtedy, keď sa naša vôľa zrazí s Božou vôľou. A k tomu prichádza každodenne. Kto prosí, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, musí začať od seba. Nemôžem si prijať, aby sa Božia vôľa diala všade okolo mňa, ale nie v mojom živote. Kto sa takto modlí, vyjadruje svoju dôveru v dobrotu Božej vôle. Otec predsa nechce pre svoje deti zlé. Vyjadruje aj ochotu podriadiť sa Božej vôli. A vyjadruje aj nádej, že táto prosba sa raz slávne naplní. Pane, aj my sa chceme modliť podľa Tvojho príkladu. Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.
1: Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: modlitba a Božia prozreteľnosť. Takto vraví Pán, Hospodin. Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil. Ezechiel, 36. kapitola, 37. verš.
1: Celá 36. kapitola knihy Ezechiel oznamuje znovu obnovenie Izraela ako pevný Boží plán a predpovedá mocnú obnovu skrze Ducha Svätého. No potom je zrazu v 37. verši napísané: Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil. Hoci Pán Boh obšírne prorokoval prebudenie ako svoj pevný úmysel, predsa chce, aby ho o to Izrael prosil. Tým sa nám objasňuje, že modlitba neznamená prehovoriť Pána Boha na niečo, čo on doposiaľ nechcel. Práve naopak, modlitba znamená pripojiť sa k Božej vôli a modliť sa za to, čo zodpovedá jeho predsavzatiu. Niekto by mohol namietať, na čo je treba modliť sa za to, o čom už Boh tak či tak rozhodol? Môže to byť prekvapivé, no presne takto znejú známe modlitby z Biblie. Pozrieme sa na modlitby Simeona a Anny v chráme. Nemodlili sa za svoje vlastné želania, oni sa v modlitbe pripojili k už určeným Božím spasiteľským úmyslom. Pretože už od večnosti jeho prozreteľnosť určila, že v stanovenom čase pošle Mesiáša. Na čo sa teda ešte za to modliť? Nie preto, že inak by vykupiteľ neprišiel, ale preto, že praví modlitebníci a ctitelia sa cez písmo nechávajú naplniť jeho vôľou a v modlitbách a v prosbách sa s ňou zjednocujú. To Boh sám vylial do srdca týchto dvoch starých ľudí ducha modlitby, aby vyprosili splnenie toho, čo bola jeho vôľa od večnosti. Takto sa to deje aj dnes s Božími deťmi, ktoré s túžbou čakajú na druhý príchod Ježiša. Oni volajú a prosia: Amen, príď, Pane Ježišu. Prečo sa za to modlia, keď Pán Boh už určil presný čas a hodinu? Prečo hovoria duch a nevesta príď? A prečo má každý, kto to počuje, tiež povedať príď? Nie preto, že by inak Ježiš druhýkrát neprišiel, ale preto, že Boh chce, aby sme ako jeho verní mali podiel na jeho skrytom pláne spasenia a aby sme spolu s ním už dnes v modlitbe vládli. Pretože Boh s potešením zahrnul do svojich zámerov modlitby svojich svätých, žiadajú od neho, aby urobil to, čo si už dávno predsavzal. Ak si to uvážiš, budeš v budúcnosti viac prosiť za to, čo chce Boh, než za to, čo chceš ty. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 5. Zišla by sa vám vysokooktánová odvaha? Ak chcete, aby po vás zostalo niečo, čo pretrvá dlhšie ako váš život, budete ju potrebovať. Kým ste nehybní, nik proti vám nič nemá. Psi neštekajú na parkujúce autá. No len čo dupnete na plyn, prejdete od opitosti k triezvosti, od neúprimnosti k spoľahlivosti či od ľahostajnosti k súcitu. Čakajte štekot, kritiku, výsmech, prenasledovanie. Ako sa na to môžeme pripraviť? Jednoducho. Napodobňujme učeníkov, zotrvávajme dlho a často v prítomnosti Krista. Uvažujme o jeho milosrdenstve, o jeho živote. Učme sa jeho slová na spameť. Pozerajme mu do tváre. Zhovárajme sa s ním. Odvaha prichádza vtedy, keď žijeme s Ježišom. Peter to povedal takto. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána vo svojich srdciach. 1. list Petra, 3. kapitola, verše 14 a 15. Keď uvažujeme o Kristovom živote, nachádzame vlastnú silu. Chcete byť zajtra odvážny? Tak strávte dnešok s Ježišom, s jeho slovom, s jeho ľudom, v jeho prítomnosti. A keď príde prenasledovanie, a ono príde, buďte silní. Kto vie? Možno sa ľudia uvedomia, že aj vy, rovnako ako učeníci, žijete v Kristovej prítomnosti.

modlitba za to, aby sme cítili milosrdenstvo. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k Tebe volám deň čo deň. Obvesel, Pane, svojho sluhu, veď k Tebe dvíham svoju dušu. 86. žalm, verše 4 a 5. Bože, oplývaš odpustením, milosrdenstvom a dobrotou tak, že to v tomto živote nie som schopný pochopiť. Uctievam ťa svojím srdcom a svojou dušou. Keď ľútostivo uvažujem o minulom hriechu, pripomeň mi tvoje odpustenie. Prosím, daj mi pocítiť tvoju milosť. Naplň ma ňou tak, aby som ju mohol odovzdávať iným, s ktorými sa dnes stretnem. Buď pri tých, ktorých milujem, aby pocítili tvoju milosť. Zdvihni ich bremeno a obráť ich tváre k tebe. Ďakujem ti za odpustenie, ktoré si nezaslúžim, a za tvoje milosrdenstvá, ktorých počet narastá s každým ďalším dňom. V Kristovom mene. Amen.

dielo v jeho rukách. Vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz, a som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, verše 4 až 6. To isté, čo pre teba Boh v dávnych časoch urobil skrze Krista na kríži, robí skrze Krista v tebe aj dnes. Umožni mu robiť jeho prácu. Nech milosť pretrónfne tvoj register trestov, hlasy kritikov a vinou naplnené svedomie. Uvedom si, čím v skutočnosti si. Božím projektom pretvárania. Nie si do seba uzavretým svetom, ale dielom v jeho rukách. A tvoje zlyhania ťa necharakterizujú, ale kultivujú. Never až tak tomu, čo robíš, a väčšmi dôveruj tomu, čo urobil Kristus. Tvoja nemilosrdnosť sa postupne vytráca, pretože ťa pretvára milosť. V hĺbke duše cítiš presvedčenie, že predohra zvaná život je len začiatok, že je dôvod na nádej a smrť príde v správnom čase. Milosť. Vpusti ju spolu s ním do seba cez tvrdé praskliny svojho života a všetko zjemne. A potom umožni, nech vyvrie na povrch ako prameň na Sahare, v láskavých slovách a štedrých skutkoch. Boh ťa zmení, priateľu. Si trofej jeho lásky, spoluúčastník jeho misie. Nie dokonalý, no rozhodne máš k dokonalosti bližšie ako kedykoľvek predtým. Mocnieš, postupne sa meníš k lepšiemu a celkom určite si bližšie k nemu. Toto sa stáva, keď príde milosť. Nech je to tak aj s tebou.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Duchovný boj. Božie slovo hovorí, nikto nemôže rozchvátať náradie silného, vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného a ten potom zlúpi jeho dom. Inde zase, keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, v pokoji sú jeho veci. Kto je silný ozbrojenec? Kto má zbrane a vie s nimi narábať? Diabol sa snaží vojsť do srdca človeka a poviazať ho rôznymi hriechmi a závislosťami. Ako ale môže vojsť do srdca veriaceho človeka? Veriaci človek dostal od Pána zbrane na svoju obranu aj k útoku. Tieto zbrane však často visia na stene nášho srdca ako v nejakej galérii. Ak so zbraňami nevieme narábať, stávame sa len zberateľmi zbraní. Preto nás Pán stavia do rôznych situácií, aby nás zobudil zo spánku a učil nás boju. My namiesto toho, aby sme chopili svoje zbrane a bránili sa alebo útočili na nášho nepriateľa, bedákame a pýtame sa prečo. Diabol dobre pozná naše zbrane. Vie, že s tými zbraňami už raz bol porazený Božím synom Ježišom Kristom. Spolieha sa len na to, že my svoje zbrane neovládame a snaží sa pochybniť všetko, čo Boh povedal. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, smelosť, chvála, modlitba, milosrdenstvo, Božie slovo, meno Ježiš a jeho krv, Duch Svätý a jeho moc. Väčšinou používame modlitbu ako obrannú aj útočnú zbraň a očakávame, že Pán bude bojovať za nás. Aj to je biblické, ale Pavol apoštol hovorí Timoteovi: bojuj dobrý boj viery a uchop večný život, teda bojuj. Ako máme vlastne bojovať? Keď synovia istého žida z Kevu chceli vyháňať démonov, zlý duch sa ich spýtal: Ježiša poznám, ale kto ste vy? Teda najprv sa máme prezentovať, povedať, kto sme v Ježišovi Kristovi a potom zaujať, či už obranný alebo útočný postoj. Najlepšie je citovať Božie slovo, ako to robil Pán Ježiš na púšti. Nedávno ma jedna pani osočila, ohovorila. Reagovala som na to podobne. Tiež som ju ohovorila, no žiaľ, použila som diablové zbrane, nie Božie. Do môjho srdca ihneď vstúpil nepokoj, hnev a urazenosť. Keby ma Duch Svätý nebol napomenul, postupne by sa tam nasťahovali aj iné hriechy. Vďaka za ducha pokánia je to dobrá metla, ktorá vymetie zo srdca každý vyznaný hriech. Náš boj nie je proti telu a krvi. Nebojujeme proti ľuďom, ale proti mocnostiam temna. Diablové zbrane sú nevera, pochybovačnosť, hnev, urazenosť, posudzovanie, ohováranie, pýcha, klamstvo, egocentrizmus a iné. Veriaci človek nemôže bojovať týmito zbraňami. Je to vopred prehraný boj. Sú to povrazy diablové, s ktorými sa snaží poviazať aj silného ozbrojenca a potom ho olúpiť o pokoj duše, lásku a radosť. Keď Dávida obliekli do bojovej výzbroje, proti Goliášovi povedal, že na to nie je privyknutý. Obliekol si odev a zbraň, na ktorú bol zvyknutý, a tak olúpiť o pokoj duše, lásku a radosť. Keď Dávida obliekli do bojovej výzbroje, proti Goliášovi povedal, že na to nie je privyknutý. Obliekol si odev a zbraň, na ktorú bol zvyknutý, a tak zvíťazil. Preto sa máme snažiť

Uzdravenie. Už tretí deň po sebe som mala veľké bolesti. Ľavú stranu tváre som mala opuchnutú, bolela ma celá dolná čelusť, okostnica aj zuby, takže som nevedela poriadne ani jesť. Bradu som mala ako jeden veľký zemiak. Užívala som lieky proti bolesti každé 4 hodiny, ale po 3 dňoch prestali účinkovať. Modlila som sa, skoro ustavične som prosila: Pane, prosím, uzdrav ma, vezmi moje bolesti. No nič sa nedialo, dokonca sa bolesti iba stupňovali. Večer som dostala zimnicu. Ruky a nohy som mala ľadovo studené. Ľahla som si a zapla som pod sebou elektrický vyhrievaný matrac. Na nočnú košelu som si obliekla sveter a na paplon som si dala deku. Nič mi to nepomohlo. Triasla som sa na celom tele, až ma nadhadzovalo na posteli. Svaly som mala napnuté, akoby v krči a mozog vypnutý. Moja jediná myšlienka bola, že už odchádzam. V tom som počula taký vnútorný hlas. Bojuj! Vzoprela som sa zo všetkých síl a začala som bojovať. Najprv som hovorila potichu. Hlas sa mi triasol, ale postupne sa mi hlas stupňoval, až som kričala. Verím v Ježiša Krista ako Božieho syna. Verím, že prišiel na svet pre hriešníkov, ako som i ja. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verím, že Pán Ježiš ich odpustil. Obmýl ma od mojich hriechov svojou vlastnou krvou a učinil ma Božím dieťaťom. Pán Ježiš vzal na seba moje hriechy, moje nemoci, aj moje bolesti a nechal ich pribiť na svojom tele na drevo kríža. Odrážam útoky diablové vierou v Ježiša Krista a vierou v jeho krv vyliatu na Golgote. Ja neprijímam žiadne bolesti ani chorobu. Diabol, odstúp odo mňa. Prikazujem ti to v mene Ježiš. Milujem Pána Ježiša, prijela som ho za svojho spasiteľa a pána. Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad tebou, porazil ťa na tvojom vlastnom území. Zomrel, zostúpil do podsvetia, ale peklo a smrť nemali právo nad ním, lebo bol čistý a bez hriechu. Vstal z mŕtvych a vystúpil do nebies, kde sedí po pravici Božej, odkiaľ príde súdiť národy. Ježiš je víťaz a ja som víťaz v Ježišovi Kristovi, lebo Ježiš je vo mne skrze svojho Svätého Ducha a ja som v ňom. Kričala som, ako som v tej chvíli vládala. Ešte som poprosila Pána Ježiša, aby mi odpustil, ak som nevedomky niekomu ublížila, alebo niečím som jeho zarmútila. Potom som ho začala chváliť za odpustenie hriechov, za spasenie, za uzdravenie, za milosť, že ma prijal za Božie dieťa. Chválila som ho za Ducha Svätého, ktorý prebýva v mojom srdci, za jeho lásku, za to, že trpel za mňa na kríži a že ma miluje takú, aká som. Už sa nepamätám, čo všetko som hovorila, lebo som zaspala. Spala som hlbokým spánkom až do rána. Keď som sa zobudila, žasla som. Nemala som žiadne bolesti ani opuchy. V ústach žiaden zápal. Neveriacky som sa obzerala v zrkadle a zvolala som: Odpusť mi, Pane, nedostatok viery. Prosím, pridaj mi vieru. S radosťou prijímam svoje uzdravenie a vrúcne ti ďakujem. Ďakovala som za jeho moc, za lásku a milosť, že sa ku mne priznal. Bola som hlboko dotknutá jeho láskou.

oblasti, kde je každý rok bohatá na dielka snehu. Na miesta, kde sú záveje, býva výška snehu aj 1,50 m. Tým pádom sa naša ulica stáva nezjazdnou, pretože je úzká a strmá a sneh nie je kam odhrnúť. V strede ulice si so susedkou urobíme úzký chodníček iba na šírku lopaty a keď sneží ďalej, sneh zašliapeme alebo opäť vyhádžeme. Dole do mesta chodíme pešo po tomto chodníčku. Horšie je to hore kopcom, s nákupom, v batohu na chrbte. Stačí stúpiť trochu mimo cestičky a zapadneme do hlbokého snehu. Práve sa mi to prihodilo, keď som šla domov s nákupom. Zrazu som pod ťarchou nákupu neudržala rovnováhu a vstúpila som vedľa. Doslova som sa prevrátila do hlbokého, sypkého snehu. Keď som sa chcela postaviť, musela som sa zbaviť najprv batohu a prevrátiť sa na kolená. Keď som prišla domov, začala som si to premietať do duchovnej oblasti. Pán Ježiš nám vyšliapal chodníček do neba, ale musíme dávať pozor, aby sme nezišli z cesty. Keď šliapneme vedľa, teda keď hrešíme, zapadneme do víru tohoto sveta ako ja do toho hlbokého snehu. Potom nám nič iné neostáva, len sa obrátiť na kolená, shodiť batoh hriechu a postaviť sa. Keď však učiníme hlboké úprimné pokanie zo svojich hriechov a ľutujeme svoje hriechy, Pán Ježiš je ochotný nám odpustiť. Bez batohu hriechu sa ľahšie udržíme na tej úzkej ceste a bezpečne sa dostaneme do nebeského domova. Božie slovo hovorí, cesty Hospodinové sú priamé a spravodliví pôjdu po nich, ale priestupníci klesnú na nich.

Pomoc v pravý čas. Cestovala som z Banskej Štiavnice do Nových Zámkov. Nakoľko som v Šuranoch nemala prípoj, vystúpila som až v Šali, odkiaľ mi išiel osobný vlak do Nových Zámkov. Bolo to trochu riskantné, lebo na prestup zostávalo iba 5 minút. Keď sme vchádzali do stanice, vlak práve odchádzal, mali sme totiž už 5 minút meškanie. Bolo nás viac, ktorí sme si chceli takto skrátiť cestu, a tak sme chodili bezradne sem, tam po nástupišti a rozčulovali sa. Jedna slečna nestíhala autobusový spoj z Nových Zámkov do inej obce a jeden pán sa rozčuloval, že nestíha obchodné jednanie. Ja som sa tiež ozval, lebo som bola objednaná zubnej lekárke. Pane, čo mám teraz robiť? Pýtala som sa v duchu pána. Zrazu si ten pán spomenul, že jeho obchodný partner býva tu blízko v Šali. Zavolal ho telefonicky, aby prišiel pre neho autom a pôjdu spolu na rokovanie. Keď prišiel ten obchodný partner, náš spolucestujúci kývol na nás a zavolal. Poďte, zoberieme vás. So slečnou sme sa potešili a nasadli do auta. Všimla som si, že šoférovi sa to veľmi nepáčilo. Ani som sa tomu nedivila, lebo husto snežilo a na ceste bola námraza. Keďže nás viezol, bol za nás zodpovedný. O chvíľu šofér vystúpil, šiel si niečo vybaviť. Ja som svoje obavy povedala tomu nášmu spolucestujúcemu. Povedala, aby sme si to nevšímali. Cestou som sa v duchu modlila, aby nás pán ochraňoval, a tak sme šťastne prišli do Nových Zámkov všetci včas. Poďakovali sme sa za odvoz, popriali sme im pekný deň a ja som im povedala, aby ich pán Boh požehnal. Usmiali sa a odišli. Haleluja, pane, to bola rýchla pomoc ako z linky 112. Celá natešená som sa poďakovala, že všetko stíham a pokračovala som v ceste. Božie slovo hovorí, pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Zmluva. V poslednom čase som sa zaoberal zmluvami. Zmluva je záväzok, ktorý uzavrú medzi sebou dva alebo viaceré subjekty. To znamená, že sa dve strany zaviažu splniť všetko, na čom sa dohodnú, a súhlas oboch strán potvrdia svojim podpisom. Predmetom zmluvy môže byť čokoľvek. Každá zmluva obsahuje aj sankcie, úroky, penále v prípade, že by niektorá zo zúčastnených strán porušila zmluvu. Preto je dobré pred podpísaním zmluvu dokladne preštudovať. Bola som raz na jednom prezentačnom zájazde, kde nám rozprávali o zdravej výžive, k čomu zároveň ponúkali aj zdravé hrnce. Boli tam šikovní dileri, toľko rozprávali a presviečali ľudí o tom, aký je výhodný ich tovar a koľko ročne ušetríme, keď tie hrnce kúpime. Dala som sa nahovoriť. Podpísala som zmluvu, ktorú som si nestihla preštudovať, lebo tí šikovní dileri nám ich dali podpísať až tesne pred odchodom domov. Až doma som zistila, že som podpísala 17% navýšenie a vysokú pokutu pri vrátení tovaru. To všetko by som bola zniesla, tovar som nemienila vrátiť. Rozhorčilo ma iba to, že ten istý tovar som uvidela na jednom letáku a bol o polovicu lacnejší. Nuž čo, povedala som si, s pánom som sa neporadila, tak teraz musím niesť následky sama. Božie slovo hovorí, mnohé úmysly sú v srdci človeka, ale rada Hospodinová tá obstojí. Hrnce som splácala celý jeden rok, lebo zmluva obsahovala aj iné sankcie, ktoré vyplývali z nezaplatenia splátok. V Biblii sa hovorí o viacerých zmluvách, ktoré Pán Boh uzavrel s našimi praotcami. S nami ale uzavrel novú zmluvu. Sľúbil nám, že je ochotný odpustiť všetky naše hriechy a vpíše všetky svoje zákony do našich srdc. On bude našim Bohom a my budeme jeho deťmi. Požehná nás, naplní nás svojim Duchom Svätým, ktorý nás bude sprevádzať životom, aby sme raz mohli uzrieť jeho tvár vo večnosti. Od nás žiada iba to, aby sme prijali jeho syna Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa a pána, aby sme ho poslúchali vo všetkom a žili životom viery, boli verní a vytrvalí až do konca. Aká úžasná zmluva. On je verný, z jeho strany nehrozí porušenie zmluvy. Túto zmluvu zapečatil a posvetil krvou Ježiša Krista. On sa stal prostredníkom tejto novej zmluvy. Keď my porušíme túto zmluvu, aj z tejto zmluvy vyplývajú sankcie. Biblia hovorí, že nie je možné tých, ktorí by od tejto zmluvy odstúpili, zase obnoviť ku pokániu, pretože znovu križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupe.

Zasľúbenie. V posledných týždňoch som veľa cestovala, navštevovala som svojich priateľov a aj svoju rodinu. Pri jednom rozhovore sa ma spýtali, ako je možné, že mnohí neveriaci sú bohatí a šťastní a mnohí veriaci živoria. Zamyslela som sa nad tým. Mnohí neveriaci sú bohatí, to je pravda, ale či sú aj šťastní, o tom pochybujem. Bohatstvo sa nezískáva vo svete vždy čestným spôsobom a v rodinách sú najčastejšie hádky práve kvôli bohatstvu. Mojžiš povedal Izraelitom prv, než vošli do zasľúbenej zeme. Dnes vám predkladám požehnanie i kliatbu. Ak budete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť a pôjdete za inými bohmi, stihne vás kliatba. Nehovorí to neveriacím, ale hovorí to veriacím. My sme sa stali skrze vieru v Ježiša Krista Abrahamovými deťmi. Božie slovo hovorí, nám patrí to zasľúbenie a našim deťom. Aká to radosť! Všetky zasľúbenia Abrahamove patria aj nám. Ale prečo sú potom veriaci tak často skúšaní? V Biblii je veľa príkladov o tom, ako Boh skúša svoj ľud. Či sú dostatočne vytrvalí a verní aj v súžení. Často nás len vyučuje, aby sme boli pokornejší a zmenili svoje priority. Okresáva nás ako sochár sochu, aby nás čo najlepšie pripravil na večnosť. To ale neznamená, že nie sme šťastní. Práve tým, že nás naplnil Svätým Duchom a dal nám do srdca lásku, radosť a pokoj, aj pri všetkom našom súžení nás uistil, že nás miluje a fandí nám, aby sme obstáli vo všetkých skúškach a nechali sa formovať podľa jeho predstav. Často si ani neuvedomujeme, koľko pýchy, sebectva, egocentrizmu, samoľúbosti, neodpustenia, horkosti a nelásky sa nachádza v našich srdciach. Vieme brzdiť tieto emócie, no nevieme ich vykynožiť, lebo nepoznáme samých seba. Až keď nás Pán uvedie do rôznych nepríjemných situácií, podľa našej reakcie zistíme, čo sa v nás nachádza. Práve vtedy môžeme ospravedlňovať naše emócie, alebo sa pokoriť a priznať pred Pánom, že sme zlyhali, identifikovať svoj hriech a prosiť o odpustenie. Iba takto nás môže Pán pripraviť na večnosť. Božie slovo hovorí, blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.

Nemocnica. Moja obvodná lekárka ma poslala na gastrokliniku do Bratislavy na kompletné vyšetrenie. Modlila som sa, aby som vedela byť užitočná pre pána a vedela pohotovo svedčiť tým, s ktorými budem na izbe. Boli sme tri ženy na izbe, pani Mária, Ľudka a ja. Predstavili sme sa hneď prvý deň, aj po duchovnej stránke, lebo pani Mária počúvala z rádia každý večer omšu zo stanice Lumen. Všetky sme si vypočuli Božie slovo, ale mne to nedalo, aby som nevytiahla Bibliu. Prečítala som znovu to slovo, čo sme počuli, a trochu obšírnejšie som vysvetlila, čo to slovo znamená pre náš život. Počúvali ma, cítila som Božiu prítomnosť a bola som vďačná za to, že mi dal milosť svedčiť o svojom obrátení a diskutovať s nimi o Božom slove. Pani Ľudka sa priznala, že témou jej diplomovej práce zo psychológie bolo vplyv náboženstva pri výchove mládeže. Písala hlavne o sektách. Povedala som jej, že sa jej muselo ťažko písať, keď nevie, čo sú to sekty, lebo medzi ne zahrnula aj niektoré prebudenecké cirkvy. Povedala mi, že som nejaká premúdrá. Obidve sme sa na tom zasmiali, ale večer som činila pokánie pred pánom. Povedala som, pane, ja nechcem byť premúdrá. Túžim potom, aby tvoj svätý duch hovoril a konal skrze mňa. Podobne prebiehali dni celý týždeň. Hovorila som im rôzne svedectvá, čo som prežila s pánom a povedala som, že pán Ježiš činí zázraky aj dnes. Predposledný večer sa po rozhovore pani Ľudka rozplakala. Spýtala som sa jej, či sa môžem za ňu pomodliť. Kývla hlavou. Modlitbe som ďakovala pánu Ježišovi, že Ľudku miluje, že prišiel aj pre ňu a dal svoj život za ňu, lebo on chce, aby všetci ľudia boli spasení, ale miesto toho, aby sa ukľudnila, plakala ešte viac. Tak som sa jej spýtala, či chce prijať pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Prikývla, tak som sa začala modliť a ona opakovala po mne. Vyznali sme, že veríme v Božieho syna Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť hriešníkov a prijímame ho za svojho spasiteľa a pána. Priznali sme, že sme veľa hrešili vo svojom živote a prosili sme za odpustenie. Po modlitbe sa ukľudnila a usmievala sa. Vysvetlila som jej, že to bol len prvý krok ku spaseniu, keď sa dobrovoľne rozhodla nasledovať pána Ježiša. Poradila som jej, aby si kúpila Bibliu a čítala ju každý deň, prípadne aby navštívila zbor v mieste jej bydliska. V tú noc sa pani Ľudke priťažilo. Bola celkom dezorientovaná, chodila po izbe, pchala ruku do úst, až ju napínalo na vracanie. Chcela chytiť svoj jazyk a vytrhnúť ho, pričom stále opakovala slová do pekla. Videla som, že na ňu zaútočil diabol. Jazyk, ktorým vyslovila, že príjma pána Ježiša a odprosila ho, teraz chce poslať do pekla. Modlila som sa a ukloňovala som ju. Nad ránom sa upokojila a zaspala. Keď sa zobudila, bola kľudná a usmievala sa. Pripomenula som jej, aby nezabudla na to, čo slúbila. Ja som bola prepustená z nemocnice, ale ona tam zostala. Bola vážne chorá. Neviem, čo sa stalo ďalej. Možno to bola jej posledná šanca. Modlím sa za ňu, aby ju posilnil pán a viedol ďalej. Mala som radosť z toho, že som smela byť užitočná pre Božie kráľovstvo.

Marek. Zazvonil mi telefon, volala mi jedna sestra zo zboru a povedala mi, že Marek je mŕtvý. Marek bol 31-ročný, ambiciózny, mladý muž. Zoznámila som sa s ním cez moju dcéru. Bol bratrancom jej kamarátky. Pracoval v meste, kde bývam, a tak ma občas navštívil. Bol budhista. Neviem, ako praktizoval svoje náboženstvo, no rozprával mi, že bol 2 roky v Tibete a bol v kontakte s ľuďmi podobného vyznania. Mne ho predstavili preto, aby som mu rozprával o Pánu Ježišovi. Snažila som sa, vysvetlila som mu, že Boh poslal na zem svojho jednorodeného syna, aby dal svoj život za nás. Vykúpil nás svojou svätou krvou a vydobil nám večný život. On je jediná cesta k Bohu, len skrze vieru v Neho máme odpustené hriechy. Ak ho príjmeme za svojho spasiteľa a pána, naplní nás svojim svätým duchom a pripraví nás na večnosť. Pozvali sme Mareka na evangelizáciu s nádejou, že sa ho Božie slovo dotkne, ale on bol zatvrdnutý. Tvrdil, že Boh má viacerých synov a jedným z nich je aj Budha. Túžili znovu do Tibetu, aby sa mohol očisťovať v kláštore. Podľa neho bol na správnej ceste. Bol to dobrý človek. Pán Ježiš ho miloval a dal mu príležitosť poznať ho. Aká škoda, že bol zaslepený a nespoznal deň svojho navštívenia. Božie slovo hovorí, hľa, to všetko robí silný Boh, a to aj 2x i 3x pri človekovi, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. Je to napísané u Jóba 33, 29 až 30. Vyčítam si, že som sa mala za neho viac modliť, ale kto mohol vedieť, že takto skončí? Cestoval autom a vošiel autobusu do protismeru. Neprežil to. Asi dostal mikrospánok. Božie slovo nás varuje. Bdejte a modlite sa, lebo neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

Kniha života. Na modlitbe mi pán pripomenul jeden verš. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušami a počul. A bola napísaná pred ním pamätná kniha, písaná pre tých, ktorí sa boja Hospodina. Keď sa teda dvaja veriaci rozprávajú spolu, pán pozoruje ušami, aby to počul, ba čo viac, tie slová sa zapisujú do akejsi knihy. Pochytila ma úžasná bázeň. Ako málo si uvedomujem, že pán počuje každé jedno slovo, ktoré vyslovím, a vie o všetkých mojich skutkoch. Ak včas neučiním pokánie, podľa nich budem aj súdená. Na poslednom súde sa otvoria knihy a otvorí sa aj kniha života, kde sú zapísané naše mená. Teda kniha života je menoslov Božích detí. Tento menoslov nie je definitívny. Ak neučiníme pokánie zo svojich hriechov, pán môže aj vymazať moje meno z knihy života. Rozmýšľala som, ako by som konala a rozprávala, keby bol pán Ježiš fyzicky predo mňou. Iste by som viac vážila svoje slová, nereptala by som a nesťažovala si, ale by som sa snažila správať sa pokorne a prívetivo, aby som sa mu zapáčila. On je ale pri mne, ba čo viac vo mne. Ak si to neuvedomujem, tak je malá moja viera. Prosím pána, aby mi pridal vieru a očistil moje srdce, lebo slová vychádzajú zo srdca. Pavol apoštol nás napomína. A tak čiňte pokánie, obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej. Takže ak nebudú vytreté moje hriechy z prvej knihy, moje meno sa vytrie aj z druhej knihy, z knihy života.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

čo znamená milovať Boha. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Žalm 63, 1 až 2. Iba Boh môže uspokojiť srdce tak, ako uspokojil Dávidovo. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca. Takto sme boli stvorení všetci. Byť podľa Božieho srdca. To je podstata toho, čo znamená milovať Boha. Spočinúť v ňom. V ňom, nie len v jeho daroch, ale aj v samotnom Bohu ako v slávnej osobe, ktorou je. Milovať Boha zahŕňa aj poslušnosť voči všetkým jeho príkazom. Zahŕňa to vieru v jeho slovo. Znamená to byť vďačný za všetky jeho dary. Ale to nie je všetko. Podstatou milovania Boha je obdivovať ho a tešiť sa z neho, z toho, aký je. A práve tento pôžitok z Boha spôsobuje to, že všetko, čo robíme, je na jeho oslavu. Všetci to vieme a je to tak aj v písme. Cítime sa viac potešení láskou z tých, ktorí nám slúžia z povinnosti, alebo tých, ktorí nám slúžia z radosti zo spoločenstva. Moja žena je potešená, keď poviem, teší ma, že môžem s tebou tráviť čas. Moje šťastie je odpoveďou na jej dobrý charakter. A tak je to aj s Bohom. Najviac je v nás oslávený, keď sme v ňom šťastní. Nikto z nás ešte nedospel k dokonalému uspokojeniu v Bohu. Keď strácam nejaké pozemské pohodlie, moje srdce často reptá. Ale keďže som z Božej milosti okúsil, že Pán je dobrý, spoznal som prameň trvalej radosti. A tak rád trávim svoje dni poukazovaním ľuďom na túto radosť. Až kým nepovedia spolu so mnou, len jedno som žiadal od Hospodina. Len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27:4.

Ako aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh bez skutkov počíta spravodlivosť, blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté. Blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech. List Rimanom, 4. kapitola, verše 6 a 8. Pavol predtým uviedol praotca Abraháma ako dôkazný príklad zo Starého zákona pre ospravedlnenie z viery. Teraz cituje z 32. žalmu, a síce výroky kráľa Dávida. Židia si ho vážili ako svojho najväčšieho kráľa a vedeli, že to bol muž podľa Hospodinovho srdca, ako je napísané v 1. knihe Samuelovej v 13. kapitole vo verši 14. Dávid sa dopustil ťažkého hriechu a ten bol nejaký čas skrytý. Avšak jeho svedomie mu nedalo pokoj. A potom čítame, vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Žalm 32, verš 5. Otvoreným vyznaním svojej viny Dávid dosiahol odpustenie. A ľudí, ktorí dostali Božie odpustenie, nazýva blahoslavenými. Ich hriechy sú prikryté. Z listu Rimanom z 3. kapitoly z 25. verša vieme, čím je vina prikrytá. Krvou Ježiša Krista. Boh im už hriechy nepočíta, už nikdy im ich nepripočíta k ťarche. A keď Pavol cituje kráľa Dávida, menuje tiež pozitívnu stránku, o ktorej sa Dávid výslovne nezmienil. Tým, ktorí dôverujú v Božiu milosť a vyznajú mu svoju vinu, Boh bez skutkov počíta spravodlivosť. Tak je aj král Dávid svojím životom a slovami svojich žalmov, ktorého Boh nechal napísať, dôkazom pre ospravedlnenie z viery bez skutkov zákona.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov: Čo znamená mať Božieho syna? Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 12. verš. Čo však presne znamená mať Božieho syna? Ako sa dostávame do vlastníctva Ježiša? Ak ho nevlastníme, zostávame mŕtvi vo svojich hriechoch. Toto je jedna z najdôležitejších otázok vo vesmíre. Odpovede na ňu vysvetlil John Piper v kázni z roku 1985, kde používa obrazy z deja filmu s názvom Cesta do Indie, A Passage to India, ktorý bol nominovaný na 11 Oscarov. Takže, čo to znamená mať Božieho syna?
2: Vo filme Cesta do Indie vystupoval indický lekár, ktorého britská koloniálna moc zatkla a uvrhla do väzenia na základe údajného tvrdenia, že napadol britskú ženu. Prípad sa stáva mimoriadne napätým bodom konfliktu medzi obyvateľmi Indie, ktorí sa chcú oslobodiť spod britskej nadvlády a britskými koloniálnymi mocnosťami, ktoré vládli nad indickým ľudom veľmi necitlivo. A zdá sa, že celá koloniálna mocenská štruktúra robí lekárov prípad úplne beznádejným, vo väzení, bez advokáta, bez peňazí. Vyslobodenie pre odsúdeného. K slovu sa však dostáva najznámejší a najschopnejší právnik v Indii. Má povesť advokáta, ktorý sa rád púšťa do Britov a zastáva sa indických bojovníkov za občianske práva. Jednou z najsilnejších scén v tomto filme je, keď za ním do väzenia prichádzajú dvaja lekárovi priatelia. Je úplne skľúčený a vystrašený. Nevidí žiadne východisko zo svojej situácie. Ich tváre sú však rozžiarené, majú pre neho dobré správy. Hovoria, tento známy právnik je ochotný prísť a zastupovať ťa v tvojom súdnom procese. On im však nezúčastnene odpovedá. Nie, to nie. Potom hovoria, a nechce si vziať honorár. A to tohoto človeka úplne zmení. Má skúseného právnika. Právnik využije svoju výrečnosť, všetky svoje schopnosti, celú svoju povesť, aby oslobodil tohto lekára. Ako sa stalo, že lekár dostal takéhoto právnika? Bol na mizine. Nemal peniaze na zaplatenie takého právnika. Dokonca sa ani nepoznali. A zrazu môže všetkým svojim britským nepriateľom vyhlásiť: mám najlepšieho právnika. Ako sa to stalo? Začalo to tým, že právnik mal motiváciu. Zaujímali ho dve veci. Oslobodenie Indie od Britov a otestovanie svojich schopností v prospech utláčaných. Ďalšia scéna, ktorá sa mi vo filme páčila, sa odohrávala v súdnej sieni. Bol tam úplný chaos. A tento právnik tam sedel, natiahnutý na stoličke, a úplne pokojný, ako by chcel vyjadriť suverénnu kontrolu nad situáciou. Ten právnik chcel vo svojej úlohe, ktorú v tom filme hral, povedať: ponúkam svoje schopnosti zadarmo. Neprijímam plat za svoje služby, pretože by to mohlo ohroziť moju spravodlivosť. Som za oslobodenie Indie a ponúkam svoje schopnosti v mene prenasledovaných vlastencov. Peniaze sú mi úplne ľahostajné. Pomoc, ktorá sa nedá kúpiť. Tak je to aj s Božím synom. Ako sa stane, že môžete povedať, mám Božieho syna? Začína to motiváciou vášho nebeského advokáta a obhajcu. Má dve veci, o ktoré mu na tomto svete ide. Jednou je oslobodenie jeho ľudu od hriechu a smrti. A druhou je oslava jeho moci a jeho schopností v prospech hriešných ľudí. V tom je pôvod spásy. V tom je zdroj večného života. On sa raduje, keď jeho ľud je slobodný a keď sa môže zvelebiť jeho zručnosť. Preto jeho služby nie sú na predaj. Ježiša si nemôžete kúpiť. Ako teda prísť k Božiemu synovi? On dáva bezplatnú ponuku a vy ju prijímate a dôverujete mu. Lekár dôveroval právnikovi a ten bol ochotný zastúpiť lekára. Samozrejme, existujú minimálne tri spôsoby, ako môžete ponuku právnika odmietnúť. Mohol to urobiť vo filme. Mohli sme to urobiť Ježišovi aj my. Mohli ste povedať, tento prípad zvládnem sám. Nepotrebujem právnika. Mohli ste povedať, som bezvýznamný človek a on je právnik svetovej triedy. Nebude mať o mňa záujem. Nemá zmysel odpovedať na jeho ponuku. Nemá zmysel vkladať do neho dôveru. Určite nepríde. Prečo by sa so mnou obťažoval? Alebo ste mohli povedať, dobre, nech príde. Ale nech odo mňa nič nechce, pretože aj tak mu neverím a neurobím nič z toho, čo mi povie. Tri nesprávne odpovede. Aj dnes sú tu ľudia, ktorí potrebujú mať Božieho syna. Aj vy môžete mať Božieho syna, ak nepoužijete žiadnu z týchto troch nesprávnych reakcií. Dovoľte mi teda, aby som vám ukázal, prečo by ste tieto tri odpovede nemali použiť. Dokážem to sám. Nehovorte, tento prípad zvládnem sám, svoj život zvládnem ja sám. Minule som sa rozprával s mužom, ktorý sa venoval priateľovi, ktorý mal rakovinu a snažil sa mu svedčiť v nemocnici. A tento muž povedal, ja to zvládnem sám. Vtedy som mu povedal, nikto z nás nezvládne svoj prípad sám. John Mellin si to uvedomil a preto svoj prípad nemusel zvládnuť sám. Skôr ako zomrel, uveril v Ježiša. Ak nemáš obhajcu, nemáš syna. Je koniec. Zostaneš vo väzení alebo pôjdeš na šibenicu a bodka. Sami život nezvládneme, bez ohľadu na to, aký silný sa práve cítime. Náš obhajca je oveľa lepší a silnejší ako ten vo filme, pretože musí urobiť zázrak. Pretože my sme vinní a sudca je spravodlivý. Som len bezvýznamný človek. Nehovorte si, som bezvýznamný človek. Nikto sa o mňa nebude zaujímať. Prečo by sa so mnou niekto obťažoval? Som len bezvýznamný človek. Nehovorte si, som bezvýznamný človek. Nikto sa o mňa nebude zaujímať. Prečo by sa so mnou niekto obťažoval? Veď som spáchal toľko hriechov.

milosti. Ježiš Kristus hovorí takto. Neprichádzam k tebe preto, že si niekto. Prichádzam k tebe preto, že ja som niekto. A rád oslavujem svoje meno tým, že pomáham niktošom ako si ty. Ja pomáham iba ľuďom, ktorí si o sebe myslia, že nič neznamenajú. Ak si myslíš, že si niekto, nemáš na moje služby nárok. Dobrá správa je, že čím nižšie ste klesli, tým ste lepší kandidáti pre Ježiša. Pretože vďaka vám si môže dokázať svoje kvality a osláviť sa vašim ťažkým prípadom. Ak nie ste veľmi vinní, zvládne to každý právnik. Takže radšej buďte nikto. A on je pripravený prísť a pomôcť vám. Príjmem jeho pomoc, ale nebudem veriť v jeho schopnosti. Nehovorte, dobre teda, budem mu dôverovať, príjmem jeho ponuku a nech príde. Ale nech mi v súdnej sieni nepovie, aby som urobil nejakú hlúposť, lebo to neurobím. Priatelia, takto sa dôvera neprejavuje. Takto si nemôžete nakloniť právnika. Možno by ste mu to mohli povedať raz, ale keď mu poviete do očí dvakrát, nepočúvam vaše rady, mám lepší nápad, tak vám povie, nájdi si iného právnika. Priatelia, nevyhýbajte sa výzve k dôvere tak, že pôjdete len do polovice cesty a poviete, môžeš to urobiť, ale ja tvoju radu nepotrebujem. Ak to poviete, nevyvolá to vo vašom obhajcovi dôveru. Takže dnešnú úvahu končím tým, že vám dávam bezplatnú ponuku, ktorá prichádza od tohto prvotriedneho právnika, Božieho Syna, ktorý sa môže za vás postaviť a postaví sa za každého, kto mu dôveruje. Kto má Syna, má život. Aj vy ho môžete mať, ak mu dôverujete. Ťažko nájsť lepšiu ilustráciu toho, ako Kristus zvelebuje sám seba pri spasení hriešnikov. Robí to všetko pre spoločnú radosť, vašu aj jeho. Je to skvelá ponuka. Premýšľajte o tom, ak ste o nej ešte nepočuli.

0: Keď Jakub pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi.
1: Genesis 33. kapitola, 1. až 3. verš. Keď videl prichádzať Ézava, po stretnutí s Bohom nasleduje stretnutie s bratom, lebo Boh a brat sú spojené nádoby. Nemôže mať vyrovnané účty s Bohom a nemať vyrovnané účty s bratom či s blížnym. Zmierený s Bohom a nezmierený s bratom. To sa vzájomne vylučuje. Čo sa tak odohralo medzi Jakobom a Bohom, má teraz svoje pokračovanie medzi Jakobom a Ézavom. Stretnutie s Bohom teda nijako nemení Jakobovu situáciu. Nie je ušetrený konfrontácie s bratom. Musí ísť ústrety tomu, čoho sa tak veľmi bojí. A predsa sa po stretnutí s Bohom niečo zmenilo. Nie situácia, nie okolnosti života, ale Jakob sa zmenil. Už to nie je ten starý chytrák, ale Izrael. Boh mu dal nové meno na znamenie, že z Jakoba sa stal nový, zmenený človek. Len ako zmenení ľudia môžeme ísť ústrety nezmeneným situáciám a okolnostiam života. Len ako Bohom zmenený človek môže Jakob ísť ústrety svojmu bratovi, voči ktorému sa v minulosti previnil. Lebo len ten, kto kapituloval pred Bohom, je pripravený kapitulovať aj pred bratom. Jakob robí prípravy na stretnutie s Ézavom. Robil ich aj predtým. Vtedy poslal všetkých pred sebou a on sám zostal vzadu, aby sa chránil. Ale teraz ide sám vpredu pred ostatnými. On sám sa prebrodil pred nimi. Už nechce brániť seba, ale druhých. Už nechce obetovať druhých, aby zachránil seba. On je pripravený obetovať seba, aby zachránil ostatných. A 7-krát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Čo my vyjadríme slovami, to sa v Oriente vyjadrilo rečou tela. Jakob svojmu bratovi prejaví úctu, akú v tej dobe otrok preukazoval svojmu pánovi. Zároveň tým vyjadrí hlboké sebapokorenie. Jakob sa pokoril pred Bohom a teraz sa korí aj pred bratom. Kapituloval pred Bohom, teraz kapituluje aj pred Ézavom. Našiel milosť a odpustenie u Boha, teraz hľadá milosť a odpustenie u Ézava. Len Bohom pokorený človek sa dokáže pokoriť aj pred bratom. Len zmierený s Bohom usiluje aj o zmierenie s bratom či s blížnym. Pane, odpusť nám, keď chceme zmierenie s Tebou bez zmierenia s blížnym.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Dobrý deň, moje meno je Marek Nosko a oproti mne sedí v štúdiu pán docent Pavel Hanes. Zdravím ťa, Pavel.
2: Zdravím aj ja.
1: Naša ďalšia otázka znie nasledovne. Aký je vzťah medzi vierou a rozumom?
2: Veľmi záleží na tom, ako sa viera a rozum definuje. V bežnom použití viera sa rozumie náboženstvo a istý systém názorov, ktoré nie sú overené. A rozumom sa bežne rozumie oblasť nejakej možno empirickej vedy alebo vedy, ktorá sa dá bežne vyskúšať alebo preveriť. Tak v takomto zmysle vzťah medzi vierou a rozumom sa chápe ako protirečivý, pretože do viery nevnášame myseľ alebo rozum a tak ďalej. Ja ale to vidím ako nesprávnu definíciu, pretože v biblickom alebo kresťanskom použití viera nevyhnutne potrebuje rozum, kritické myslenie, a rozum nevyhnutne potrebuje vieru, nejaké informácie. Takže pre kresťanské, by som povedal, historické kresťanstvo, pre to myslenie, ktoré tu je, ako konzervatívne historické kresťanstvo, viera poskytuje informácie, ktoré rozum nemôže zistiť. Z Božieho slova, ale aj zo schopnosti vnímať neviditeľný svet. Nezabudnime, že kresťanská viera dáva človeku schopnosť vnímať alebo vidieť neviditeľné. Ježiš to povedal, že ak sa nenarodíte znovu, nemôžete vidieť kráľovstvo Božie. Tým nechcel povedať, že ho na fyzické oči budeme vidieť, ale chcel povedať, že budeme vnímať, kde je duchovná realita Božieho kráľovstva. Apoštol Pavol v liste druhom liste Korintianom na jednom mieste hovorí, keď sa dívame na veci, ktoré sa nevidia. Tak to je tiež paradoxné vyjadrenie, ako sa môžeme dívať na veci, ktoré sa nevidia, ale tým sa chce povedať, že vnímame niečo neviditeľné. Takže preto o tom hovorím, lebo viera v tomto chápaní nám poskytuje informácie z Božieho slova a z nejakých vnímaní neviditeľného sveta pod vedením Božím. To, čo potom rozum musí kriticky spracúvať. Ak ja zistím kritickým rozumom, že moje informácie mojej viery nesedia alebo si protirečia alebo nejakým spôsobom sú nereálne, tak ja ich musím kriticky spracovať. Takže v tom správnom použití viera a rozum sú ako dve nohy, na ktorých kráčame. Navzájom sa nevyhnutne podmieňujú a doplňujú. Ešte raz ale hovorím, že to je chápanie, ktoré nesedí alebo nesúhlasí s bežným použitím, kde viera je oblasť akejsi viery bez rozmýšľania a rozum je kritický rozum, ktorý odmieta všetko neviditeľné, tak v takomto zmysle si samozrejme protirečia, ale podľa Biblie sú to nesprávne definície aj viery, aj rozumu.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sme sa odplavili z Troády, zamierili sme priamo na samotráku nasledujúceho dňa do Neapolisu a odtiaľ do Filíp. Je to popredné mesto v tejto oblasti Makedónie, Kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás tam aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred prétorov a povedali: Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a prétori im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel, všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli.

von, povedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha.

Apoštol Pavel a jeho tím, Sílas, Timotej a Lukáš, navštevujú Filipy okolo roku 50, možno koniec roku 49 nášho letopočtu. Mesto bolo založené Filipom II, macedónskym kráľom. Hlavným dôvodom založenia mesta bolo zabezpečiť správu nad zlatými baňami, nachádzajúcimi sa v blízkosti Asila, ako i ochrana strategickej cesty medzi Amfipolom a Neapolis, ktorá bola súčasťou dôležitej kráľovskej cesty, križujúcej Macedóniu naprieč od východu na západ. Cesta bola v čase druhej misijnej cesty zrekonštruovaná Rímom a známa ako Via Ignácia. Filipy si zachovali svoju autonómiu vnútri macedónskeho kráľovstva a mali svoju vlastnú politickú inštitúciu nazývanú Zhromaždenie ľudu. V čase druhej misijnej cesty je to však veľmi dôležitá rímska kolónia s rímskou posádkou a rímskou správou. Podľa nového zákona navštívi Pavol Filipy ešte dvakrát v roku 56 a 57. Pavlom napísaný list Filipanom, datovaný do rokov 62 a 63, je zrejme svedectvom o okamžitom účinku Pavlovej návštevy vo Filipách. V čase prvej misijnej cesty tu nie je dostatočne veľká židovská komunita, ktorá by dovolila Pavlovi aplikovať štandardný model zvestovania evanjelia v synagóge ako kontaktného bodu. Bohabojné ženy sa vo Filipis schádzajú, aby sa modlili. Nevieme, ako sa Pavol dostal k informácii o tej malej skupinke žien. No má informáciu o ženách a vytuší, či vydedukuje, že sú pri rieke a tam ich aj nájde. Toto je veľmi pekný moment Pavlovej služby. Prichádza do úplne nového mesta a najprv získava informáciu o tom, kde sú ľudia túžiaci po evanjeliu. Od momentu Pavlovho záujmu o tých, na ktorých už Boh pracuje, sa odvíja aj celá misia vo Filipách. Uverí jedna zo žien za mestom, potom mladá dievčina veštica, ktorá rozpozná Pavla a Sílasa ako služobníkov najvyššieho a vykrikuje to o nich, keď chodia po meste. Potom sa situácia zamotáva a uverí aj žalárnik, ktorý má na starosti uväznenie Pavla a Sílasa kvôli mladej veštici. Z tohto Pavlovho záujmu o ľudí, ktorí sa zaujímajú o Božie veci, sa odvíja celá postupnosť udalostí. Jedna udalosť nadväzuje na druhú a po ceste sú zachraňovaní ľudia pre evanjelium. V našom texte Lukáš zaznamenáva úžasné obrátenie troch ľudí vo Filipách. Literárne je to krásna kompozícia troch príbehov ľudí zasiahnutých a okamžite zmenených evanjelium. Tie tri skutočné príbehy ukazujú praktickú moc evanjelia na konkrétnych ľuďoch. Lukáš ukazuje totálnu zmenu troch absolútne rozdielnych osôb. Lídie, veštice a žalárnika. Sú to ľudia rôznej národnosti, rôzneho zamestnania, ekonomického postavenia a rôzneho racionálneho a duchovného zamerania.

Pozrime sa na naše postavy z hľadiska ich národnosti. Lídia je z mesta Tiatíry. To je mesto na území Lídijského kráľovstva v Malej Ázii, dnešné západné Turecko. Tiatíry sú centrom výroby a predaja purpuru. Lídia je teda Aziatka z Malej Ázie. Veštica je takmer iste Grékyňa z mesta Filipis, hoci je možné, že má nejaké spojenie s veškyňami z gréckého mesta Delphi, ktoré je centrom veštenia. Žalárnik bol s najväčšou pravdepodobnosťou Riman. V tej dobe totiž v impériu platí, že dôležité štátne funkcie, ako bol post šéfa žaláru, sa udeľovali vyslúžilým rímskym vojakom. Špeciálne to platí pre mesto, ktoré je rímskou kolóniou. Máme tu teda Aziatku, Grékyňu a Rimana, ktorí sa majú stretnúť s evanjeliom. Z hľadiska povolania sú tu tiež veľmi rozdielni ľudia. Lídia je obchodníčka s purpurom z Tiatír. Keďže je však z Malej Ázie a momentálne sa nachádza v Grécku, kde vlastní dom, ľudia tu svorne hovoria o tom, že je to veľmi úspešná a bohatá žena, obchodujúca s drahým purpurom. Obchodovať s purpurom znamenalo už dopredu disponovať bohatstvom potrebným na jeho zakúpenie pred predajom. Vlastníctvo domu v cudzine so služobníctvom hovorí o tom, že obchody idú veľmi dobre. To je teda ekonomicky veľmi významné postavenie. Dnešná analógia jej postavenia je asi obchodníčka s módou z Paríža, čo vlastní rezidenciu v New Yorku na 5. Avenue. Je to teda osoba bohatstva, vplyvu a moci. Veštica je osoba na úplne opačnom konci spektra ekonomického postavenia. Slová, ktoré ju charakterizujú, v pôvodine znamenajú doslova služobná otrokyňa s duchom Pitona. K Pitonovi sa dostaneme. Je to teda otrokyňa, osoba ekonomicky úplne bezmocná a vykorisťovaná svojimi pánmi. Jej dnešná analogia je niečo ako nútená prostitútka. Prečo je tá tínedžerka otrokyňa? Nevieme to isto, ale jednou z možností je, že ju rodičia predali do otroctva. Žalárnik je niečo medzi Lídiou a vešticou. Jeho ekonomické postavenie nie je ani náhodou také dobré ako Lídiine, ale ani také zlé ako postavenie veštice. Žalárnik ako vyslúžilý vojak ekonomicky predstavuje solídnu strednú triedu. Sú to teda ľudia žijúci v úplne rozdielnych svetoch, nie len národnostne a ekonomicky, ale aj racionálne. Pod racionálnou rozdielnosťou myslím špecificky na spôsob, ako sa ľudia učia, rozmýšľajú, ako robia rozhodnutia. Psychológovia nás ľudí rozdeľujú na tri skupiny. A to na tých, ktorí fungujú kognitívne, intuitívne a vzťahovo. Kognitívne, poznávacím spôsobom, fungujú ľudia, ktorí sa riadia argumentmi. Potrebujú zdôvodnenia vecí, dôkazy, logiku, rozhovor, diskusiu. Intuitívne fungujú ľudia, ktorí pre svoje rozhodnutie potrebujú citovú skúsenosť, stretnutie s niečím, potrebujú pocit. Vzťahovo funguje vraj väčšina ľudí. Nie sú ani akademicky poznávajúco zameraní, ani umelecky intuitívni, ale jednoducho vám povedia, ukáž mi to prakticky. Je veľmi zaujímavé, že vo Filipách stretávame Lídiu, ktorá potrebuje počúvať, pozorovať, čo hovoril Pavel, rozumieť, mať dôkazy. Veštica naopak potrebuje mocný emotívny zážitok. Nevie normálne myslieť. S vykrikujúcou ženou sa nedá viesť akademická diskusia a Pavol to ani nerobí. Žalárnik je ako väčšina ľudí. Asi nemá trpezlivosť na racionálne argumenty a bývalého vojaka aj ťažko ovplyvniť emóciami. Timothy Keller pri výklade tohto textu hovorí: tu je chlapík, čo by určite nemal rád náš zbor. Veď tu kázne trvajú veľmi, veľmi dlho a sú akademicky a kultúrne sofistikované. Žalárnik by neprišiel ani do charizmatického zboru. Nepáčili by sa mu ani tie esteticky uhladené zbory. Neprišiel by asi do žiadneho zboru. Nemožno ho zasiahnuť, lebo ani nechce hovoriť. Ukáž mi niečo konkrétne, hovorí si. Tí traja vo Filipách, ktorým ide Pavol práve zvestovať evanjelium, sú rasovo, ekonomicky, racionálne, ale aj duchovne úplne odlišní.
Kde sú duchovne predtým, než sa stretnú s evanjeliom? Lídia je duchovne prázdna. Čítame o nej, že dosiahla niečo, čo je aj dnes ťažké dosiahnuť pre ženu. Bohatstvo a jej status, postavenie ju však nenapĺňa. Je to príliš málo pre jej dušu. Lídia hľadá. Čítame o nej, že je pohanka, ktorá sa bojí Boha. Ani pohanskí bohovia ju nenapĺňajú, Lídia ich opúšťa a hľadá. Verím, že ona hľadá, pretože Boh ju prv hľadá, Boh otvoril jej srdce. Práve takíto ľudia v tom čase sú jedinečným objektom židovskej misie medzi pohanmi. Lídia sa stretáva so Židmi, ktorí študujú písmo, počúva o židovskom Bohu a hľadá. Lídia je teda bohatá, uhladená, ale prázdna žena. Mladá veštica je duchovne úplne, ale úplne iná. Prežíva múky. Je to neovládateľná dievčina. Pôvodina o nej doslovne povie, že má ducha pitona. Lukáš vlastne hovorí, že Pavol stretol pitonistku. Piton je jedno z mien gréckeho boha Apola, boh umení, hudby a poézie, lebo strážcom jeho chrámov je veľký had, piton. Jeden z chrámov tohto boha v Delfách má kňažné, ktoré sa počas zjavení Apolóna divoko správajú, v divokých pohyboch vydávajú divné zvuky od hlbokých po škreky. Keď sa ich ľudia pri takejto inšpirácii pýtali na budúcnosť, verilo sa, že predpovedajú, čo sa stane. Pitonistky z Delf sa považujú za veštkyne par excellence a ľudia z celého vtedy známeho sveta sa schádzali do Delf, aby sa dozvedeli svoju budúcnosť. Dievčina z nášho textu je takéhoto ducha, ba ešte viac. Má aj satanského ducha v zmysle písma. Myslím si, že na tom jej nevyžiadanom vykrikovaní títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy, Pavla nehnevalo, že ich nazývala sluhami najvyššieho Boha. Veď v písme čítame: Vystúpim do výšin oblakov a prirovnám sa k najvyššiemu. Že Lucifer nazýva Boha najvyšším Bohom. Pavla rozrušilo, že toto dievča bolo neovládateľnou otrokyňou nielen svojich fyzických pánov, ale aj otrokyňou nadprirodzeného zla. Potom je tu ten zvláštny duchovný stav žalárnika. Zdá sa, že ten chlapík nemá nejaký duchovný záujem. O jeho záujmoch nič nečítame. Lídia vie niečo o Bohu zo štúdia písma, to dievča vie niečo o Bohu cez to nadprirodzené zlo, ale žalárnik neprejavuje, že by niečo o Bohu vedel, alebo že by ho potreboval.

Stojíme v úžase pred tým, ako sa prejavuje moc Evanjelia vo Filipách. Tých troch úplne odlišných ľudí hľadá Evanjelium troma úplne odlišnými spôsobmi. Spôsoby vplyvu Evanjelia sú fantastické. Boh Evanjelia hľadá Lídiu cez jej myseľ. Tá žena diskutuje v malej skupinke o Božích veciach pri rieke. Stretnutie za bránou mesta pri rieke nie je oficiálne stretnutie pri zákone. Bolo by treba aspoň 10 mužov, aby boli dodržané odporúčania Talmudu. Stretávajú sa tam iba ženy, aby sa modlili. Pavol sa nazdáva, že sú tam, hľadá aj ženy, ide za mesto a zvestuje zvedavým ženám evanjelium. Tu zrazu čítame, že Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala. Srdce Lídie je otvorené samým Pánom, aby počúvala s porozumením a našla to, čo hľadala. To úžasne krásne na evanjeliu je, že ono samo je na ceste za človekom. Lídia je nezávislá, bohatá žena, čo hľadá zmysel života. Zrazu rozumie, že je tu radosná správa o tom, že život nie je prázdny a bez zmyslu, že má zmysel, lebo je tu Ježiš, ten krásny jedinečný Boží syn, ktorý ju miluje. Boh evanjelia hľadá tú dievčinu cez priamy útok na jej srdce. Mladá veštica a otrokyňa má znalosť o Bohu cez to zlé, ktorého je otrokom. Ľudia ovládaní zlým, žijúci v ňom, nakoniec lepšie ako tí dobrí vedia, že pre nich existuje iba smrť alebo úplná záchrana. Tá dievčina je otrokyňou vnútornému Pánovi, ktorý ju robí aj otrokyňou tomu vonkajšiemu Pánovi. Potrebuje prežiť, že je niekto mocnejší ako otrokár, ktorý ju robí otrokyňou. Ona nepotrebuje diskusiu okolo písma, potrebuje konfrontáciu silou, čo premôže jej otrokára. Preto sa jej príbeh končí konfrontáciou evanjelia. To je konfrontácia zlého ducha, ktorý ovládal to dievča, s mocou Pána Ježiša Krista prostredníctvom Pavla. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal tomu duchu: prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Pre vešticu je tu dobrá správa. Ježiš je mocnejší ako duch, čo ju ovláda. Boh hľadá žalárnika tak, že ho šokuje zmeneným životom Pavla a síla sa. Na prvý pohľad sa zdá, že Lídia i tá dievčina dali Pavlovi príležitosť, aby mohol evanjelizovať. Lídia prišla sama a pýtala sa. Dievčina, veštica, dostatočne dlho otravovala, až Pavol konfrontoval moc jej otrokára s mocou Ježiša Krista. Žalárnika však nezaujíma Boh. Neprišiel za Pavlom, ani ho neotravoval. Boh s dobrou správou však prišiel za žalárnikom. Boh prišiel cez Pavla a Sílasa, ku ktorému boli dovedení do väzenia potom, čo otrokári dievčiny dosiahli ich uväzenie za stratu zisku z jej veštenia. Boh prichádza tak, že šokuje žalárnika s bitými a ešte aj mučenými mužmi v jeho žalári, ktorí si spievajú. Žalárnik je šokovaný radosťou, ktorú majú títo muži. Vidí niečo, čo nevidel celý svoj život. Muži majú radosť totálne nezávislú od okolností. Šok žalárnika bude ešte väčší, keď nastane zemetrasenie. Mohli újsť a on by podľa rímskych správnych zákonov stratil život. Predtým mal on ich životy vo svojich rukách, teraz oni mali jeho život vo svojich rukách a neušli. Neodplatili sa zlým za zlé, ale dobrým za zlé. Tu je chlapík, na ktorého neplatia argumenty, nestojí ocity, chce iba vidieť niečo konkrétne. Skáče do žalára, aby videl tých dvoch a uveril evanjeliu, lebo vie, že on nemá nič také konkrétne, ako majú tí dvaja. Tak ako sú rozdielní tí traja, tak majú niečo spoločné. Všetci cez zvestované evanjelium prichádzajú k jednej osobe. Ku komu? Kto je tou osobou? Je to Pán Ježiš Kristus, lebo jeho potrebujú na to, aby ich oslobodil. Akokoľvek rozdielne vyzerajú tí traja navonok, všetci sú otroci. Žalárnik je otrok, lebo sa chce zabiť, keď vidí, že mu utiekli väzni. Je otrokom svojej služby. Dievčina bola evidentne otrokyňou vo vnútri aj navonok. Aj Lídia bola otrokyňou.
Písmo totiž učí, že niekomu musíme slúžiť, Kristovi alebo niekomu inému. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a dosiahnu čokoľvek, ich zúfalstvo bude mať formu prázdnoty. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a sklamú svojho pána, teda zlyhajú, si chcú zobrať život. Zlyhanie v očiach takého pána a Boha je neodpustiteľné. Pavol a Silas však môžu, hoci aj v mučení, v žalári spievať a odplatiť sa dobrým za zlé, lebo slúžia jedinečnému pánovi. Je to jediný pán, ktorý odpúšťa, ak človek zlyhá, a súčasne je to jediný pán, ktorý úplne naplňa toho, kto mu slúži svojou krásou a láskou. Tým jediným pánom je Ježiš Kristus.

Evanjelium vo Filipách je o tom, že Ježiš je dostatočne krásny pre Lídiu, že Ježiš je dostatočne mocný pre vešticu a že Ježiš je dostatočne praktický pre žalárnika. Ako sa k týmto príbehom postavíme? Najprv si potrebujeme uvedomiť spolu s tými vo Filipách, čo evanjelium je. Evanjelium je radostná zvesť, ktorá nie je závislá od rasy alebo spoločenského postavenia alebo kultúry alebo zamestnania alebo krízy. Evanjelium je Božia moc. Je to moc, ktorá pomáha ľuďom v kríze, bohatým aj chudobným, čiernym aj bielým, otrokom aj otrokárom. Keď vidíme div premeny ľudí vo Filipách, tak verím, že už nikdy nepovieme, že niekto nemôže byť zachránený evanjelium. Pavol so Silasom sú nám príkladom, ako byť otvorený pre spôsob, ktorým nás chce Boh viesť k ľuďom, ktorí potrebujú prijať evanjelium. Ak už slúžiš Pánovi Ježišovi Kristovi a sám ešte prežívaš porážky v určitých veciach, vedz, že evanjelium je mocou na víťazstvo aj nad zvyškami tvojho srdca. Je tu radosná zvesť o tom, že nech je tu hocičo, Pán Ježiš je mocnejší.

Z Filip počujeme ešte aj krásnu zvesť o tom, že ak by si bol ktokoľvek, potrebuješ Ježiša a že akákoľvek by bola tvoja núdza, Ježiš ju naplní. Ak si ešte neprijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, aby tam bol pánom, pozvi ho do svojho srdca a vedz, že Pán Ježiš Kristus tak môže a chce urobiť ešte dnes. Nenahováraj si, že nie si otrok ničoho. Ak neslúžiš Kristovi, tak slúžiš inému otrokárovi, ktorý si ťa skôr či neskôr úplne zotročí. Keby si bol ktokoľvek, poď k Pánovi Ježišovi Kristovi. Nezávisle od svojej situácie, poď k nemu. Radosná správa je, že on ťa chce a je dosť mocný ťa oslobodiť z tvojho otroctva svojim odpustením, svojou krásou a láskou ešte dnes.

uspokojenie, ktoré poráža hriech. Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Musíme si uvedomiť, že podstatou viery je byť uspokojený so všetkým, čím je pre nás Boh v Kristovi. Takáto definícia viery zdôrazňuje dve veci. Prvou je zameranie viery na Boha. Nie sú to len Božie zasľúbenia, ktoré nás uspokojujú. Je to všetko, čím je pre nás sám Boh v Ježišovi. Viera zahŕňa Boha v Kristovi ako náš poklad, nie len zasľúbené Božie dary. Viera vkladá svoju nádej nie len do istoty budúceho veku, ale aj do skutočnosti, že tam bude Boh. V zjavení Jána 21:3 sa píše: Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Aj teraz to, čo vierou vrúcne prijímame, nie je len skutočnosť odpustenia hriechov, akokoľvek je to cenné, ale prítomnosť živého Krista v našich srdciach a plnosť samotného Boha. V liste Efezanom 3:17-19 sa Pavol modlí: Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Ďalšia vec, ktorá sa zdôrazňuje pri definovaní viery ako uspokojenia zo všetkého, čím je pre nás Boh v Ježišovi, je pojem uspokojenie. Viera je uhasenie smedu duše pri Božom pramení. V Evanjeliu podľa Jána 6:35 vidíme, že veriť znamená prísť k Ježišovi, jesť a piť chlieb života a živú vodu. Ján 4:10-14, ktoré nie sú ničím iným ako samotným Ježišom. V tom je tajomstvo moci viery, ktorá dokáže zlomiť zotročujúcu silu príťažlivosti hriechu. Ak je srdce uspokojené so všetkým, čím je pre nás Boh v Ježišovi, moc hriechu odlákať nás od Kristovej plnosti je zlomená.

ako musíme bojovať za svetosť. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. List Hebrejom 12:14. Existuje praktická svetosť, bez ktorej neuvidíme Pána. Mnohí však žijú, ako by to tak nebolo. Niektorí kresťania žijú tak nesvetým životom, že si budú musieť vypočuť Ježišove hrozné slová. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, ktorí robíte neprávosť. Matúš 7:23. Pavol hovorí veriacim kresťanom. Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Rímanom 8:13. Musíme teda byť svätými, bez čoho nikto neuvidí Pána. Usilovať sa o svetosť vierou v budúcu milosť je nesmierne dôležité. Existuje aj iný spôsob snaženia sa o svetosť, ktorý však vedie k smrti. Pavol nás varuje pred tým, aby sme Bohu slúžili inak ako vierou v jeho uschopňujúcu milosť. Bohu sa nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky 17:25. Ak sa snažíme slúžiť Bohu spôsobom, ktorý nezávisí od neho ako darcu sily pre našu službu, zneúcťujeme ho tým rovnako, ako keby sme slúžili pohanským bohom. Peter opisuje pravú službu Bohu pre porovnanie k takejto sebestačnej službe nasledovne. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4:11. A Pavol hovorí, neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom. Rímanom 15:18. Tiež aj 1. list Korinťanom 15:10. Boh prichádza postupne so svojou milosťou, aby nás uschopnil konať každý dobrý skutok, ktorý Boh pre nás pripravil. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2. list Korinťanom 9:8. Boj o dobré skutky je bojom o vieru v zasľúbenia budúcej milosti.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Manžel podobný Kristovi. Požiadajte bežného muža na ulici, aby vám povedal jedno slovo, ktoré podľa neho najlepšie vystihuje myšlienku vodcovstva, a on vám s najväčšou pravdepodobnosťou povie slová ako autorita, kontrola a moc. Biblický pohľad na vodcovstvo je charakterizovaný iným slovom. Láska. Zbožné vodcovstvo je vždy poháňané láskou, ktorú môžeme najlepšie vidieť v Božom pláne pre manželstvo. Boh to zariadil tak, aby vzťah medzi manželmi bol obrazom vzťahu Krista ku cirkvi. Manželkina podriadenosť manželovi je presným obrazom podriadenosti cirkvi svojmu pánovi. Manžel by mal byť preto živým obrazom Krista, ktorý miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Všimnite si, že dôraz je tu kladený na Kristovu obeť a službu pre dobro cirkvi, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovací ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. List Efeským, 5. kapitola, 26. až 28. verš. Celá myšlienka, o ktorej hovorí Pavol v tomto texte, je, že manželia najlepšie preukážu vodcovstvo podobné Kristovi tým, že budú dobrovoľne, láskavo a obetavo robiť všetko pre dobro svojich manželiek. Hriešnou prirodzenosťou mužov však je tendencia vládnuť nad svojimi manželkami hrubou silou. Dokonca aj mnoho kresťanských mužov veľmi agresívnym spôsobom vedie domácnosť. Ale diktátorskí despotovia sú pravým opakom toho vodcovstva, akého príkladom je nám Kristus. Láska podobná Kristovej láske. Pravá láska nemá nič spoločné s despotickým alebo dominantným prístupom k vodcovstvu. Ak príkladom lásky má byť Kristus, ktorý neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých, tak muži, ktorí si myslia, že ich ženy a deti majú slúžiť im, vôbec nepochopili podstatu svojej Bohom zverenej úlohy ako hlavy rodiny. Keď premýšľame nad tým, čo hovorí hymna lásky, tak zistíme, že skutočná láska nie je len nejaký pocit alebo nedobrovoľná príťažlivosť. Pravá láska je rozhodnutie. Pravá láska má veľmi ďaleko od nejakého náhodného zamilovania sa. Skutočná láska, podobná tej Kristovej láske, je úmyselným, dobrovoľným záväzkom obetovať všetko, čo môžeme, pre dobro človeka, ktorého milujeme. Keď Pavol prikazuje manželom, aby milovali svoje manželky, chce, aby táto láska zobrazovala všetky cnosti, počiarknuté v 13. kapitole 1. listu Korinským. Trpezlivosť, dobrotivosť, veľkorysosť, pokora, sloboda, jemnosť, dôvera, pravdivosť a vytrvalosť. Z tohto je zrejmé, že láska kladie dôraz na nesebeckosť a sebaobetavosť. Zbožný manžel a otec musí slúžiť všetkým. Kristus ako vzor. Ako by mal manžel v praxi preukazovať lásku svojej manželke? Kristova láska k cirkvi
je tým najlepším vzorom pre každého manžela. Tento vzor posúva manželovú lásku k manželke na úplne inú úroveň. Muž, ktorý zneužíva svoju rolu hlavy rodiny na sebeckú sebarealizáciu a agresívnu sebestrednosť, zneucťuje Krista a ničí svetú symboliku manželského zväzku a hreší priamo proti Kristovi. Takže manželová povinnosť milovať svoju manželku podľa Kristovho príkladu má v manželskom zväzku najvyššiu dôležitosť. Nikto nemá v rodine väčšiu zodpovednosť. Kristova láska bola seba obetujúcou sa láskou. Pán Ježiš miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Sám Ježiš hovorí o tom, že najväčším prejavom lásky je to, keď sa niekto svojvoľne obetuje pre dobro niekoho druhého. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 13. verš. Pravá láska je vždy obetavou láskou. Človek, ktorý miluje obetavo, je vždy pokorný, trpezlivý a vždy sa viac zaujíma o ostatných ako sám o seba. Opäť, Kristus je tým najlepším príkladom. Napriek tomu, že žil večne ako Boh a preto bol trpezlivý a vždy sa viac zaujíma o ostatných ako sám o seba. Opäť, Kristus je tým najlepším príkladom. Napriek tomu, že žil večne ako Boh a preto bol a je hodný uctievania,

A keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. List Filipským, 2. kapitola, 7. a 8. verš. Biblické požiadavky na manželov nie sú podobnému konaniu vzdialené. Ako manželia potrebujeme mať rovnakú ochotu obetovať sa pre dobro svojich manželiek a detí. Čokoľvek menšieho nie je zbožným vedením našej rodiny.

0: Spýtali sa ho teda: čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Odpovedal im: už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? Osopili sa na neho a povedali: ty si jeho učeník. My sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh. Ale o tomto nevieme ani odkiaľ je. Tu im ten človek povedal: práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. Jak živ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči? Keby tento nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali mu: ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poučať. A vyhodili ho.
1: Jan, 9. kapitola, od 26. po 33. verš. Farizeji by najradšej vyhlásili, že skutok sa nestal. Mužovo svedectvo ich však znovu postaví pred nepopierateľný fakt jeho uzdravenia. Opakované otázky prezradia, že sú v koncoch. Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Muž ich ironicky podpichne: prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? V tej chvíli sa vypočúvanie muža zmení na otvorené nepriateľstvo. Vynadali mu. Reagujú ako ľudia, ktorým došli argumenty. Potom ho obvinia: ty si jeho učeník. Za toto hrozí vylúčenie zo synagógy. Čoho sa báli jeho rodičia, toho sa určite zľakne i on, a od Ježiša sa verejne dištancuje. Ale stane sa presný opak. Čím viac narastá opozícia voči nemu, tým väčšiu odvahu preukáže. Farizei spochybnia Ježiša: my vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme ani odkiaľ je. Keby bol od Boha, tak by sme o ňom vedeli. Muž však spochybní farizejov: práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Predsa by to mali vedieť o niekom, kto vykonal taký neslýchaný zázrak. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Muž sa nebojí protirečiť tejto vieroučnej komisii. Ona o Ježišovi prehlási: my vieme, že ten človek je hriešný. On však hovorí: vieme, že hriešnikov Boh nevypočuje. A tak muž urobí jediný logický záver. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. V zápäti na to je farizejmi vylúčený zo synagógy. Upadne pod cirkevnú kliatbu. Ale zároveň o ňom platí Ježišovo slovo: blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť a prenasledovať, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Matúš, 5. kapitola, od 11. po 12. verš. Stojí nás niečo naše nasledovanie Ježiša? Pane, pomôž nám zaplatiť cenu za nasledovanie Teba, keď na to príde čas.

0: Amen, amen, hovorím vám. Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.
1: Ján, 10. kapitola, od 1. po 5. verš. Komu Ježiš adresuje toto podobenstvo? Náboženským vodcom židovského národa. Tí, ktorí mali byť pastiermi Izraela, sa spreneverili svojmu poslaniu. Nepásli ovce, ale seba. Neslúžili ľudským dušiam, ale panovali nad nimi. To sa ukázalo aj na ich postoji k uzdravenému slepcovi. Ján 9. kapitola. Nezaujímal ich jeho údel. Zaujímalo ich len to, ako uplatniť a presadiť svoju náboženskú autoritu. Ježiš neváha nazvať takýchto vodcov zlodejmi a zbojníkmi. V kontraste k ním stojí pastier, ktorý nepasie seba, ale ovce. On je tu pre ovce, nie ovce pre neho. Jeho vzťah k ovciam je založený na tom, že sú to jeho ovce. On volá svoje ovce. Tým je daný Ježišov vzťah k nám. Patríme mu, sme jeho vlastníctvom, a to nie len právom stvorenia, ale i právom spasenia. On nás stvoril a on nás aj spasil. Preto o nás môže povedať: sú moje, patria mne. A my môžeme povedať: sme jeho, patríme jemu. Pritom nie sme pre neho len stádom, anonymnou masou. On volá svoje ovce po mene, lebo ich pozná po mene. V jeho stáde niet anonymných oviec. Kto z mocných tohto sveta nás pozná po mene? Ten najmocnejší však áno. Veď on vyril naše meno na svojich dlaniach. Čo robí pastier, keď vyvedie svoje ovce z košiara? On kráča pred nimi. Ježiš nepoháňa svoje ovce odzadu, ale ich vedie spredu. Nejde za nimi, ale vždy pred nimi ako náš vodca. My kráčame v jeho stopách. To znamená, že nikdy nepôjdeme cestou, ktorou by on nešiel pred nami, ktorú by nám najprv sám nevyšliapal. Toto platí o pastierovi. A čo platí o jeho ovciach? Oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Majú vycvičený sluch. Nenechajú sa pomýliť cudzým hlasom. Vedia, za kým ísť a pred kým utekať. Ježišova ovca nasleduje Ježiša. Pane, koho iného by sme mali nasledovať, ak nie teba?

0: I povedal im Ježiš znova: Amen, amen, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.
1: Ján 10. kapitola od 7. po 10. verš. Ja som dvere. Čo je na týchto dverách také mimoriadne? To, že to sú otvorené dvere. Je možné nimi vojsť dnu. A to je zázrak. Veď sú to dvere, ktoré vedú k Bohu, do Božieho ovčinca. Vstupuje sa nimi do priestoru, ktorý je vyhradený pre ovce dobrého pastiera. Od pádu prvého človeka boli tieto dvere zatvorené. Ale od Ježišovho príchodu na svet sa tieto dvere otvorili dokorán. Otvorili sa na kríži vďaka obeti dobrého pastiera, lebo týmito dverami je ukrižovaný a vzkriesený Kristus. Niet iných dverí, iného vstupu, ktorým by sme sa mohli dostať k Bohu. Ani kazateľ či kňaz, ani cirkev a jej sviatosti, ani mravný život a dobré skutky nie sú tými dverami. Na otázku, prečo sa stať kresťanom, odpoveď znie. Preto, lebo Kristus je jediná cesta k Bohu, jediná brána k spaseniu. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude zachránený pre časnosť i pre večnosť. Človek robí všetko pre svoju bezpečnosť. Ježiš však sľubuje bezpečie a ochranu pre život v prítomnosti i v budúcnosti. Zbavuje strachu zo života i zo smrti, zo života pred smrťou i po smrti. Patriť k Ježišovmu stádu znamená byť zachránený, a to raz a navždy. Ale dverami sa nielen vchádza dnu, ale i vychádza von. A Kristus nie len dverami, ktoré vedú dnu do jeho ovčinca. On je i dverami, ktoré vedú von, na zelené pastviny. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Ovce sú hladné a potrebujú sa pásť. Otázka však znie, kde sú pastviny, ktoré zasítia duchovný hlad človeka, jeho túžbu po pravých hodnotách, po láske, pravde, slobode, kráse, čistote? Kto nás na tieto pastviny privedie? Kristus, jedine On. Lebo On je dverami, ktoré vedú nielen do bezpečia ohradeného ovčinca, ale aj do voľného priestoru pastvín. Kto vstúpi cez Krista dnu, ten má otvorené dvere aj na pastviny, ktoré sýtia a nasýtia hlad oviec. A urobia tak dokonale. Pane, ďakujeme, že si sa stal dverami aj pre nás.

0: Ale keď Boh karhá svoj ľud, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, keď s národom izraelským a s národom judským uzavriem novú zmluvu. Táto nová zmluva bude iná ako tá, čo som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni ju nedodržali, a tak som sa ich zriekol. Ale toto je nová zmluva, ktorú uzavriem s národom izraelským po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. A nik už nebude poučať svojho druha, ani brat brata slovami poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci od najmenšieho až po najväčšieho. Zľutujem sa nad ich previneniami a ich hriechy už ani nespomeniem. Keď Boh hovorí o novej zmluve, naznačuje tým, že prvá je zastaraná a stratila platnosť. A čo je zastarané a prežité, blíži sa k zániku.
1: Náš dnešný oddiel týchto prvých 13 veršov 8. kapitoly tvorí akési zhrnutie témy, rozvíjanej v predchádzajúcich kapitolách. Ide o veľkňazskú službu a o veľkňazskú dôstojnosť Ježiša Krista. Ako nám predchádzajúca kapitola ukazovala, tú ťažšiu časť svojej služby vykonal náš Spasiteľ na našej zemi a vrcholila na Golgotskom vršku pri Jeruzaleme. Ktorý kňaz, ktorý cirkevný hodnostár by prijal takúto bolestnú a ponižujúcu službu? A Pán ju prijal vedome a dobrovoľne. Aj ju čestne vykonal, takže ju nikto nemusí zopakovať alebo v niečom napraviť, vylepšiť. Najlepšie urobíme, keď ju jednoducho a vďačne príjmeme a jej plody prisvojíme. Je to dar Božej milosti a tak ho aj máme prijať. Ale na Golgotskom kríži Pán ešte všetko neskončil. Keď sa vrátil do svojej pôvodnej nebeskej slávy, zaujal čestné miesto slávneho vládcu, ktorému je daná všetka moc na nebi a na zemi. Teda nepredstaviteľná moc. Ešte našu zem ako tak poznáme, ale ako je to v nebi, o tom nemáme jasnú predstavu. Je to duchovná ríša, obývaná duchovnými bytostiami rôzneho druhu a hodnosti. Vieme len, že je krásna a dokonalá a že tá nepreniká nič z našej pozemskej biedy, porušenosti a skazenosti, mravnej, duchovnej, ale ani fyzickej. Tam je tá dokonalá svätyňa, kde prebýva a vládne náš Pán. Tam koná naďalej svoju prostredkovateľskú službu medzi nami a Bohom, či medzi Bohom, Otcom a nami. Prihovára sa za nás a tak pomáha preklenúť starú priepasť, ktorá nás oddeľovala od Boha, vinou hriechu človeka a ľudstva, počnúc od pôvodného raja cez všetky veky ľudských dejín až do našej súčasnosti. Ba nie len dodnes, ale aj naďalej koná túto nezastupiteľnú službu, až dokiaľ bude potrebná, až kým si nespočinieme u Boha v jeho večnej nebeskej sláve. Starí Gréci si predstavovali záhrobnú ríšu duchov ako ríšu tieňov. Podľa nich tu na zemi vládne slnko, záplava svetla, ale tam je iba šerá krajina tieňov. To boli pohanské predstavy. Podľa zjavenej pravdy svätého písma vec stojí naopak. Tam, v ríši slávy, v príbytku duchov v nebi je záplava svetla, tam je nádhera, dokonalá slasť a odpočinutie. Tu je len slabý tieň toho. Aj slávny Jeruzalemský chrám v dobe pána Ježiša postavený v honosnejšej nádhere, aký bol ten prvý Šalamúnov, aj ten chrám so svojou svätyňou bol iba slabým odrazom, nedokonalým obrazom a nadpodobeninou nebeskej svätyne. Platí tento pomer. Viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. A to je iba časová stránka veci. Ale platí to aj v tom zmysle, že tento viditeľný, nás obklopujúci svet nie je reálnejší ako ten budúci. Tu sa nikto nevyhne utrpeniu, aj keby bol ten najbohatší a najmocnejší. Ale utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. A v centre tejto budúcej večnej slávy je náš Boh. Vlastne ťažiskom nášho bytia je oná večnosť. Blahoslavený je každý, kto sa už tu a dnes naladil a pripravuje sa na ňu. Náš dokonalý veľkňaz je toho zárukou, že naša nádej, naše radosné očakávanie nie je daromné. Táto téma je taká nádherná, že mi je ťažko odlúčiť sa od nej a vrátiť sa do našej všednej pozemskej reality. Avšak počnúc 8. veršom nášho textu sa dostávame do trochu inej polohy. Čítame tam citát zo starozákonnej knihy proroka Jeremiáša z kapitoly 32. Pán Boh predpovedá uzavretie novej zmluvy so svojím vyvoleným národom. Tu sa na chvíľku zastavme a zamyslíme sa nad významom slova zmluva. Ako vieme, zmluva medzi ľuďmi vymedzuje ich vzájomné vzťahy so svojím vyvoleným národom. Tu sa na chvíľku zastavme a zamyslíme sa nad významom slova zmluva. Ako vieme, zmluva medzi ľuďmi vymedzuje ich vzájomné vzťahy, definuje ich práva a povinnosti,

Dôvodom je hľadanie spravodlivosti, a to na základe skutkov či plnenia zákona. U proroka Jeremiáša sa dozvedáme, že tento model prestal fungovať. Národ cez celé stáročia svojich dejín nedodržoval zákonné ustanovenia, nebral ich vážne, alebo, a to je vari ešte horšie, dodržoval ich iba navonok. Už minule sme hovorili o pokrytectve či pretvárke. Svoje veľké dejinné katastrofy, prírodné alebo politické, ako boli vojny, porážky a všetky hrôzy, čo po nich nasledovali, pochopil ako Boží trest. Čo však bolo smutné, ani tieto tresty nevyvolali trvalú nápravu, iba ak dočasnú, chvíľkovú. Aj dnes prežíva náš národ, a nielen náš, obdobie morálnej krízy a úpadku. Mnohí sa domnievajú, že prísnejšie postihy zločincov, všelijakých zlodejov a násilníkov by ich odradili od zločinov. Iste? Poučný je prípad z anglických dejín. Pred 2-3 storočiami obyčajných vreckových zlodejov trestali smrťou a verejne ich popravovali na námestiach. A počas takýchto poprav chodili iní vreckári medzi divákmi a okrádali ich. Čiže neodradil a neodstrašil ich pohľad na obesených kamarátov. Cítime, že náprava nastane inou cestou. Hovorené biblickou skratkou, zmenou srdca človeka, zmenou zmýšľania. Túto zmenu nazýva starý zákon obrátením, nový pokáním. Kde si hlboko vnútri človeka sa musí odohrať zmena, ktorá pretvorí jeho bytosť, obrodí jeho povahu. Krásne, obrazne to popisuje Jeremiášovské proroctvo. Svoje zákony vložím do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia. Je to akási Božia operácia, keď Božie zákony či zmýšľanie sa transplantuje dovnútra ľudskej bytosti. Keď už nemusí byť uplatňovaný vonkajší nátlak, hrozba trestu a všelijaké ľudské či božské donucovanie. Tam, kde sa zmenilo ľudské srdce, teda zmýšľanie človeka, tam sa človek stotožnil s Božou vôľou. Dobrovoľne si ju prisvojuje a vykonáva ochotne s radosťou. Nuž to je tá nová zmluva. Tam ľudský partner harmonizuje s Bohom, jeho plánmi a zámermi. Príklad apoštola Pavla nám to najlepšie ujasní. Keď sa pýtame, čo bolo spruhou nadľudského výkonu, nepredstaviteľného strádania a odriekania apoštola Pavla, odpoveď dostaneme od neho samého. V 2. liste Korinťanom, kapitole 5. vo verši 9. vyznáva svoje životné krédo. Snažíme sa, aby sme sa mu, teda Pánovi, ľúbili. To je všetko. A to nám aj povie všetko. Nejaký iný motív ho neviedol. Vidina zbohatnutia už vôbec nie. Uvedený motív je však šľachetný, čistý a vyjadruje ducha novej zmluvy. Nezaškodí zamyslieť sa chvíľu nad sebou samými. Čo je hnacím motorom nášho kresťanstva? Sila rodičovskej výchovy? Sila cirkevného prostredia? Či naša túžba po uznaní, sláve, dokonca po hmotnej či finančnej odmene? Alebo jednoducho strach pred večným zahynutím, pred večným utrpením v pekle? Lebo aj takých kresťanov, či tiež kresťanov, je dosť a dosť. Pred Bohom, ale aj pred súdom ľudskej etiky obstojí iba ten prvý variant, teda čistá dobrovoľnosť, slobodné rozhodovanie na základe stotožnenia sa s Božou vôľou. Alebo povedzme slovami pána Ježiša, ktorý krásne a obrazne vyznával svoje krédo.

Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Evanjelium Jána 4, verš 34. Jedenie pokrmu normálnemu, zdravému človeku pôsobí radosť a keď vyhladne, nikto ho nemusí nútiť, aby jedol, keď má čo. Ešte jeden pozoruhodný výrok sme čítali vo verši 11. a v ďalšom. Boh prehlasuje: budú ma poznať všetci, pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. Teda odpoveď na otázku, ako poznať Boha? Toho, ktorý je duch, povznesený nielen nadstvorený, hmotný, časopriestorovo obmedzený a vymedzený svet, je vôbec možné ho poznať, keď je pre náš fyzický zrak neviditeľný, dokonca prevyšuje aj naše rozumové a zmyslové poznávacie schopnosti a možnosti? Je tu zasľúbenie, že možné to je. Nuž ako? Nie tak, že sa pustím do teoretického štúdia mnohých teologických kníh. Možné je to tak, že z nás spadne bremeno hriechu a viny na základe odpustenia našich hriechov z Božej strany. Na základe Božej milosti a jej prijatia vierou. A to je drahá skúsenosť. Všetko dostane inú hodnotu pre nás a nevýslovne nás poteší a obohatí. Milí poslucháči, skúste sa takto priblížiť k Bohu.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vtedy pojal k sebe 12 a hovoril im: Aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo vydajú ho pohanom a budú sa mu posmievať a potupia ho a budú pľuvať na neho a zbičujú ho i zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 31. po 34. verš. Toto je v poradí už Ježišova tretia predpoveď jeho smrti a vzkriesenia. O učeníkoch však čítame, lenže oni ničomu z toho nerozumeli. Čo je to, čomu nerozumejú? Oni rozumejú, čo o svojej smrti hovorí Ježiš. Avšak nechápu, ako vôbec môže k niečomu takému dôjsť. Veď Ježiša spoznali ako toho, skrze ktorého sa vláda života prelomila do sveta bolesti a smrti. Skrze jeho pôsobenie sa stalo zjavným, že Boh nekapituluje pred vládou smrti na zemi. Práve naopak, Ježiš svojimi vzkrieseniami mŕtvych zasadil mocný úder ríši smrti. Preto učeníci, ktorí spoznali Ježiša ako pána nad smrťou, neboli schopní pochopiť Ježišovú predpoveď o jeho smrti. Bolo to niečo nepredstaviteľné. Veď potom by Ježišova smrť znamenala kapituláciu božského života pred smrťou. Ale Mesiáš predsa nemôže zomrieť. Až po vzkriesení pochopia, že jeho smrť v skutočnosti znamenala víťazstvo nad smrťou. Že smrť našla svoju smrť práve v smrti Ježiša Krista. Lebo tým, že Ježiš vošiel do domu smrti a vyšiel z neho živý, vzkriesený, zmenil smrť na bránu k životu vzkrieseniu. Nie len pre seba, ale aj pre nás. Ježiš prvýkrát oznámi, že Jeruzalem bude miestom, kde sa splnia proroctvá starej zmluvy o jeho smrti. Pritom nezomrie rukou Židov. Vyvolený národ vydá svojho Mesiáša pohanom. Nádej Izraela sa stane terčom posmechu pohanov. Ich rukami bude Ježiš zabitý. Ale Božou rukou bude vzkriesený. Ale on na tretí deň stane z mŕtvych. Svet prehlási Ježiša za vinného a zabije ho. Boh ho prehlási za nevinného a vzkriesi ho. Ježišova zdanlivá porážka sa zmení na jeho skutočné víťazstvo. Posledné slovo nebude mať svet a smrť, ale Boh a život. Vďaka tomu sa to najhoršie, čo je človek schopný zabiť Božieho syna, obráti na to najlepšie, čo je Boh schopný zachrániť hriešníka skrze obeť svojho syna. Pane, na rozdiel od učeníkov už rozumieme, ale ani my nechápeme hĺbku a veľkosť Tvojej lásky, ktorá ťa priviedla na kríž. Ďakujeme za ňu.

0: Keď sa blížil ku Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. Počujúc, že zástup ide tade, spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Tu zvolal: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 35. po 40. verš. Ťažko si predstaviť bezútešnejšiu situáciu, než v akej sa nachádza pri ceste sediaci muž. Je slepý. To samo o sebe znamená ťažký životný údel. Byť stále ponorený do tmy a obklopený tmou. To je jeho údel. Navyše je aj žobrák. To je jeho spôsob obživy. Ten najponižujúcejší spôsob, pri ktorom je človek odkázaný na milosť a nemilosť druhých. Jediné, čo majú okolo idúci pre tohto muža, sú almužny. Ale už nikto nemá pre neho nádej. Tá pre neho svitne vo chvíli, keď okolo prechádza Ježiš. Slepec síce nevidí, ale počuje. A čo počuje, mu hneď rozviaže ústa. Keď ide okolo Ježiš, je to príležitosť, ktorú si nemôže nechať ujsť. A tak volá na Ježiša, čo mu hrdlo stačí. Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Čo sa musí stať, aby človek začal volať na Ježiša? Musí spoznať, že je žobrákom, ktorý je odkázaný na Božiu milosť. Len zlomení ľudia prosia Boha o milosť. Ale v prípade tohto slepca to nie je len jeho trápenie a bezmocnosť, ktorá ho vedie k prosbe o milosť. Je to aj jeho viera. On počuje, že prichádza Ježiš Nazarecký, ale volá: Ježiš, syn Dávidov. Ježiša osloví mesiášským titulom. Z úst slepého žobráka je tak Ježiš zvestovaný ako Mesiáš Izraela. Boh mu otvorí vnútorný zrak viery, aby videl to, čo tí okolo Ježiša nevidia. Sú slepí, ktorí vidia, a sú vidiaci, ktorí sú slepí. Zástup okolo Ježiša nemá pochopenie pre slepca, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. V tom Ježiš zastal. Ježiš je na ceste na kríž, aby vykonal najväčšie dielo spásy. Nič ho na tejto ceste nemôže zdržať či zastaviť. A predsa zastaví ho volanie slepca. On sa nechá zdržať jedným žobrákom. Prečo? Lebo on nikdy neprejde okolo volajúcich ľudí bez toho, aby sa pri nich nepristavil. Ani vtedy, ani dnes. Lebo na rozdiel od zástupu, ktorý pre žobráka nemá pochopenie, Ježiš má pre neho nielen uši, ale aj srdce. Žobrákovo volanie prenikne až k Ježišovmu srdcu. Preto sa ním nechá zastaviť na svojej ceste na kríž. To je zasľúbenie tohto príbehu, že volanie o milosť Ježiš nikdy nenechá bez povšimnutia. Pane, prosíme o Tvoje zmilovanie sa aj nad nami.

Dnes ráno by som sa chcela s vami podeliť o to, za čo som zvlášť vďačná ohľadom minulého roku, čo ma Pán cez to naučil a ako ma to cez to požehnal. Mnohí z vás viete, že som približne pred rokom začala mať závraty. V septembri minulého roku sa mi jeden deň začala točiť hlava a ja som sa s tým musela dlhý čas zápasiť. Týždeň predtým, než to začalo, som mala trochu horšiu nádchu a po nej sa mi dosť odrazu začala veľmi točiť hlava. Tak, že som ani veľmi nechcela byť na nohách, pretože som sa cítila veľmi dezorientovaná a hrozne vyčerpaná z toho točenia. Predpokladala som, že je to kvôli nádche, že po nádche asi zapálilo vnútorné ucho, ktoré je centrum rovnováhy, a preto som tiež predpokladala, že to odíde same od seba, že sa to dá znovu do poriadku do pár týždňov. Tak som v relatívnom pokoji čakala, kým to neodíde. Lenže to neodchádzalo. Naopak, začalo to byť čoraz horšie. Keď som bola dlhšie na nohách, som mala pocit, že mi ide hlava prasknúť a že mi odpadne rovno z krku. Hlava ma začala bolieť už skoro stále a ja som začala mať strach. Nakoniec som zašla k obvodnej lekárke, ktorá ma poslala na ušné. Tam sa po rengene zdalo, že je potvrdená diagnóza, že to zápal dutín spôsobuje závraty. Tak s obnoveným pokojom som odišla domov. Po mesiaci a rôznych tabletkách sa mi stav stále zhoršoval. Musela som znovu hľadať, čo je za tým. Aby som to skrátila, od novembra až do júna som absolvovala mnohé návštevy u mnohých lekároch a až v júni tohto roku som mala nejakú definitívnu odpoveď, že tie závraty sú najpravdepodobnejšie spôsobené mojou krčnou chrbticou a degeneratívnymi zmenami v chrbtici. Tak, kde je dôvod na vďačnosť v tomto všetkom? V tom všetkom čakaní v ambulanciách, v neistote a v nezdraví. Dôvod nachádzam v Pánovi, v istote, že On sa nikdy nemení a všetko, čo On robí, je dobré. On vždy koná na základe Jeho charakteru a preto všetko, čo robí, robí z lásky. Niektoré veci sa nám zdajú by len a len zlé, ale v Jeho rukách všetko sa mení na dobré. Pre tých, ktorí Ho milujú a sú povolaní podľa Jeho rady. Tento posledný rok bol obdobím, keď Pán mi toto pripomenul, že nielen tie dobré a šťastné veci sú z Jeho rúk, ale aj veľmi ťažké a bolestivé veci sú niekedy súčasťou Jeho láskavej výchovy. Ale dobrá správa je, že sa nemusíme ich báť. Tento rok Pán použil takú záhadnú chorobu v mojom živote, aby ma naučil veci, ktoré by som sa nemohla naučiť len cez veci, ktorým rozumiem alebo ktoré sa mi páčia. Naučil ma napríklad trochu viacej chodiť vo viere, jemu viacej dôverovať a nespoliehať sa na vlastnú rozumnosť. Naučil ma viacej dúfať v Neho, nielen v to, čo vidím a čomu rozumiem. A Pán sa znovu prejavil ako 100% spoľahlivý a dobrý. Keď som v septembri ochorela, videla som to ako prekážku v mojom živote, ako niečo, čo musím prekonať, aby som sa vrátila k mojim bežným a dôležitejším veciam. Po dlhšom čase, asi po 4 mesiacoch, som sa prestala voči tomu búriť a začala som viacej vnímať, čo mi Pán chce skrze túto chorobu povedať. Znovu som uverila, že nič nemôže prekrížiť Božie plány v mojom živote a preto aj táto choroba je súčasť Jeho plánu. Aj keď zdravie je veľmi, veľmi dôležité,
keď ho strátim, to nie je dôvod na to, aby som nežila Boží plán pre môj život. Stráta zdravia aj na krátky čas nie je dôvod na to, aby som nežila naplno Boží plán pre môj život. Pochopila som, že Boží plán pre môj život za tento posledný rok obsahuje aj túto dimenziu závraty, že nie sú akosi prekážkou. Boh v jeho veľkej aj múdrej láske voči mne vie, že práve túto skúsenosť potrebujem v mojom živote, lebo bez neho nemôžem rásť práve tam, kde potrebujem rásť. Tak som vďačná za to, že Boh ma natoľko miluje, že mi dal aj takú skúsenosť. Že on je dobrý pastier, ktorý ma starostlivo vedie cez rôzne skúsenosti a stojí v nich pri mne a používa ich len a len na dobré účely. Náš nepriateľ vždy zamýšľa proti nám zlé, ale Pán to vždy obráti na dobré. Ale chcem vyjadriť vďaku aj za to, že mám skutočne oveľa lepšie ako na začiatku roka. Nezmizli závraty, stále to prežívam dennodenne, ale oveľa, veľa miernejšie. Teraz to skôr vnímam ako taký užitočný signál, že by som mala asi spomaliť a trošku si oddychnúť. Tak do veľkej miery sa cítim celkom fajn, iba pri určitých pohybách alebo pri väčšej námahe je to horšie. Chcem aj vám poďakovať, všetkým vám, ktorí ste nejakým spôsobom ma povzbudzovali alebo ste sa za mňa modlili alebo pomohli nejakým spôsobom. Tak ďakujem veľmi pekne.

Dobré ráno. Dúfam, že budem hovoriť zrozumiteľne a krátko. Čiže tento príbeh sa začal asi pred 3 rokmi, keď sme sa rozhodli s Robom, že už je čas na ďalšie babetko a bolo by to super, tak proste som... Tak sme si povedali, že chceme ďalšie babetko, ale zároveň som si uvedomila, že ja nechcem byť tá, ktorá to bude mať všetko vo svojich rukách a ktorá to bude chcieť všetko riadiť a teraz budem mať depku, že sa nám nedarí alebo čo, tak som zároveň som si uvedomila, že ja nechcem byť tá, ktorá to bude mať všetko vo svojich rukách a ktorá to bude chcieť všetko riadiť a teraz budem mať depku, že sa nám nedarí alebo čo, tak som povedala Pánu Bohu, že

Čím skôr budeme mať babetko. Ale zároveň, keď som sa toto modlila, tak Boh mi dal uistenie, že babetko budeme mať. A tak som mala takú nádej, že OK, všetko bude v poriadku, všetko je super. Takže prešiel rok a babetko nikde a stále keď som sa cítila, že idem sa ľutovať, že oh, ja chudinka, že všetci tu majú nové babetka a ja nič, tak alebo keď som bola smutná, tak, tak Boh mi to pripomínal, že ale veď predsa, čo si sa modlila, že chceš, aby ja som to mal v rukách, tak tak prestaň s depkami, nič sa nedieje. OK, tak tak veľmi často mi to Pán Boh musel pripomínať, čo som sa modlila. A potom mi napadlo tak ľudský, že možno, že mi pomôžu nejakí lekári, že ako, veď máme modernú medicínu, že tak som išla k lekárke, dala mi nejaké tabletky. A ale nemala som pokoj v tom brať tabletky nejaké, lebo aj keď som sa za to modlila, tak som mala taký nepokoj a tu som si uvedomila, že keď verím Bohu a keď mu dám niečo do rúk, tak nemôžem predsa si to ja brať do vlastných rúk, že teraz idem ja to riešiť, že ja to veľmi na silu niečo chcem. A nemusí, môže to byť hocičo, nemusí to byť len čo sa týka rodiny alebo majetku, alebo práce. A, čiže pre mňa to bol taký nebrať nejaké tabletky alebo neriešiť to, bolo pre mňa taký veľký krok viery, že teraz to, čo Boh mi povedal, že budeme mať babetko a že mi dával nepokoj s tými tabletkami, tak to pre mňa bol taký krok viery. Tu nám mi napadol taký veršik, že týka sa to niečoho iného, ale je tu taký verš s Rimanom, že kto má pochybnosti, keď niečo požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery a všetko, čo nie je z viery, je hriech. A ja som mala vieru, že Boh to urobí tak, ako On chce. A síce môže sa vám zdať, že to je taká malá vec, že akože jednu tabletku si dám do úst a akože však to nie je akože veľký problém, ale tu som si uvedomila, že to, čo verím, tak to mám aj robiť. Normálne, reálne, že nedám si tú tabletku, lebo verím, že Boh je nad tým všetkým a verím, že Boh to spraví v svojom čase. Dúfam, že zrozumiteľne hovorím. OK, tak som sa rozhodla, že už nebudem riešiť, že proste nechám to na Boha už teraz definitívne, lebo proste On je nad tým všetkým. A zároveň som sa začala modliť, aby som bola tehotná na konci roka toho, a aby sme čakali dievčatko. Tak, tak som bola taká spokojná, že akože Boh všetko zariadí a že veď modlitba má moc. A bola som úplne spokojná, trošku niekedy som bola smutná, prečo sa nič nedeje a tak. A stretla som jednu kamarátku, ktorá mi povedala, že modlila sa za mňa a Boh jej povedal, že On čaká s nami na to najlepšie a že naše túžby mu nie sú ľahostajné.

Boh môže hovoriť aj skrze niekoho iného do našej situácie. Teraz keď to čítam, tak to znie tak čudne, ale o chvíľu na to, čo som stretla tú moju kamarátku, čo mi to povedala, že Boh s nami čaká na to najlepšie. Mi napadlo, že babetko budeme mať, keď Oli bude mať 5 rokov. To bolo pre mňa také, že Zuzka, znova si niečo vymyslela. Že tak veľmi chceš babetko, že znova si niečo vymýšľaš. Ale tajne som dúfala, že bude to tak. A potom, keď som zistila, že som tehotná, a vypočítala som si, že kedy sa má babetko narodiť, tak úplne sa mi vybili poistky, lebo vychádzalo to presne tak, že vtedy, keď Oli bude mať 5 rokov. A vtedy sa ukázalo, že vlastne to, čo som od Boha počula, že mi povedal, tak že som ho správne počula a bolo to také super, že proste... čiže a vedela som vlastne, že keď toto je realita, že naozaj to, čo som od Boha počula, že som ho správne počula, tak som aj s vierou proste Oli mu oslavu 5. narodení naplánovala a jasné, že sa babetko nenarodilo vtedy, lebo presne vtedy som mala termín a presne vtedy sa nenarodilo, lebo proste Boh to tak povedal. Čiže, a samozrejme bolo to dievčatko, ako som sa modlila, tak bola to taká veľká škola trpezlivosti a viery a veľa som sa o modlitbe naučila. A som Bohu vďačná, že počuje naše modlitby, aj keď sú nedokonalé a na poli neveriacké. A som Bohu vďačná, že nás vedie, že mu naše túžby nie sú ľahostajné. A že je blízko pri nás a že sa nás stará. A som Bohu vďačná za lievku našu.

Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Bratia a sestry, chcem sa vrátiť ešte k téme kresťanová emocionalita alebo citový život, aby sme zostali na pôde slovenského jazyka. A dnešnú kázeň, no snáď úvahu, som nazval empatický kresťan. Takže zase zmenie na pôde slovenského jazyka. Prosím, otvorte si Bibliu v liste Rimanom v 12. kapitole 15. verš. Rimanom 12, 15. verš. Tam je takýto výrok nenápadný. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Zaujímalo by ma, ak sa môžete priznať, či už niekto z vás, zvlášť starších, už počul kázeň na tento text. Ak ma oči neklamú, tak nevidím ani jednu ruku. No, tak nie, nás je tu tak veľa, takže možno, že to nie je až také dôležité. Ale ma to dosť prekvapilo, že je to výrok, ktorý je veľmi ďaleko siahlý. Som dúfam, že ukážem, že ďaleko siahli. A že ja som nepočul kázeň na tento text. Čo tiež nehovorí, že neexistujú také kázne, ale je to pre mňa prekvapivé, lebo na niektoré texty sa hodne káže. Tak začneme slovom empatia. Použil som slovo, cudzie slovo. Na internete, na slovníku cudzích slov, ktorý nie je tam jediný, no ale tomto, ktorom som ja hľadal, je uvedené ako druhé najhľadanejšie slovo. Možno by vás zaujímalo, ktoré je prvé, takže to sa netýka kázne, ale ak vás to zaujíma, tak prvé hľadané slovo v tomto slovníku cudzích slov je hacker. Počítačový nejaký škodca, aspoň tak. To väčšinou chápu tí, ktorým sa niekto prebije do počítača. No, ale druhé najhľadanejšie je slovo empatia, čo je zaujímavé. Neviem, či ľudia tak túžia po empatii, alebo toľko sa v novinách píše o empatii. Empatia je v tomto slovníku definovaná ako vcítenie sa do pocitov iného človeka. Vcítenie sa do pocitov iného človeka. Takže vidíte, že je to o pocitoch, je to o citoch, o tom, že kresťan je schopný, alebo je vyzvaný k tomu, aby sa vedel radovať, keď sa niekto raduje, a vedel smútiť, alebo plakať, keď niekto smúti, keď niekto plače. No, rád by som sa možno zase spýtal, ale už nechcem z toho urobiť diskusiu, že či vám to pripadá ľahké alebo ťažké. Ja si myslím, bez toho, aby som teraz robil tú anketu, že toto je jeden z najväčších nárokov na kresťanovú emocionalitu. Že toto je niečo, možno preto sa o tom nekáže. Ja tiež musím úprimne povedať, že vybral som to preto, lebo k emocionalite toto určite patrí. Ale že je to pre bežného človeka nemožné, teraz nielen ťažké, ale nemožné, si myslím, že je dosť jasné. A ja by som bol rád, aby vy, kresťania, ste túto úvahu či kázeň neprevrátili na povinnosť. My sme zákonníci a veľmi sme schopný transformovať každé Božie slovo na povinnosť. Isté, že Biblia je o povinnostiach a kresťanstvo určite nie je bez povinností. Ale ak chápeme náš emocionálny život alebo naše emocionálne reakcie ako predmet povinnosti, tak je to približne tak, ako keď sa za uši chcete z blata vytiahnuť. A emócie nejako nechcú podliehať rozkazom. Už ste to zistili? Ťažko si môžem rozkázať, že budem mať radosť. Ešte si dám aj popisku, aby som mal radosť. Potom si prikážem, aby som miloval, no proste idete mi na nervy, ale ja vás musím mať rád. No. Takže už aj psychologicky je to absurdné. Nakoniec tu čítame, že radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Ten text nie je v rozkazovacom spôsobe. To je tiež veľmi zaujímavé, že keď čítame od 9. do konca, od 9. verša do konca do kapitolu, možno, že by bolo dobré, keby ste do toho nazreli, tak ja som to nazval, tieto verše, ako že malá mozaika kresťanskej etiky. Je to veľmi mozaikovitý text, ktorý jednoducho akoby menoval kresťania, keď chcete žiť kresťanský, vy tam v Ríme, hej, toto je Rímanom, tak potrebujete takéto praktické rady. Samozrejme, že exegéta musí veľmi zdôrazniť na tom mieste, čo si myslím, že už ste veľmi často počuli, že prv ako dostaneme sa do imperatívu, do rozkazovacieho spôsobu, tak najskôr musíme byť v oznamovacom spôsobe. A ten oznamovací spôsob v liste Rímanom je 1. až 11. kapitola, poťažne 1. až 8. kapitola. Ak nemáte možno naštudovanú alebo prežitú, toto je dôležitejšie ako naštudovanú, nemáte prežitú 1. až 8. kapitolu listu Rímanom, zabudnite na 12. a 16. Môžete to čítať, môžete vedieť, že kam vás to má viesť, ale jednoducho je to nemožné. Amen. Ja som to skúsil, každý, kto to skúsil, teda vyskúšal, tak to zažil, skúsil. A preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že dobre, tu je výzva k tomu, aby sme boli schopní empatizovať, radovať sa, keď sa niekto raduje. No, ak sa raduje z toho, čo som ja chcel získať, hej, idete do obchodu a on sa raduje, hurá, kúpil som. Idem si aj ja, kúpil som posledné. Hurá, váš. Teším sa. Aha. To je možno extrémny prípad, ale takých prípadov je strašne veľa. Keď sa ľudia radujú z toho, čo my by sme sa chceli radovať. No a plakať s plačúcimi. Takže tu je malá mozaika kresťanskej etiky, ktorá hovorí o nádeji, o utrpení, o nepomstichtivosti kresťanov, o tom, že keď nepriateľ trpí, tak mu urob dobré. To, čo pán Ježiš hovoril, že milujte svojich nepriateľov, o nelenivosti, o horlivosti, o službe pánovi. Veľmi, veľmi, veľmi nabitý text príkazmi či radami. Ale ešte raz opakujem, 12. kapitola začína: prosím vás, bratia, pre milosrdenstva Božie. Robte toto. Ak slovo milosrdenstva Božie v tebe nevyvoláva emocionálnu reakciu, to je nielen, že to vieš. Keď sa povie milosrdenstvo Božie, srdce sa ti musí zohriať. To v mojom živote znamená veľmi konkrétne veci. Božie milosrdenstvo. Aj večnú spásu, ale aj množstvo iných konkrétnych vecí. V mojom osobnom živote, rodinnom živote, pracovnom živote, zdravotnom živote, množstvo vecí. Milosrdenstva Božie. Čo to pre teba znamená? Otázka. A pre milosrdenstva Božie vás prosím, a teraz preskúšme, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Inak je to cesta zarúbaná. Tie rady, ktoré tam máme, od 9. verša by sme mohli nadpísať, tam tiež je taký výrok, ktorý nie je ani príkaz, ani nejakým spôsobom, tam nie je žiadne sloveso, tak to poviem. 9. verš hovorí, láska nepokrytecká. Tam nie je nech je, tam nie je nič, tam je láska nepokrytecká. Alebo nepredstieraná láska. A potom pokračuje ďalej, že držte sa dobre, a tam o tom už sú slovesa. Ale dá sa skoro chápať to ako nadpis. Nepredstieraná láska v cirkvi a potom... Alebo nepredstieraná láska. A potom pokračuje ďalej, že držte sa dobre, a tam o tom už sú slovesa. Ale dá sa skoro chápať to ako nadpis. Nepredstieraná láska v cirkvi a potom asi ako to bude vyzerať, aj keď

keby taký nadpis dal. Radosť z radujúciny. A znovu by sme mohli možno trošku násilne povedať, že to, čo nasleduje, je ako akýmsi naplnením, kam to vedie. Hej? Takže prvá časť je o láske a táto druhá časť v tej malej mozaike kresťanskej etiky, tak som to nazval, je o súcite, o schopnosti vžiť sa, empatizovať. Hej? Myslím si, že každý z nás vie, čo to je, keď niekto empatizuje s jeho utrpením, alebo vie sa tešiť, úprimne tešiť z toho, keď má radosť. Ja chcem hovoriť niekoľko vecí o tom, že či teda vždy sa máme radovať s radujúcimi, že ako to asi kresťan môže chápať. Potom, čo to vyžaduje od nás, no, už som povedal, že milosrdenstvo Božie, a aký to má účel, kam to asi, na čo to je dobré. No ale prvá, ako začnem s touto akosi mojou kázňou, tak vám prečítam niekoľko bodov exegézy, jednu, čo som našiel v internete, alebo teda na počítači. On hovorí, že preto toto kresťania majú robiť, teda radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi, lebo ich spasiteľ im dal takýto príklad. Robil to Ježiš. Ježiš prišiel preto na zem, lebo empatizoval s nami. Vedel sa vcítiť do nášho postavenia a vidíte to aj na jeho živote, že cítil s ľuďmi. Videl ľudí, boli ako bez pastiera, cítil s nimi. Nasítil ich, alebo uzdravil, alebo vzkriesil, alebo niečo robil. Preto to robil, lebo cítil s ľuďmi. Ďalej, preto to kresťania môžu alebo majú robiť, lebo patria k jednej rodine. Toto je skoro, by som povedal tomuto exegetovi, kolektívne sebectvo. Hej. Že keď máš ty úspech, patríš do cirkvi, nielen do tej istej denominácie, ale do cirkvi, tak môže mať z toho radosť. Potom prechádzame podobnými utrpeniami všetci kresťania, takže môžeme cítiť jeden s druhým, lebo asi rozumieme tomu. No a poslednú vec, ktorú on uvádza, je, že žijeme uprostred chladného a bezcitného sveta a potrebujeme súcit. Takže to je v krátkosti táto exegéza. Ja začnem trošku z inak. A to je otázkou, že či teda vždy máme sa radovať, keď sa niekto raduje, a vždy plakať, keď niekto plače. Čo to znamená? Je to absolútny príkaz? Kresťan, vidíš niekoho sa smiať? A iný plače. A teraz, ak naraz jeden plače, druhý sme, tak je. Zde, my sme úžasne schopní, aspoň ja sa musím priznať, neviem, že vy všetci, ale poznám takých ľudí aj iných, nielen seba, ktorí sú mimoriadne schopní nájsť absurdnosť vo výklade písma. Teda vyložiť to tak, že to bude vyzerať ako totálna, no, zakazateľne sa nemajú také šťavnaté slova používať, takže domyslite si čo. Ne? Tak určite, že toto neznamená, že keď vidíš niekoho sa rehotať, tak sa už budeš smiať. A keď niekoho vidíš plakať, tak automaticky sa rozsmoklíš. Hej? Dobre? Toto je princíp, ktorý je rozhodne podriadený pre milosrdenstvá Božie, vás prosím. A keďže písmo vykladáme písmom, tak hneď môžeme skočiť do 1. Korintianom 13. kapitoly, kde je napísané, že láska sa raduje pravde. Takže prvá norma je, keď sa niekto raduje alebo plače, aký vzťah má táto radosť a plač k pravde a realite. My totiž už, teraz neviem, zase my, možno, že to nerobíte, takže povedzme to takto. Je značné množstvo ľudí, dobre, možno, že tu nesedia, ktorí každý deň empatizujú s niečím, čo vidia v televízii, alebo čítajú nejaké knihe, alebo počúvajú nejaké klebety a dokážu nad tým plakať alebo empatizovať, teda sa radovať z toho. Problém je, že niektoré z tých príbehov sú jednoducho vymyslené. Že teda nemajú žiadny vzťah k realite. Okrem toho, ak si pozriete, alebo ak sa dobre pýtate na príbehy, ktoré vidíte v televízii, niektoré tragické príbehy, niektoré veselé, tak sú

0: bezbožné. Oni nie sú vždy bezbožné s tým, že nadávajú na Boha alebo nejakým spôsobom ukazujú hriech, ale ignorujú existenciu Boha. Neviem, či vám už napadlo niekedy, že problémy, ktoré riešia v niektorých tých filmoch alebo príbehoch, knihách, tak ten autor absolútne zabudne, že v takomto prípade by sa človek mohol aj modliť. Katastrofické filmy. Tak ak je tam Boh spomínaný, tak len ako si to dovolil takú katastrofu poslať. Ale modliť sa? A na čo? Alebo ku komu? Takže to je jedna otázka, že teda ak empatizujeme s vymysleným príbehom, neviem, či je to veľmi užitočné. Aristoteles hovoril, že pri sledovaní tragédie má viesť ku katarzis, ku očisteniu. No, neviem, či by som, určite nepoznám natoľko grécke tragédie, aby som mohol povedať, že či to vedie alebo nevedie k očisteniu tvojej mysle, tvojej duše. Mám ale dojem, že z telenoviel a tragédií, ktoré sledujete v televízii, skôr dôjde k znečisteniu, k akatarzii, nie ku katarzii. Keď to sledujete, tak ste znečistení. A to nie len sexualitou, čo je dnes totálna posadlosť 21. storočia. Ja už len čakám, kedy nejaký umelec vymyslí trvalý sexuálny styk so stále novým partnerom. Lebo to už bude potom večné šťastie. Hej. Zatiaľ sexualita tak funguje, že toto veľmi nejde, tak stále nový románik sa vymýšľa. No ale najlepšie by bolo, keby ten orgazmus trval večne, hej, proste bez prestania. To už je jediné, čo umelec môže vymyslieť na toto. Pravdepodobne v nejakej filozofii to existuje, ešte som k tomu nedošiel. To je irónia na to, čo my sa empatizujeme, keď sledujeme nejaké tie príbehy, divadlo alebo niečo. Je pravda, a nemyslím si, že máme totálne zahodiť literatúru a vymyslené príbehy, ktoré nás môžu vzdelávať. Pretože isté, že keď nepoznáte istú emocionalitu, povedzme straty blízkeho človeka, lebo ste to nezažili, no ale čítate to v nejakej knihe, alebo vidíte to vo filme a prežijete to, tak vás to môže vzdelať. A to je bez pochyby, ja som neodmietol všetky filmy a všetky knihy a tak ďalej. Problém je, keď táto realita alebo irealita sa stáva náhradnou realitou. Takže som tak citovo vyžmíkaný a tak neustále žijem v nejakej inej realite, virtuálnej realite, či už televíznej, alebo internetovej, alebo knižnej. Nejaké romantické knihy, alebo násilné knihy. Proste horory čítam alebo pozerám, tak dostanem sa do virtuálnej reality a potom samozrejme, keď vidím skutočného človeka, tak to je pre mňa, to je nikto. Pretože do ňoho nevidím, ale autor nejakej knihy alebo filmu mi dovolí nazrieť do toho človeka. Že to nie je pravda, to je iná otázka, ale ja mám dojem, že ja toho človeka, o ktorom čítam, alebo vidím film, že ja ho poznám znútra, lebo ten autor mi odhaľuje jeho myšlienky. No ale vy mi neodhalíte vaše myšlienky. Vy ste pre mňa oveľa cudzejší ľudia, ako hrdina nejakého románu. Čo ja viem o vašich myšlienkach? Problém je, že ten hrdina románu je vymyslený, aj keď možno, že na základe nejakej skutočnej udalosti alebo života, no ale vy ste reálni. Ale tu Pavel nehovorí, že radujte sa s Dostojevským a s jeho románmi, alebo s Máriou Luizou a Chosem, ktorého vidíš v televízii. Ja neviem, či taky existujú. Ako nenarážam na žiadnu, ak naozaj to existuje, tak sa ospravedlňujem. Ja nenarážam na žiadnu telenovelu, ale Chose je proste španielské meno a vždy je to takde zo Španielska, teda z Latinskej Ameriky. A som taký, ja mám dojem. Nie som odborník na telenovely. Ak tam si neustále vláčený týmito citmi, tak skutočný človek ti je cudzí. Ty sám sebe si cudzí, lebo ani sebe nerozumieš. Tvoja duša sa chce modliť, ale ty sa nikdy nemodlia. Prípadne sa modlia nejaké modlitbičky, ktoré určite nie sú podľa Biblie. Virtuálna realita nás okráda o skutočný citový život, o vôbec ochotu alebo chuť vžiť sa do brata, do sestry, do toho, čo naozaj prežívajú, pretože sme vyčerpaní a je to oveľa zložitejšie. Ako hovorím, niečo, čo je zjednodušené, jednodimenzionálne. Hej. Ako jeden filozof napísal takú knihu, jednodimenzionálny človek. Bol to marxista, takže nečítajte to, čítajte, aby ste vedeli, že to nie je, čo ja propagujem. Ale na tom je veľa. Jednodimenzionálny človek. Jedna vec ma zaujíma. Žijem v jednej dimenzii. Takže keď sa pýtame o tom, či sa máme radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi, tak prvá otázka je, je to podľa Božieho slova? Je ten plač, tá radosť skutočný, je to Božia vôľa? Alebo niekto plače, pretože sa mu nepodarilo vykradnúť banku? Alebo pomstiť sa za nejaké ublíženie? Alebo niekto sa raduje naopak, že nahonobil majetok, lebo nakradol? Asi nie však, čo poviete. Že tá otázka pravdy a reality tu musí byť. A kresťan si teda najskôr, keď chce empatizovať, sa pýta, či to je pravda alebo nie. Nesmie to ísť príliš ďaleko, pretože niekedy pravda môže byť trošku iná ako emocionálna reakcia. A toto už je trošku, ako by som povedal, Angličania majú také slovo tricky, také náročnejšie. Ne? Pretože všimnite si, že pán Ježiš, keď ušiel pred Židmi, tesne pred ukrižovaním, tak nechal Lazara zomrieť. Ne? Možno povedať, že proste učeníci vravia, poďme späť, je chorý, a on povedal, ešte nejdem. Ne? Medzi tým Lazar zomrel. Prečo zomrel? Lebo sa Ježiš nevrátil na čas. On ho mohol uzdraviť. Potom ho vzkriesil, ale prv ako vzkriesil, máme jeden verš, v ktorom je napísané, niektorí vravia, že to je najkratší verš, neviem, či je to najkratší verš, Ježiš zaslzil. Tam nie je, že plakal, ale že vstúpili mu do očí slzy. Tak by sme sa pýtali, no tak, veď si to chcel? To bola Božia vôľa. Bola? No bola. Tak čo tu plačeš? Máme na to odpoveď? No to je práve to, že nie vždy to, čo je Božia pravda a čo je realita, presne korešponduje s našou emocionalitou. Ježišovi bolo ľúto, že to spôsobilo bolesť. On to musel urobiť. Tak to bolo dobre, tak to bola Božia vôľa. Ale to, že Mária a Marta tam plakali a Židia boli nešťastní a tak ďalej, čo sa tam dialo, tak tomu naozaj pôsobilo bolesť. A nemusel tam hrať sa šťastného, neboj sa, to je v poriadku, tak ja to vyrieším, amen, halelúja, to je všetko v poriadku, nepláč. Ja si myslím, že také moderné kresťanstvo by asi takto znelo, nie? Hurá, je to v poriadku. Tá emocionalita, tá empatia musí byť podľa Božej pravdy, ale to neznamená, že je to stoický postoj, ktorý absolútne racionálne všetko vníma. Však niekoho niečo bolí, môžeme vedieť, že tá bolesť má význam, že dokonca je potrebná, ale to neznamená, že sa bránime akémukoľvek súcitu. A myslím si, že tento príklad Ježišov je dokonalý v tomto zmysle. Takže to je k realite. Ďalšia vec, ktorá asi už z tohto aj vyplýva, čo som tu hovoril, je takáto emocionalita, schopnosť vžiť sa, empatizovať, rozhodne požaduje oslobodenie. Myslím si, že najväčšou prekážkou, a tu trošku hovorím aj o sebe, a možno veľmi o sebe, je, že v momente, keď niekto niečo prežíva, dobré alebo zlé, tak vzťahujeme to na seba, že sa porovnávame. Aký som ja v tejto oblasti? Niekto príde, hurá, zvýšili mi plat na dvojnásobok. No ale ja mám nejaký plat. Chcel by som dvojnásobok? Alebo vám to vôbec nenapadne? Hurá, budeme mať dieťa. No dobre, ale My nemôžeme mať deti. No vďaka Bohu, my máme deti, ale niekto nemôže mať deti. Budem sa radovať? No najskôr musím byť oslobodený od toho, že mne niečo chýba. Alebo opačne, keď niekto nad niečím plače. Viete, ako to vyzerá? Ja som toho bol veľakrát svedkom. Ja dúfam, že to nerobím znovu. Vy by ste to vedeli lepšie, či to robím, či nie. Prídete k bratovi, k sestre, poviete, vieš čo, mám taký problém, bolí ma hlava, alebo som chorý, alebo niečo. Obyčajne reakcia je, hej, no vieš to, ja keď som... A váš problém prešiel na jeho alebo jej problém a vypočuli ste si román o tom, alebo novelu o tom, ako to on alebo ona prežila, čo vy ste chceli o sebe povedať. No tak buď potom prekrikujete a vieš, ale počkaj, ja som chcel o sebe hovoriť. Alebo potom pokrste plecami a vypočujete si ten druhý príbeh, ktorý vás má povzbudiť, samozrejme to ti hovorím preto, aby si vedel, že blablabla, že to sa to, ale niekto hovorí, že Job najviac od tých priateľov dostal za tých 7 dní, čo čušali. Viete, že tí jeho traja kamaráti, čo ho prišli potešovať a takmer ho zničili, myslím psychicky, tak 7 dní sedeli a neprehovorili ani slovo. Keby potom boli vstali a odišli, tak Job by bol asi naozaj povzbudený, že niekto s ním naozaj empatizuje a čuší. Ja nevrajím, že máme čúšať, že keď sa plačeme s plačúcimi, že máme byť ticho. To nie je odpoveď. Ale problém je, že oslobodenie od svojho príbehu je nevyhnutným predpokladom empatie. Ak ja okamžite spustím svoje túžby, alebo svoje súdenie, alebo svoju lenivosť, alebo svoju nepoddajnosť, alebo svoj stoicizmus, keď ty niečo začneš hovoriť, už či je to radosť, alebo bolesť, tak moja empatia je aká? No, nechcem povedať, že nulová, že sa budem snažiť, mal by som sa podľa písma nejak vžiť do tvojej situácie. No tak, poviem si dobre, tak síce ti závidím, ale mám sa tešiť, tak hej, hurá, no, fajn. Už nechcem hovoriť o škodoradosti, lebo to už je desné. Ako Nemci majú také slovo Schadenfreude. Ne? A niektorí hovoria, že nie je radosť ako škodoradosť. Ne? Takže keď niekto nad niečím plače, tak no, netvárme sa, že nás to nikdy neprepadne, ale už o tom by som kázať nechcel. Takže oslobodenie od seba je absolútne nevyhnutné, lenže oslobodenie od seba je možné jedine v Kristovi. Na to, aby si zabudol na seba, oslobodenie od seba nie je, že začneš do seba byť a si to vyčítať. Ak si to vyčítaš a seba súdiš, len ten problém zhoršuješ. Satan ťa súdi, ľudia ťa súdia, ak seba budeš súdiť, len k tomu ešte pridávaš. To ti vôbec nepomôže. Potrebuješ oslobodenie od Krista, aby si sa vedel radovať z úspechu iných, spás iných, zážitkov, duchovných skúseností, zisku, obohatenie, neviem, čo majú obdarovanie, nové možnosti k rastu a príležitosti realizovať sa. Mnoho vecí človekovi pôsobí radosť. Keď vidíš, že to niekto má a ty to nemáš, alebo máš to menej, alebo nejakým spôsobom ťa to upozorní na niečo, potrebuješ vedieť na seba zabudnúť. Ale zabudnúť na seba sa nedá na príkaz. Aj tu je jeden pekný príbeh o červenej opici. To dosť často používam, no ale myslím, že tu sa hodí, tak prepáčte, čo ste to počuli. Maharadža na východe videl alchymistu, ako vyrába zlato a povedal tomu alchymistovi, ak ma to nenaučíš, si synom smrti. Hej? Zabijem ťa, ak ma nenaučíš vyrábať zlato. Alchymista vedel, že je zle. Tak vyrobil nejaký hokus pokus a potom povedal jednu vetu. Maharadža, to sa ti podarí len vtedy, ak pritom nebudeš myslieť na červenú opicu. Tak viete, keď zakážete na niečo myslieť, tak No, nemyslíte na to, na čo som vás zakázal. Takže to je ako s červenou opicou, hej? Buď slobodný od seba. V momente, keď sa začneš snažiť, už na seba myslíš. Sloboda od seba znamená, že zabudnem na seba. To vedia malé detičky, preto sú také zlaté, lebo pribehnú pred vás a oni nevedia, že vy sa pozeráte. Proste. My myslíme na seba, preto sme dospelí. Tým nechcem povedať, že máme byť ako malé deti a pobehovať tu niekde nahý. Ale tu sa hovorí o nejakej vnútornej nezávislosti na svojich túžbách. A to môže len Boh urobiť. Neklam sa. Žiadna kresťanská snaha ťa neoslobodí od tvojich túžob, ktoré sú často absurdné, bláznivé, nenormálne, modelované televíziou, internetom, alebo nejakými knihami, alebo možno priateľmi, ktorí nevedia, čo je skutočný život. Tieto túžby sa neustále v nás pestujú a chceš sa v pravde radovať s radujúcimi, tak tieto túžby musia byť na jednej strane zabudnuté, ale nie len tak zabudnuté, že ja som v nejakej nirváne, ja som nikto, ja nič nepotrebujem. To je buddhizmus. Kresťanstvo nehovorí o tom, že zabudneš na seba a neexistuješ. Kresťanstvo hovorí o tom, že v Kristovi sú všetky tvoje túžby naplnené. Apoštol Pavel to hovorí až neuveriteľne, radikálne, keď hovorí, že všetko je vaše. 1. Korintianom 3.21. Pavel, Apollo, Kéfaš, buď svet, buď život, buď smrť, buď prítomné veci, buď budúce, všetko je vaše. Cítite sa vlastníkmi všetkého? Kresťan nie je chudák. Kresťan cez Otca Nebeského všetko vlastní a Peter hovorí vo svojom prvom liste: o nič sa netrápte, jemu záleží na vás. Jemu o vás ide. Hej, tam rojaček, on sa stará o vás, ale mne sa páči to, že jemu záleží na vás. Tam nie je to isté slovo starosť, akože stoicky sa o vás stará. Pre neho ste dôležitý. Ak mi to reálne znie a ak to reálne prežívam, že som ja dôležitý pre Boha, tak môžete mať celý svet. Mne je to jedno, ja sa s vami môžem radovať. Hej? Wow. Alebo keď niečo strácate, tak môžem naozaj s vami smútiť, pretože nemusím to hneď vzťahovať na seba. A hneď sa trápiť s tým, že ja to mám, alebo ja to nemám, ja by som tiež chcel. Ja práve ste mi to uchytili spred nosa, alebo niečo. Takže oslobodenie na jednej strane, oslobodenie od závisti, žiarlivosti, viete, pravdepodobne si pamätáte príbeh z 8. kapitoly v Samárii, čo sa udialo v 8. kapitoly skutkov. Ten Šimon, ktorého dnes voláme Šimon Čarodejník, tam to nie je napísané, že Čarodejník, že tak sa volal, len že robil čary, tak ten bol pokrstený a vyzeralo všetko v poriadku. Len potom, keď prišli apoštolovia a skladaním rúk apoštolov sa dával Svätý Duch, to je pekné však, tak on prišiel a priniesol nejaký finančný obnos a povedal: čo keby ste mi to predali? A tam, toto ja som nechcel teraz o tomto hovoriť, ale skôr o tom, čo Peter na to hovorí. Vidím, že si v horkej žlči. Horká žlč je obrazné o tom, že závidíš. Vidíš duchovné obdarovania a v tebe to nevzbudzuje radosť toho, že iní dostávajú a iní majú úspech, iní majú zážitok, iným Boh požehnáva. Ale v tebe to vrie. Potrebuješ oslobodenie. Tento Šimon, napriek tomu, že uveril, že ho pokrstili, že všetko vyzeralo úžasné, vnútri zostal žlčovitý. Moja otázka je, som ja žlčovitý kresťan? No musím sa priznať, že nie vždy sa úprimne viem potešiť, no je to niekedy zápas. Ak vy to nemáte, tak povedzte si, Hanes je hriešnik a ja som oslobodený, vďaka Bohu. Toto teraz nehovorím ironicky. Ja verím tomu, že takéto oslobodenie existuje. Občas ho mám, občas ho nemám. Občas musím sa modliť. Pane, tak vieš, toto je moja túžba, ktorú som skoro už celý život za sebou mal a ešte ju nemám splnenú. A tento človek ju má. No, tak nauč ma to vidieť, že to je moja rodina, že to je tvoj úspech a že ja v tebe mám všetko, čo potrebujem a nepotrebujem toto k šťastiu. Ale tento zápas, ak to v tebe vrie, musíš podstúpiť, pretože inak ťa diabol dostane. A možno si krstený a možno si, ja neviem čo, kazateľ, alebo čo, ale to ti nepomôže. Potrebujem vnútorné oslobodenie. A prežívať to, že v Kristovi som jedno s cirkvou a tvoj úspech je môj úspech. A že sa z neho môžem tak radovať, že zabudnem, že teda ja práve som toto nezvládol, alebo ja neviem, nedostal ako obdarovanie a že to Kristus urobil. Prípadne, keď ide o plač, že teda niekto na niečím smúti, takže je to aj moja strata. A že tam nedôjde k nejakej tej hnusej škodoradosti, že no, tak aj mne, hej, tak mne zdochla, tak aj susedovi dve. Ešte jedna vec, takže pravda bola prvá vec, keď sa máme radovať a empatizovať, tak sa musíme pýtať, či ide o realitu a ide o pravdu, Božiu pravdu. Ak to máme naozaj zvládnuť, teda, ak to Kristus v nás má zvládať, tak potrebujeme oslobodenie od seba, od súdenia, od hriechov, od všelijakých nezmyselných túžob, od predstav o sebe, ktoré žiaľ moderná doba do nás hustí neustále, že kto my máme byť, aký máme byť úžasný a neviem, čo, na čo všetko máme právo. Každá reklama vám hovorí, doprajte si, dovolte si, zaslúžite si, no na voľbách ste mali, zaslúžite si istoty, no samozrejme, že si zaslúžim. Všetko si zaslúžim. Pochybujete o tom? Biblia mi niečo iné hovorí o zásluhe, že či si niečo zaslúžim, a ja o tohto potrebujem oslobodenie. Ale teraz by som ešte chcel chvíľu hovoriť o tom, že k čomu to je dobré, alebo na čo to je dobré slovensky. Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi je prejav moci Svätého Ducha. To nie je len tak, že na to, aby sme sa medzi sebou lepšie mali. Na to, aby si niekoho naozaj vedel povzbudiť, ten človek nepotrebuje tvoju teóriu, potrebuje tvoje srdce. Už ste to zistili? Že keď niekomu poviete nejaký problém a on vám spustí veľkú teóriu, takže príliš to nefunguje. Keď čakáte, no už skončí. Dobre, všetko to viem. No ešte mu aj ja poviem, že dobre, a toto teraz by som pokračoval takto. Empatia má obrovskú moc na povzbudenie. To, čo som hovoril o tých Jobových kamarátoch. Keď čušali a sedeli v prachu, tak mu viac pomáhali. Ja nevrajím o čušaní, že máme byť ticho, to som nepovedal. Ale prv, ako začneš hovoriť, rozhodne nezačni tým, to ja keď som bol chorý, alebo to ja keď som toto. Proste počúvaj chvíľu. A skús sa vžiť, čo Duch Boží hovorí cez to. Je to pravda, je to naozaj realita, čo ten človek prežíva? Alebo si to namýšľal, plače nad tým, že sa mu nesplnil nejaký smiešný sen, ktorý aj tak nebol od Boha a je o ničom? A keď to aj nie je celkom pravda, môžeš prežívať bolesť, pretože to je reálna bolesť, s tým, že potom to vedieš k pravde. Tak ako Ježiš, keď plakal s Máriou, no ale vzkriesil Lazara. Takže tam nešlo o to, že plakala, povedal, toto je tragédia, buďme v depresii. Proste, pláč nemusí vždy byť depresívny. Povzbudenie je niečo, čo nám písmo prikazuje a všetci máte nárok na moje povzbudzovanie, čo ja neviem dávať. Takže nečakajte ho príliš odo mňa, už keď sme konkrétni. Ale písmo nám to veľmi jasne hovorí. Židom 12.12. Vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolena. To sa hovorí o duchovnom stave. Žiaľ, moderným kresťanom veľmi rýchlo ochabujú ruky do práce a veľmi rýchlo sa podlamujú nohy, aby išli ďalej. Zistili ste to? Ja to zistujem rýchlo na sebe. Ruky k práci, duchovnej, Božej práci a nohy na to, aby sme išli ďalej. Aby sme nezostali stáť a nepozerali sa okolo. Ja som voľaký sám tu. Takže empatia je dôležitá preto, aby tvoji bratia a sestry boli schopní z tvojho života, z tvojho počúvania, z tvojej reči zažiť povzbudenie. To je jedna z najťažších úloh, aké môžeš dostať. Aby si depresívneho kresťana povzbudil. Nemyslí si, že tu platia nejaké formulky. Toto je ďalšia vec, ktorú rád kritizujem, neviem, či dobre, ale rád o tom hovorím, proti tomu hovorím, že moderné kresťanstvo sa zmenilo na how to, na ako. A myslíme si, že keď vieme ako na to, tak už to máme. To nie je mechanika, ani fyzika, ani matematika, že ti dám návod a už to vypočítaš. Kresťanstvo je o tom, že musíš kontaktovať Svätého Ducha a na to nie je návod, jedine to, že pokor sa a čakaj. To je návod, ale každý sa pokoruje inak a každý čaká inak a každé čakanie je inej dĺžky a tak ďalej. Takže je to návod, ale nie je to návod. Povzbudenie je niečo, čo každý z nás potrebuje a možno denne viackrát. Žiaľ, my svoje povzbudenie necháme na telenovelu, povzbudzujeme Jose a Mariu Luizu a môj brat a sestra môže plakať vedľa mňa. Pretože jeho tragédia nie je taká zaujímavá ako tam, nad čím plačú stále v nejakých divadlách, románoch alebo niekde. Tam to proste je zaujímavejšie, tak je to postavené, aby ma to zaujalo. Ty si bežný človek, no čo je na tebe takého vzrušujúceho? Nie? Rambo je zaujímavejší. V empatii sa realizuje spoločenstvo Svätého Ducha. Koinonia. Koinonia znamená, že si hlboko uvedomujeme božskú jednotu cirkvi. Že ja a ty, napriek tomu, že sme tak odlišní, v duchu sme jedno v Kristovi. To je pravdepodobne jeden z najkrajších pocitov, nechcem to hyperbolizovať, aký kresťan môže zažiť, a to je nebeský pocit. Že vy, ja a vy medzi sebou ste úžasne odlišní vekom, názormi, skúsenostiami, vzdelaním, ja neviem, bohatstvom, majetkom, všetkým možným. Ale keď ste v duchu, tak máte koinóniu Svätého Ducha. To všetko ostatné z hory, Ježiš to odstráni, budeme vidieť len to, čo on na nás pôsobil. Uprostred prachu, špiny, blbosti, ktoré svet nás nutí robiť, alebo aj chceme robiť, Ježiš buduje svoju cirkev v koinónii a to sa odhalí, keď budeme s ním. A možno, že sa budeme veľmi čudovať, ja o sebe si to myslím, keď zistíme, čo naozaj bolo dôležité z toho, čo som prežíval a ako som tým možno pohrdal, alebo som si to nevšímal. A ako som zápasil o niečo, čo Ježiš povie, toto vôbec nestojí za nič. Hej. To si síce veľmi horlivo robil, ale pre mňa to nestalo za nič. Pane, aspoň, že si ty robil niečo, čo som ja nerozumel. Ďakaj. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať o empatii. Empatia vedie k zjednoteniu. A viete, čo povedal Pán Ježiš o jednote? Kde sa dvaja shodnú, všetko, za čo budú prosiť, stane sa im. Nepodceňujte jednotu. Jednota nie je názov cirkvi, aj keď, prosím, môžeme sa volať jednota. Jednota nie je jednota názorov, aj keď isté, že názory treba mať čo najjednotnejšie. Jednota je duchovný stav, v ktorom viem, že o toto, čo sa modlíme, máme od Boha rovnaký pohľad, rovnaký záujem a ten istý prístup aj citový, že sa do toho viem vžiť. Pretože empatia vyžaduje námahu a my sme od prirodzenosti leniví, či nie? Ak nie ste, ďakujem Bohu, ja mám pocit, že to toho človeku bežne patrí, platí a že tá lenivosť sa pri empatii mimoriadne prejavuje, lebo empatia vyžaduje námahu. Aj keď je to Boží dar, na to, aby sa realizovala, chce to námahu. Chceš sa vžiť do cudzieho človeka, ktorý ste cudzieho v zmysle tom, že úplne z inakade prichádza, niečo mu nerozumieš a teraz chceš tomu rozumieť a v duchu sa do toho vžiť, to je námaha. Ale a chceme sa jednotne modliť a naozaj niečo dosiahnuť ako cirkev, čo verím, že chceme, aby nám to Pán Boh dal, tak sa potrebujeme zjednotiť. A jednota, okrem iných vecí, ako som hovoril, názory alebo viera a tak ďalej, musí mať tento rozmer empatie. Ak ja sa odmietam, alebo sa mi nechce, alebo nemôžem sa do teba vžiť, pretože si mi v tomto zmysle citovo cudzí, nečakaj, že Ježiš bude považovať tú tvoju modlitbu s tým človekom za jednotnú. Rozumieme to? Ja musím mať ochotu vžiť sa do tvojho života s láskou, v slobode, v pravde a prežiť ťa. Nie prežiť v zmysle, že ty zomrieš a ja budem žiť, ale zažiť, čo zažívaš skrze Ducha Svätého. Je to ťažké, ale vedie to k koinónii a k tomu, že sa môžeme modliť. Takže na záver, aby som to zhrnul, tri vety. Kresťanová empatia je podriadená Božej realite, Božej pravde a Božiemu slovu. Teda nie je to empatia televízna, alebo románová, alebo hocaká. Je podriadená Božej realite. Aj keď som hovoril, že niekedy môže dôjsť k tomu, že nie je to stoická empatia, že pravda je iná, ja to kašlem, čo to rozprávaš, ja viem pravdu. Toto nie je tak. Pán Ježiš nám to jasne ukázal. Kresťanová empatia vyžaduje oslobodenie od porovnávania a od všelijakých túžob. Ak ma Ježiš neoslobodil, alebo ja neviem, sa nechcem dať oslobodiť, alebo ja neviem, s niečím zápasím, tak tá empatia vždy bude strašne bolieť a možno, že nebudem schopný urobiť. Lebo v tvojom príbehu vždy budem ja. A kým som v tvojom príbehu ja, čo je to za empatia? Ja v tebe vidím len seba. A ty to dobre vieš. Viete to zistiť? Keď niekto vo vás vidí seba? A koľký z vás prestali rozprávať iným kresťanom svoje príbehy? Lebo vedia, že to nemá zmysel. Že aj tak budú počuť o sebe, keď vy hovoríte svoj príbeh. Kresťanová empatia je mocným a účinným nástrojom povzbudenia, čo je cieľ existencie cirkvi na zemi, a realizácie jednoty Kristovho tela. Takže ťažké, ale vrátim sa úplne na začiatok. Toto nie je možné bez Rimanom 1 až 8, alebo 1 až 11. Pre milosrdenstvá Božie, pretože sme oslobodení, že nám daroval svoj život, tak toto sa môže realizovať. To neznamená, že to bude úplne ľahké a že to príde, ako, že nič s tým nemáme robiť. Ale nestávajme to na povinnosti. Ak z tohto urobíme povinnosť, tak máme len ďalšie odsúdenie nad sebou. My sme od prírodzenosti sebeckí. A všade vidíme seba. Ak máme na seba zabudnúť, musí nás Boh oslobodiť. Pane, hovorili sme o veci, ktorá sa dokonale realizovala v tvojom živote a nemôžeme iné ako obdivovať, že si to dokázal a obetoval si sa úplne za to, aby sme my mohli prežívať tvoj život. Prosíme, aby cirkev mohla rozumieť a žiť túto výzvu, radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Amen.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: panovník, ktorý počúva na živé slovo, má všetkých služobníkov bezbožných. Chudobní a utláčatelia sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude na veky pevne stáť. Prúd a karhanie dávajú múdrosť, ale rozpustilé dieťa robí hanbu svojej matke. Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. Tresci svojho syna a dožičí ti pokoja a dopraje rozkoš tvojmu srdcu. Kde nie je zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva naučenie. Slovami nemožno otroka ukázniť, aj keď rozumie, neposlúchne. Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, ten bude nakoniec nevďačný.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola.

0: Hnevlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého. Kliatbu počuje, ale neudáva. Strach pred ľuďmi kladie osídlo. Ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. Ohavnosťou pre spravodlivých je človek nespravodlivý a ohavnosťou pre bezbožného je človek statočného života.
1: Kniha Prísloví, 29. kapitola.

0: slová Ágúra, syna Jákeho z Masy. Výrok muža. Unavil som sa, Bože. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Som sprostejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum. Ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor zozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá on? A ako sa menuje syn jeho? Iste to vieš.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

0: každá reč Božia je prečistená. On je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za luhára. Dve veci žiadam od teba. Neodpieraj mi ich prvú, ako zomriem. Klam a lživé slovo vzdiali odo mňa. Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je Hospodin, alebo aby som neschudobnel a nekradol a tak nepotupil meno svojho Boha. Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa nepreklial a ty by si sa previnil. Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmité zo svojej špiny. Pokolenie, ktoré má pyšné oči a svoje mihálnice dvíha vysoko. Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

0: Dnešná otázka znie, môže kresťan fajčiť?
1: Ja neviem odolať pokušený odpovedať, že samozrejme, že môže. Otázka je, či je to dobre, že fajčí. A teda vytiahnem dva texty z Biblie. Jeden, teda všetky sú od apoštola Pavla. Že všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Alebo že ste povolaní k slobode, dávajte pozor, aby vaša sloboda nebola zámienkou povoľovať telu. Alebo ešte sa vrátim k tomu prvému, že všetko je dovolené, nie všetko je prospešné, ja sa ničomu nedám zotročiť. No. Na fajčení vidím aspoň dve problémové veci. Tá jedna je úplne jasná, že fajčenie je škodlivé. Škodí zdraviu. To už dneska nikto nepopiera. To sa, čas dejín sa to nevedelo, inak, že je škodlivé, ale teraz je to úplne jasné. Spomenul som si na ten známy Churchillov výrok, on bol vášnivý fajčiar. A hovoril, že v poslednom období toľko čítam o škodlivosti fajčenia, že som sa rozhodol prestať čítať. No. Fajčenie škodí zdraviu a tá druhá vec je, že vytvára pomerne silnú závislosť. Hej, pomerne silnú neslobodu alebo otroctvo. A my sme volaní k slobode ako kresťania. Hej, takže keď som slobodný vytvárať si otroctvo, tak už sa to trošku bije. Fajčenie by som zaradil k hriechom, ktoré sú už hriech nestriednosti. Podobne ako, že opilosť, alebo obžerstvo, alebo taká forma hriechu, že človek niečo nevie zastaviť. Hej, že nemá v tom nikdy dosť. Ja som úmyselne začal tým, že môže, práve preto, že mne sa zdá, že fajčenie sa niekedy ako hriech že preceňuje. Hej, že ako keby preceňuje na úkor iných dôležitejších vecí. Že my vieme, že aha, že tento človek fajčí, tak nemôže byť kresťan v žiadnom prípade. Hej. A často nám uniká veci, ktoré často v cirkvi tolerujeme, že pýcha, závisť, neodpustenie, pretvárka, arogancia, že to pokladáme za priateľné hriechy. Keď niekto zafajčí, je po ňom. Hej. Tak preto som začal tak provokatívne, lebo mne sa zdá, že ten hriech síce je hriech, ale že sú horšie hriechy a aby sme neprehliadali horšie na úkor menšieho. A to neznamená, že menšie nemáme riešiť. Jeden môj priateľ mi rozprával príbeh z takej celosvetovej baptistickej konferencii. Myslím, že niekde v Anglicku to bolo. Stala sa tam strašne zaujímavá situácia, lebo sa za jedným stolom pri diskusii stretol holandský baptista, americký a slovenský. A stretli sa tam v obrovskom porozumení, ktoré sa rýchlo rozbilo na tom, čo vyšlo o chvíľu najavo. Že pre holandských baptistov neexistuje najmenší problém s fajčením. Tam bežne fajčia ľudia. A väčšina holandských baptistov má veľmi problém s akýmkoľvek pitím alkoholu. Hej. Čo zase pre zmenu nie je problém pre slovenský a americký baptista. Hej, že slovenský baptista môže piť z mierou víno, aj pivo, ale fajčiť. Fajčenie pokladá za smrteľný hriech. Na americký to má trochu komplikovanejšie, lebo ak sa nemýlim, tak môže piť víno, ale nesmie piť pivo. A nesmie fajčiť. Stretli sa traja ľudia, ktorí predtým boli v hlbokej jednote v Kristovi a po chvíli boli hlboko pohoršení. Hej. Američan zo Slovákov bol pohoršený z bezbožného Holandana, ktorý fajčí. Holandian bol pohoršený z bezbožného Slováka a Američana, ktorý pijú pivo. Američan bol ešte pohoršený z bezbožného Slováka, ktorý pije teda pivo. Hej. No. Ten príbeh znovu hovorím umyselne, že niekedy nechcem hovoriť, že fajčenie alebo alkoholizmus nie sú problémy v žiadnom prípade. Že, lebo všetky tieto činnosti majú tendenciu ísť k závislosti a to je veľký problém. Hej, ale to je krásny príklad jednak toho, že ako si spravodlivosť šijeme na mieru. Hej, že my si vytvárame katalóg hriechov, ktoré sú priateľné, ktoré sú nepriateľné a líšia sa z tej kultúry na kultúru. A často nám unikajú dôležitejšie veci. Hej, to, čo som spomenul. No. fajčenie by som teda ale súčasne nepodceňoval, práve preto, že ide o zdravie. Ja ide o závislosť. A tak teda tú svoju pôvodnú odpoveď trochu chcem tak korigovať, že napriek tomu, že máte slobodu fajčiť, tak si radšej zvolte slobodu byť slobodný od fajčenia. A myslím, že ten dotyčný, keď sa preto rozhodne, bude prekvapený, ako bude musieť za tú slobodu nefajčiť zabojovať.
0: Ďakujem za odpoveď.

0: 24. verš.
1: Abraham sadí stromy a vzýva Hospodina. Ako keby jednou rukou robil jedno a druhou druhé. Aké zvláštne. Na jednej strane sa tu hovorí o obyčajnej záhradníckej činnosti, ako je sadenie stromov, a na strane druhej tu čítame o výsostne duchovnej činnosti, ako je vzývanie Boha. Čo už len tieto dve činnosti majú spoločné? Čo má spoločné naše hospodárenie so vzývaním Boha? Čo má spoločné naše učenie v škole a štúdium na univerzite so vzývaním Boha? Čo má spoločné naša práca v zamestnaní a naše podnikanie vo firme so vzývaním Boha? Čo má spoločné to, čo robíme 6 dní v týždni s tým, čo robíme 7 deň na bohoslužbách? Ak si myslíme, že nič, že to spolu nesúvisí, potom oddelíme od seba to, čo Abraham vo svojom živote spojil. Oddelíme civilnú prácu od cirkevnej angažovanosti, existenčný zápas od vzývania Boha, svetskú sféru od cirkevnej. Čiže oddelíme praktický život od viery v Boha. Vtedy sa nám život rozpadne na oblasť duchovnú a neduchovnú, cirkevnú a civilnú. Povieme si, jedna vec je zarábať a druhá vec je vzývať Boha. Potom sa z nás stanú rozdvojení ľudia, ktorí v nedeľu uctievajú Boha a cez týždeň žijú tak, ako sami uznajú za vhodné. Lenže ak Boh nebude spoločným menovateľom všetkého, čo v živote robíme, potom Boh nemôže byť s nami vo všetkom, čo robíme. To preto, lebo my nie sme s ním vo všetkom, čo robíme. Abraham spojil sadenie stromov so vzývaním Hospodina. Ako keby to bola jedna a tá istá činnosť. Toto je to, čo nazývame bohoslužbou všedného dňa. Vtedy všetko to, čo robíme, je vzývaním Boha. Práca doma, v škole i v zamestnaní, praktická činnosť i služba v cirkvi. Lebo všetko to je výsledkom nášho života s Bohom. Pane, pomôž nám. Nech všetko, čo robíme, je oslavou Teba.

0: Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za poludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade. Zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skrýl." Potom sa ho opýtal: "Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?" Človek odvetil: "Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol." Genesis, 3. kapitola, 8. až 12. verš. Čo spôsobuje hriech? Oddelenosť, a to na vertikálnej a horizontálnej rovine. Najprv vidíme oddelenosť na vertikálnej rovine medzi človekom a Bohom. Človek, ktorý sa previnil, uteká pred Bohom, skrýva sa pred ním, bojí sa Boha. Stráca spoločenstvo s Bohom, ktoré mal predtým. Plní sa tak slovo, ktoré Boh povedal Adamovi: "Ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš." Genesis 2.17. Človek skutočne zomrel. Nie v tom zmysle, že prestal dýchať. Telesná smrť príde až na konci života. Ale duchovná smrť, oddelenosť od Boha, nastala vo chvíli, keď človek zhrešil. Boh už viac nie je pre človeka tým, v spoločenstve ktorého nachádzal pokoj, radosť, plnosť života, svoje šťastie. Boh sa pre človeka stal hrozbou, pred ktorou treba utekať. Človek sa stal mŕtvým pre vzťah lásky a oddanosti Bohu. A to už počas svojho života. Duchovná smrť tak predchádza telesnú smrť. Človek je mŕtvý ešte skôr, než zomrie. Pokušiteľovi sa podarilo oddeliť človeka od Boha. Človek oddelený od Boha sa skrýva a uteká pred Bohom. Pokušiteľovi sa nepodarilo oddeliť Boha od človeka. Ako dobre, že nie. Preto Boh ide za človekom, hľadá človeka, volá na človeka. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" Hriech môže poraziť človeka, ale nemôže poraziť Boha. Had svoj útok zameral na Božie slovo, na to, čo Boh povedal. Urobil všetko preto, aby poprel jeho pravdivosť a platnosť. Ale jedno had nikdy nedokáže. Nedokáže umlčať Boha. Nedokáže zabrániť tomu, aby aj padlý človek počul Boží hlas, Božie slovo. Keď počuli hlas Hospodina Boha: "Počul som tvoj hlas." Boh neprestal hovoriť. On stále hovorí, stále volá na človeka. A v tom je naša nádej. Pane, náš hriech nás oddelil od teba. Ale ďakujeme, že neoddelil teba od nás.
1: Po celé zemi znejú Bohu chvály. Po celé zemi znejú Bohu chvály. A ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. Najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

Po tých udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odvetil: Tu som. Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a odiď do kraja Mória, obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Genesis 22. kapitola, 1. a 2. verš. Pri počutí týchto slov musí v Abrahamovi zamrieť srdce. Má vziať svojho milovaného syna a vlastnoručne mu podrezať krk ako nejakej ovečke. Ako rozumieť tomuto strašnému rozkazu? Len tak, ako o ňom hovorí Biblia, ako o skúške. To však vieme len my, čitatelia, ktorí tento príbeh už čítame od konca. Abraham nevie, že ide o skúšku. Čo robí Boh, keď nás skúša? Postaví nás pred rozhodnutie, ktorým nás preverí. Preskúša, aby sa ukázalo, čo je v nás, ako sa zachováme, prečo sa rozhodneme. V minulosti Boh povedal Abrahamovi: Dám ti syna. A tak sa i stalo. Teraz mu hovorí: Daj mi syna. O čo tu vlastne Bohu ide? O Izáka? Nie. Bohu ide o Abraháma. Boh nechce Izákovu smrť, ale Abrahámovo srdce. Abraham miluje Izáka, možno až príliš. Miluje však i Boha? Aspoň tak, ako Izáka? Veľkosť lásky k Bohu sa meria veľkosťou obete, ktorú sme pre Boha ochotní priniesť. Abraham nič väčšie než Izáka nemá. A Boh nežiada nič menšie než Izáka. Abraham má obetovať to, čo je jeho srdcu najdrahšie. Kedy sa ukáže, čo je nášmu srdcu najdrahšie? Vtedy, keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca a povie: Daj mi to, obetuj, zriekni sa toho pre mňa. Podľa toho zistíme, že Boh položil svoju ruku na poklad nášho srdca, že to bude veľmi bolieť. Bude to veľmi citlivé miesto v našom srdci. V Abrahamovom prípade to bolo milované dieťa. V našom prípade to môže byť niečo iné. Našim Izákom je všetko, čo stojí medzi nami a Bohom. Preto všetky naše ľudské lásky, ktoré súperia s našou láskou k Bohu, musia ísť na oltár, aby boli prepálené ohňom, lebo inak sa stanú našim Bohom, našou modlou. A tu platí: Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Pane, Ty vieš, ako je to s našou láskou k Tebe. Prosíme, ukáž to i nám.

Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skrýl. Potom sa ho spýtal: Kto ti povedal, že si nahý? Nedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Genesis, 3. kapitola, 9. až 12. verš. Hriech spôsobuje nielen oddelenosť na vertikálnej rovine medzi človekom a Bohom. Spôsobuje oddelenosť aj na horizontálnej rovine medzi mužom a ženou. Lebo narušený vzťah k Bohu vždy vedie aj k narušenému vzťahu k blížnemu. Už v raji sme svedkami narušenej harmonie v manželstve. A budú jedno telo. Genesis 2:24. Tak čítame o mužovi a žene v 2. kapitole. Ale zrazu jedno telo sa opäť rozdvojí. Rozpadá na dvoch. Už to nie je spoločné my, ale je to opäť ja a ty. Alebo ešte horšie, ja a on. Ja a ona. Medzi mužom a ženou začína zápas za seba proti druhému. Muž tu vystupuje len sám za seba. Žena ho nezaujíma inak, len ako tá, na ktorú môže zvaliť vinu. Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu. Tak som jedol. Tak nech trest stihne ju, a nie mňa. Čo sa stalo? Do vzťahu lásky vstúpil hriech, ktorý vo vzťahu k druhému má podobu egocentrizmu. Egocentrizmus sa prejaví tým, že človek je vždy na svojej strane proti druhému. Vtedy sa na všetko pozeráme zo svojho stredu. Všetko posudzujeme z hľadiska vlastných záujmov a presadenia vlastnej vôle. Keď Boh prvýkrát priviedol k mužovi ženu, ten zložil ľubosnú poéziu, Genesis 2:23. Ale ako náhle do ich vzťahu vstúpil hriech, nastáva rozdelenie. Do harmonického spolužitia vstúpi disharmónia. Každý tu vystupuje sám za seba a bojuje sám za seba. A nie len za seba, ale aj proti druhému. Kde sa odohrala najväčšia tragédia človeka? V rajskej záhrade. Tu sa človek rozhodol postaviť svoju vôľu proti Božej vôli. Nie tvoja vôľa, ale moja nech sa stane. Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Ale okrem tejto záhrady, Biblia hovorí ešte o inej záhrade. Ak v záhrade Eden sa človek rozhodol presadiť svoju vôľu proti Božej vôli, tak v záhrade Getsemane Boží syn hovorí: Nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Lukáš 22:42. Pane, ďakujeme za tvoju poslušnosť, ktorá nám, neposlušným, priniesla spásu.

Po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama a povedal mu: Abraham. On odvetil: Tu som. Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Genesis 22. kapitola, 1. a 2. verš. Dvakrát vo svojom živote Abraham počuje Božiu výzvu vstať a ísť na miesto, ktoré mu Boh ukáže. Prvýkrát je to na začiatku jeho cesty viery a druhýkrát je to v závere jeho cesty viery. Prvýkrát ísť do zeme, ktorú mu Boh ukáže, znamenalo opustiť svoju minulosť, svoje rodisko, rodnú zem, príbuzenstvo. Vzdať sa minulosti nebolo ľahké. Ale na konci tejto cesty Abraháma čakal Boží sľub, že ho Boh požehná, rozmnoží a daruje mu inú zem, zem zasľubenia. Druhýkrát dostáva Abraham rozkaz ísť na miesto, ktoré mu Boh ukáže v tejto kapitole. Teraz sa má vzdať svojej budúcnosti, ktorú stelesňuje jeho syn Izák. Veď kto je Izák? Zasľúbený dedič, nositeľ budúcnosti, cez ktorého majú Božie plány pokračovať. S Izákom sa spájajú nielen Abrahamove nádeje, ale i Božie sľuby. Obetovať svoju minulosť je ťažké, ale obetovať svoju budúcnosť je oveľa ťažšie. Znamená to obetovať svoje plány, túžby, nádeje. Práve k tomu je Abraham volaný. Je volaný na obetnú cestu, na konci ktorej stojí smrť. Ako rozumie tomu, čo tu Boh od Abrahama žiada? Veď tu Boží rozkaz protirečí Božím sľubom. Ako keby Boh chcel pošliapať nielen Abrahamove nádeje, ale i svoje vlastné sľuby. Toto nie je len skúška Abrahamovej lásky, ale i jeho viery. Naša viera je vždy skúšaná vtedy, keď nerozumieme Bohu, čo s nami robí a prečo to robí. Navyše, keď všetko to, čo robí, protirečí všetkému tomu, čo o ňom vieme. Vtedy sa nás Boh pýta, či sme ochotní dôverovať, aj keď vôbec nerozumieme jeho plánom a zámerom s našim životom. Keď budeme volaní k tomu, aby sme sa v dôvere doslova vydali Bohu na pospas, vtedy prišiel čas pre našu cestu na vrch Moria. Pane, chceli by sme ti rozumieť, aby sme ti mohli dôverovať. Pomôž nám dôverovať ti aj vtedy, keď ti nerozumieme.

Kaktus. Veľký zlatožltý mesiac sa trblietal nad dažďovým pralesom v africkom štáte Kamerún. Avšak moju pozornosť dnes večer pritiahlo niečo úplne iné. S baterkou v ruke som vyšiel do záhrady priateľov, u ktorých som bol na návšteve. Zasvietil som na rastlinu, ktorá inak nebola ničím zaujímavá. Kaktus. Jeho zelená farba už bola vyblednutá, niektoré časti boli vyschnuté a sfarbené do hneda. Prevažovali pichliače, ktoré boli čiastočne olámané. Vyzeral škaredo a odporne. Až na jediný veľký biely kvet, ktorý sa na ňom práve rozvinul. Keď som sa lepšie prizrel na túto neuveriteľnú nádheru, zostal som stáť v úžase. Na tomto starom škaredom kaktuse sa vynímal čistý snehobiely kvet. Bol doširoka rozvinutý a odhaľoval všetky detaily svojho nádherného vnútra. Drobné kvapôčky vody na ňom žiarili ako diamanty. Okraje kvetu lemovala jemná červeň. Kaktus bol skutočným kráľom večera. Tento druh kaktusu kvitne len raz za rok, a to v noci. Bolo úžasné, že práve v ten večer som bol na správnom mieste, aby som videl toto krásne predstavenie. A tak som tam uprostred noci stál a obdivoval Božie stvoriteľské dielo, z ktorého som prijal poučenie. Tento takmer vyschnutý kaktus vyprodukoval nádherný kvet, a to len na jednu noc, nie viac. Aj náš život môže byť vyprahnutý a ničím nepríťažlivý. Snáď máme aj veľa pichliačov. Avšak aj v najtmavšej noci Boh v nás môže vytvoriť niečo nádherné. Možno si počas letnej slnečnej sezóny práve nekvitol. Stvoriteľ ťa však môže za každých okolností, hoci iba na krátky čas, urobiť požehnaním pre iných ľudí. Dlho som ešte obdivoval kvet kaktusu. Potom som sa vrátil do izby s modlitbou. Pane Ježišu, v mojom živote je veľa pichliačov a niektoré časti vo mne úplne vyschli. Ale ďakujem Ti, že aj v čase sucha môžem rozkvitnúť a priniesť ovocie na požehnanie tým, ktorí ho uvidia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Toto je zákonné ustanovenie, ktoré prikázal Hospodin. Povedz Izraelcom, aby priviedli k tebe bezchybnú červenú jalovicu, na ktorej niet poškvrny a na ktorú sa nedostalo jarmo. Odovzdajte ju kňazovi Eleázárovi a on nech ju dá vyviesť za tábor a pred ním nech ju zabijú. Kňaz Eleázár namočí si prst do jej krvi a pokropí 7-krát prednú stranu svetostánku. Potom spália jalovicu pred jeho zrakom. Jej kožu, meso, krv i s jej lajnom spália. Potom kňaz nech vezme cédrové drevo, izop a karmazínové farbivo a hodí to doprostred horiacej jalovice. Potom si operie šaty a umýje telo vodou a vojde do tábora. Avšak kňaz bude nečistý až do večera. I ten, kto ju spálil, operie si šaty vodou a umýje si telo vodou a bude nečistý až do večera. Potom čistý človek nech pozbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čistom mieste i bude v úschove pre zbor Izraelcov na vodu očisťovania. Je to obeť za hriech. I ten, kto pozbiera popol z jalovice, operie si šaty a bude nečistý až do večera. To bude večné ustanovenie Izraelcom i cudzincovi, ktorý sa zdržuje uprostred nich. Kto by sa dotkol mŕtvého tela ktoréhokoľvek človeka, 7 dní bude nečistý. 3. dňa a 7. dňa nech sa onou vodou očisťuje od hriechu a tak bude čistý. Ak sa však nebude očisťovať 3. a 7. dňa, nebude čistý. Každý, kto by sa dotkol mŕtvého tela ktoréhokoľvek človeka, ktorý zomrel, a neočistil by sa od hriechu, poškvrní Hospodinov príbytok. Taký človek nech je vyhladený z Izraela, lebo nebol pokropený vodou očisťovania. Bude nečistý a jeho nečistota ostane na ňom. O človeku, ktorý zomrel v stane, platí tento zákon. Každý, kto vojde do stanu, a každý, kto je v stane, 7 dní bude nečistý. Každá otvorená nádoba, na ktorej nie je pripevnený vrchnák, bude nečistá. Každý, kto by sa na šírom poli dotkol zabitého mečom, alebo mŕtvého, alebo kosti človeka, alebo hrobu, 7 dní bude nečistý. Pre takého nečistého nech naberú z popola spálenej obete za hriech a dajú na to pramenitú vodu do nádoby. Čistý človek nech vezme izop, namočí ho do vody a pokropí stan i všetky nádoby, i všetky osoby, ktoré tam boli, i každého, kto sa dotkol kosti, alebo zabitého, alebo mŕtvého, alebo hrobu. Čistý nech pokropí nečistého 3. dňa i 7. dňa a 7. dňa očistí ho od hriechu. Potom vyperie si šaty, umýje sa vodou a večer bude čistý. Avšak, kto by sa poškvrnil a neočistil od hriechu, ten človek nech je vyhladený zo stredu zhromaždenia. Lebo poškvrnil Hospodinovú svätyňu, nebol pokropený vodou očisťovania, je nečistý. To bude pre nich večným ustanovením. Ten, kto kropí vodou očisťovania, nech si operie šaty. Kto sa dotkne vody očisťovania, bude nečistý až do večera. Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté a človek, ktorý sa toho dotkne, bude nečistý až do večera.

Nič, len Kristus. Čo je to, čo chce náš Pán od veriacich, ktorí prehlasujú, že sa mu zasvetili? Máme pre neho stavať viac kostolov? Zakladať viac biblických škôl? Viac domovov a zariadení pre trpiacich? Toto všetko je veľmi hodnotné a potrebné, ale ten, ktorý neprebýva v budovách postavených ľudskými rukami, túži po niečom oveľa väčšom. Šalamún si tiež myslel, že postavil Bohu večný chrám, no časom sa aj ten rúcal. Neuplynulo ani 100 rokov a bol celkom zničený. Jedna vec, ktorú väčšmi než všetko ostatné očakáva Pán od svojho ľudu, služobníkov a pastierov, je plná jednota a spoločenstvo s ním za jeho stolom. Túži, aby sme zhromaždení okolo jeho nebeského stola boli jedno, prežívali čas v nádhernom spoločenstve s ním, nepretržite si k nemu prichádzajúc po jedlo, silu, múdrosť a priateľstvo. Súčasná generácia má len obmedzené poznanie Pána Ježiša, pretože mnohí chýbajú pri jeho nebeskom stole. Len málo z nich pozná nádheru a majestátnosť pozvania Ježiša Krista ku spoločnému stolovaniu s ním. Akýmsi nedorozumením čerpáme svoju duchovnú radosť skôr z vykonávania služby, než z blízkeho vzťahu s Ježišom. Robíme stále viac a viac pre Pána, ktorého poznáme stále menej a menej. Sami seba naháňame, nedoprajeme si pokoja, chodíme na mnohé miesta po svete a celé telo vydávame práci pre Pána. No len málo kedy si doprajeme radosť zo spoločne strávených chvíľ s Kristom. K Pánovmu stolu sme príliš nevšímaví, bez skutočného záujmu o jeho blízkosť, aby sme ho mohli poznať lepšie a učiť sa od neho. Pavol píše Galatianom o 3 rokoch, ktoré strávil v arabskej púšti. Boli to pre neho 3 požehnané roky, ktoré strávil sediac za Pánovým stolom. Tam Kristus naučil Pavla všetko, čo vedel. A Božia múdrosť sa v ňom prejavila. Čo si v Pavlovej duši zvolalo, kiež by som ho mohol poznať? Obrátenie totiž Pavlovi nestačilo. To, že jeden raz zázračne počul prehovoriť jeho hlas, bolo pre ňoho príliš málo. Pán sa mu na okamih zjavil a Pavol chcel viac, kiež by sme to isté mohli povedať aj o sebe. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 10. kapitola.
1: Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin. Dom Izraela, takto vraví Hospodin. Nepriúčajte sa ceste pohanov a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú. Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia a ani dobre robiť nemôžu. Niet tebe podobného, Hospodine, veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Naozaj tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. Napospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka, to je len drevo, tepané striebro dovezené z Taršíša a zlato z Ufázu, dielo umelca z rúk zlievača. Fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte. Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvoumyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr. Teraz je každý človek hlúpy a nechápavý, každý zlievač vyšiel na hanbu pre modlu, lebo odliadky jeho sú len klamom a dychu v nich nieto. Ničotou sú a dielom na posmech, zhynú, keď príde čas ich trestu. Podiel Jákobov nie im je podobný, lebo on je tvorcom všetkého a Izrael je jeho vlastným kmeňom, Hospodin mocností je jeho meno. Zober svoj batoh zo zeme, ty, ktorá bývaš v obliehanom meste. Lebo takto riekol Hospodin, aj hľa tento raz ja odhodím obyvateľov krajiny a spôsobím im súženie, aby to pocítili. Beda mi, lebo som doráňaný, boľavá je moja rana. Ale ja som povedal, je to choroba, ktorú znesiem. Môj stan je spustošený, potrhané sú všetky moje laná, moji synovia mi odišli a nie tých. Môj stan mi nikto znova nepostaví, nikto nevystrie moje plachty. Pretože pastieri boli hlúpi a Hospodina nehľadali, preto nemali úspech a celé stádo sa im rozprchlo. Počuj, aj hľa prichádza zvesť, a veľký otras zo severnej krajiny, aby mestá Judska boli obrátené na púšť a brloch šakalov. Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu a ten, kto chodí, neurčuje svoje kroky. Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil. Vylej svoju prchkosť na národy, ktoré ťa nepoznajú, a na pokolenia, ktoré nevzývajú tvoje meno. Lebo zožierali Jákoba, zožierali ho, aj skoncovali s ním a spustošili jeho obydlie.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: A ja som stál pri ňom aj v prvom roku médskeho Dária, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Teraz ti však oznámim pravdu. Hľa, ešte traja králi povstanú v Perzii, ale štvrtý získa väčšie bohatstvo ako všetci. Pri svojej sile, svojim bohatstvom popudí všetko proti gréckému kráľovstvu. Povstane hrdinský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu zachce. Ale tak rýchlo, ako povstane, bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany, ale nie jeho potomstvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľovstvo bude spustošené a dostane sa iným mimo nich.

Prorok Daniel venoval veľa času modlitbám za svoj národ. Želal si, aby bol tento národ prepustený z babylonského zajatia. Na základe týchto modlitieb mu Pán ukázal nielen blízku budúcnosť, pád Babylona pod mocou Peržanov a následné prepustenie zo zajatia, ale aj vzdialenejšiu budúcnosť. Obsah 11. kapitoly je práve zjavením vzdialenejšej budúcnosti, o ktorej sa dnes už môžeme dozvedieť čiastočne z dejín, čiastočne však stojí ešte pred nami ako udalosti konca, udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Božie slovo z 11. kapitoly si teda rozdelíme na tri časti. Prvá časť, Daniel 11. kapitola, verše 1 až 32, história. Druhá časť, Daniel 11. kapitola, verše 33 až 39, história a súčasnosť. A tretia časť, Daniel 11. kapitola, verše 40 až 45, budúcnosť. Pretože prežívame veľmi zvláštne obdobie, v ktorom sa môže veľmi ľahko zmeniť súčasnosť na históriu a budúcnosť na prítomnosť, chcel by som upozorniť, že je táto kapitola tohoto výkladu písaná dňa 17. októbra 2001, na pomedzi vekov z bodu 2 a 3. Pretože sa v tejto úvahe budeme odvolávať na udalosti z histórie, bolo by veľmi dobré, keby sme mali možnosť porovnať si výklad týchto udalostí s opisom v konkrétnej historicko-náučnej knihe. Veľmi zaujímavou a rozšírenou historicko-náučnou knihou na Slovensku je Kronika ľudstva. V ďalších úvahách budeme preto používať nielen odvolávky na Bibliu, ale aj terminológiu a odvolávky z Kroniky ľudstva. Božie slovo je pripodobňované k svetlu, teda k jasnej, zrozumiteľnej ceste. Možno práve preto sa začiatok 11. kapitoly proroka Daniela začína zmienkou o štyroch perských kráľoch. Táto zmienka totiž presne určuje, kde v dejinách treba začať hľadať začiatok tohoto proroctva. V dobe proroctva panoval perský král Dárejos, o ktorom nie sú zachované historické záznamy. Po ňom povstali ešte traja perskí králi – Kýros, Kambíses a Dárejos Veľký. Po nich nastúpil vládu štvrtý, najväčší z nich – Xerxes I. Biblické zjavenie nezachytáva presný popis dejín. Preto sú v ňom vynechané zmienky napríklad o uzurpátorovi, ktorý na chvíľu uchvátil perský trón, ale v zápäti bol porazený, takže sa jeho kratučká vláda z hľadiska Izraela nijak neprejavila. Podobne aj králi za Xerxom I. už neurčovali dejiny, snažili sa len z posledných síl zachovať rozpadajúcu sa perskú ríšu, ktorá napokon úplne zanikla pod vojenskou mocou Alexandra Veľkého. Týmto historickým úvodom je jednoznačne určené, kde sa v dejinách proroctvo začína. Nasledovné udalosti teda naväzujú na pád Perskej ríše a neskôr aj na pád Gréckej ríše. Grécka, Alexandrová ríša, sa naozaj rozpadla na štyri časti, ktoré prevzali do vlády tzv. Diadochovia, nástupcovia Alexandra Veľkého. Je potrebné uvedomiť si, že Perská ríša bola obrovská. Keď moc prevzala Grécka ríša, rozpínala sa ešte viac a zaberala územia v Ázii, Európe a Afrike. Jej rozpadom vznikli štyri veľké bloky, ktoré sa neskôr sformovali do dvoch veľmocí. Biblia ich opisuje ako kráľovstvo severu a kráľovstvo juhu. Grécka filozofia sa však nerozpadla. Prežila a ovplyvnila politické udalosti celého sveta. V Gréckej ríši sa prvýkrát zrodil pojem demokracia, ktorý prežil históriu 2000 ročí a je stále aktuálnym aj v našej súčasnosti.

0: Potom zmocní kráľ juhu, ale jedno z jeho knížat bude silnejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. Po niekoľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k severnému kráľovi, aby vytvorila rovnováhu. Ale neudrží svoj vplyv a jej potomstvo nebude mať trvácnosť. Bude vydaná ona, aj jej sprievodcovia, aj jej dieťa, aj ten, ktorý ju dočasne posilňoval. Potom povstane výhonok z jej koreňov, ten vytiahne proti vojsku kráľa severu, vnikne do jeho pevností a dokáže proti ním svoju moc. Aj ich bohov s ich liatými modlami, s ich strieborným a zlatým skvostným náčiním odvlečie do zajatia v Egypte. Potom niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. Ten potom vnikne do krajiny južného kráľa. Ale vráti sa do svojej zeme. Jeho syn však vystrojí a zhromaždí veľké množstvo bojovníkov, ktoré príde, všetko zaplaví a prenikne. Znova vystrojí a dvojde až po jeho pevnosť. Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a bude bojovať proti nemu, proti kráľovi severu. Ten postaví veľké množstvo, ale jeho vojsko bude vydané do rúk toho druhého. Keď dav bude odvlečený, jeho srdce mu spišnie, porazí 10 000, ale nevydrží so silami. Severný kráľ znova postaví veľké vojsko, väčšie ako prv, a po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom a s veľkým bohatstvom. V tom čase povstanú mnohí proti južnému kráľovi a násilníci z jeho vlastného národa sa pozdvihnú, aby sa splnilo videnie, ale padnú. V tom príde severný kráľ, navrší val a zaujme jeho opevnené mesto. Sily juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nebude môcť obstáť. Ten, ktorý proti nemu vytiahne, bude robiť, čo sa mu zachce, a nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v krajine nádhery a v jeho rukách bude všetko. Zaumieni si prísť s mocou celého svojho kráľovstva, priniesť podmienky vyrovnania, dá mu dcéru spomedzi žien, ktorá má byť jeho skazou. Ale neobstojí to a neuskutoční sa. Potom obráti pozornosť na ostrovy a mnohé zaujme. Ale jeden vojvodca urobí koniec jeho vysmievaniu sa, keď mu odplatí jeho výsmech. Potom obráti pozornosť na pevnosti vlastnej krajiny, ale potkne sa a padne a nikho viac nenájde.
1: Alexandrova grécka ríša sa rozpadla po viacerých bojoch medzi jeho nástupcami Diadochmi na 4 časti. Prvá časť Ptolemajova, Egypt a Koilé Sýria. Druhá časť Seleukova, Sýria. Tretia časť Lysimachova, Trácia a Malá Ázia. A štvrtá časť Kassandrova, Macedónia a časť Kilikie. Kronika ľudstva, strana 136. Daniel opisuje rozmach Ptolemajovcov pod vedením Ptolemaja I. Jeden z veliteľov Ptolemaja I., Seleukos I., sa vzmohol ešte viac, čím vznikajú dva filozofické smery, Ptolemajovský a Seleukovský. Biblické pojmy kráľ severu a kráľ juhu sa vyhranili v 5. a 6. vojne Diadochov, kde sa Macedónia akoby spojila so Sýriou, Tráciou a Malou Áziou. Vládcom týchto oblastí budeme hovoriť Seleukovci, králi severu. Ptolemajovcom, kráľov juhu, ostal Egypt, kde sa Macedónia akoby spojila so Sýriou, Tráciou a Malou Áziou. Vládcom týchto oblastí budeme hovoriť Seleukovci, králi severu. Ptolemajovcom, kráľov juhu, ostal Egypt a Koilé Sýria.

0: kráľovi severu ako jednému z vladárov Seleukovcov a kráľovi juhu ako jednému z vladárov Ptolemajovcov. Medzi Seleukovcami a Ptolemajovcami bol naozaj vytvorený rodinný zväzok za účelom vytvoriť mier. Tento zväzok však vo svojom poslaní zlyhal, čo vyústilo do tretej sýrskej vojny, v ktorej boli Seleukovci, kráľovstvo severu, porazení. Opäť pripomínam, že Biblia nechce zachytiť dejiny úplne presne, poukazuje len na také udalosti, ktoré skutočne vážnejším spôsobom ovplyvnili priebeh dejín. Preto v nej nie je zmienka napríklad o prvej sýrskej vojne, ktorá mala skôr charakter menšej roztržky než vážneho presunu mocenských pozícií. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 9 až 12 opisuje udalosti 4. sýrskej vojny, v ktorej Seleukovci, sever, zaútočia na Ptolemajovcov, juh, ale vojnu prehrajú. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 13 až 17 opisuje 5. sýrsku vojnu. Jeruzalém bol v tom čase pod nadvládou Egypta, Ptolemajovcov. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 18 až 19 opisuje vážnu porážku Seleukovcov, Antiochova alebo sýrska vojna. Ostrovmi sa biblicky môže myslieť pobrežná krajina alebo odľahlejšia časť zeme. Takýto opis pekne vystihuje moc expandujúcej rímskej ríše. Konzulom je myslený rímsky vojvodca Lucius Scipio, ktorý Antiocha III. Porazil v bitke pri Magnézii.
1: Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý s kráľovskou slávou pošle svojho vyberača poplatkov. Ale po niekoľkých dňoch bude zničený. Lež nie hnevom, ani vojnou. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú hodnosť. Nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva. Vojská budú úplne zmetené pred ním a rozbité. Podobne aj knieža zmluvy. Po uzavretí spojenectva bude si počínať podvodne. Vzrastie a zmocnie uprostred malého národa. Nebadane vnikne do najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov, rozdeľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len do času. Potom s veľkým vojskom roznieti svoju silu a odvahu proti južnému kráľovi. Ale južný kráľ sa vrhne do boja s veľkým a nadmieru mocným vojskom. No neobstojí, lebo proti nemu sa budú snovať úklady. Tí, čo jedia jeho pokrm, tí ho zničia a zmetú jeho vojsko. A prebodnutí mnohí padnú. Obaja králi zamýšľajú zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. Vráti sa do svojej krajiny s veľkým imaním a so srdcom obráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude konať a vráti sa do svojej krajiny. V určenom čase sa opäť vrhne proti juhu, ale tentoraz to nebude tak, ako bolo prvýkrát. Proti nemu prídu kitejské lode. Stratí odvahu a vráti sa s hnevom proti svätej zmluve a bude konať podľa toho. A opäť sa vráti a bude dávať pozor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. Jeho vojská povstanú a znesvetia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho.
0: Veľkým špecifikom 11. kapitoly proroctva Daniela je, že sa toto proroctvo nedá vyložiť symbolicky. Jeho úvod doslova spočítava panovníkov, neskôr sú v ňom opisované udalosti formou vzájomnej náväznosti s vyzdvihnutím konkrétnych detailov. V náväznostiach je použité množstvo ukazovacích zámen, To všetko znemožňuje symbolický výklad, takže prišli

štúdiu tejto kapitoly neostáva čitateľovi nič iné, než študovať dejiny a porovnávať ich s Božím slovom. V závere tejto kapitoly nachádzame zmienku o tzv. Udalostiach konca, ktoré vnášajú do proroctva trochu obraznosti. Pritom ho neoberajú o jeho konkrétne smerovanie, ktoré sa pre budúcnosť začína formovať vždy už aj v súčasnej politike svetových veľmocí. V 20. verši je spomenutý kráľ, ktorý nedokáže postaviť dostatočne silné vojsko, aby si pomocou neho vydobil mocenské postavenie. Na zlikvidovanie svojich najmocnejších protivníkov teda použije politický manéver, dá podnet silnejšiemu kráľovi, aby si podmanil jeho protivníkov a za odmenu z ich bývalého územia odvádzal pre seba daň. Takýto politický ťah urobil kráľ Eumenes II. Soter, pergamonský kráľ, ktorý dal podnet Rimanom, aby vyhlásili vojnu macedónskemu kráľovi. Macedónia bola v niekoľkých rokoch porazená a rímskou mocou rozdelená na štyri časti. Kráľ Eumenes II. Po niekoľkých rokoch umrel, avšak neumrel ani v boji, ani formou vzbúry proti nemu. Kronika ľudstva, strana 150 a 152, zlikvidovanie Macedónie. Čo sa týka Daniela 11. kapitoly, veršov 21 až 24, po sýrskej vojne a likvidácii Macedónie začína mocensky vystupovať Antiochos IV. Epifánes, brat Seleuka IV., ktorý síce nebol legitímne korunovaný, ale ktorý získal moc na základe mnohých nečestných a úlisných politických ťahov. Nástup jeho moci nedokážu zvrátiť ani legitímni panovníci nad daným územím, tzv. Vodcovia zmluvy. Antiochos IV. Epifánes bol podľa tohoto proroctva zakladateľom úlisnej politiky rozdeľovania, intrigovania a dezinformácií, ktorá bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky, zakotvenej v demokracii, s hybnou silou v polopravdách masmédií, môžeme pozorovať aj v súčasnosti. Antiochos IV. Napadol a porazil Egypt, čiže kráľovstvo juhu, a po návrate vylúpil Jeruzalemský chrám. Podľa kroniky ľudstva, strana 152, jeho srdce bude proti svätej zmluve. Antiochos Epifánes urobil neskôr ešte jeden pokus o ovládnutie Egypta, ktorý bol však prekazený rímskou intervenciou loďstvom Kytejcov. Loďstvu Kytejcov je možné v tom čase rozumieť len ako rímskemu loďstvu. Kytejci boli potomkovia Lábanových synov, ktorí osídľovali ostrov Cyprus a zaoberali sa námorným obchodom. Neskôr sa dávali najímať ako žoldnieri. V časoch Antiocha IV. Bol Cyprus pod nadvládou Ríma. Antiochos po neúspechu v Egypte dal zasvetiť Jeruzalemský chrám olympskému bohu Diovi a budú stať z jeho strany ramená a poškvrnia svätyňu, pevnosť a odstránia ustavičnú obeť. Kronika ľudstva, strana 152. V posledných čítaných textoch je poukazované na lstivú úlisnosť, akej predtým ešte nebolo. Je preto prirodzené pokladať toto obdobie svetových dejín za obdobie, v ktorom sa zrodil nový druh vládnych politík. Demokracia spojená s otroctvom v symbióze s úlisnosťou jazyka. Je tu poukázané na zrod štátnych zriadení, v ktorých budú ľudia jednak slobodní, ale zároveň neslobodní, v ktorom sa bude môcť o všetkom rozprávať, ale zároveň sa o niečom rozprávať nebude môcť. V súčasnosti v demokratických krajinách otroctvo akoby neexistovalo. Zároveň sú však ľudia spútávaní mediálnymi polopravdami, ktoré v nich vytvárajú virtuálnu realitu, zmýšľanie, ktoré nereprezentuje skutočnosť. V politických školách sa mladí politici vyučujú, ako ovplyvňovať rečami poslucháčov, investuje sa do politických kampaní, z čoho jednoducho vyplýva, že ľudské slovo stratilo svoju niekdajšiu hodnotu.
V súčasnej politike sa používa len ako nejaký nástroj, ktorým je potrebné niečo otvoriť, vypáčiť a zašroubovať. Keď sa tento nástroj otupí, zoberie sa iný, teda nové slová bez váhy a hodnoty. Nový duch, ktorý sa kedysi zrodil, dnes už naplno pôsobí na populáciu celého ľudstva.

0: Mnohí v ľude budú poučovať mnohých, ale za istý čas budú klesať ohňom a mečom, zajatím a prienením. A keď budú klesať, dostane sa im malej pomoci, ale mnohí sa k ním úlisne pripoja. Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha. Ale proti bohu bohov bude hovoriť neslýchané veci. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo splní sa, čo bolo určené. Nebude sa starať ani o boha svojich otcov. Nebude sa starať ani o miláčika žien alebo nejakého boha, lebo nad všetkých sa bude vypínať. Namiesto toho bude uctievať boha pevností. Boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami. Bude postupovať proti najsilnejším pevnostiam s pomocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vládnuť nad mnohými a ako odmenu im rozdelí pôdu.
1: V predchádzajúcich odsekoch boli opísané dejiny podľa Danielovho proroctva približne od perského kráľa Círa až po Antiocha IV. Epifána. Dalo by sa teda povedať, že sú to dejiny približne až po prelom letopočtov. V poslednom prečítanom odseku sa objavili výrazy ako prečistiť sťa ohňom, očistiť ich, zbieliť. Tieto výrazy sú v Novom zákone jednoznačne späté s cirkvou Božích detí. Keďže predchádzajúce proroctvo končí približne na prelome letopočtov, keď na zem prišiel Kristus prvýkrát a po jeho odchode bol zoslaný na zem Svätý Duch, je prirodzené pokladať prečítaný odsek za proroctvo pre cirkev Božích detí. Obdobie, ktoré prežívame, je skutočne obdobím, keď mnohí klesajú pod tlakom okolností. Úprimní veriaci boli v dejinách prenasledovaní napríklad ako kacíri a keď sa náhodou nejakému spoločenstvu duchovne darí, mnohí sa k takýmto ľuďom pripájajú len v úlisnosti a pokrytectve svojej viery, lebo je to v tom čase pre nich výhodné. Táto situácia sa už v dejinách nijak výrazne nezmení. Kto sú dnes tými kráľmi severu a kráľmi juhu? Podľa prečítanej časti písma a dokladu z dejín je možné medzi kráľov severu zaradiť západnú časť Ázie a Európu, teda svet bielej rasy. Tento svet viedol od pradávna vojny s druhým svetom moslimov, ktorých je možné označiť ako kráľov juhu. Automaticky sa ponúka otázka, čo Amerika? Keďže ide o oblasť, ktorá v čase proroctva nebola známa, biblicky by sa dala označiť ako ostrovy, teda vzdialená zem, ďaleké končiny. Keď Božie slovo v posledných častiach tejto kapitoly poukazuje na kráľov severu, nepoužíva výraz ostrovy, a to aj napriek tomu, že poukazuje na odľahlejšie miesta Afriky výrazmi Líbovia, Etiópovia. Preto je možné biblickému proroctvu rozumieť tak, že v dobách pred koncom sveta americký kontinent stratí politický potenciál veľmoci, ktorý sa presunie na kráľov severu, na Európu. Napriek tomu, že je takýto výklad z historického hľadiska presvedčivejší, je možné tiež rozumieť kráľom severu aj ako kráľom západnej Ázie, Európy a Ameriky dohromady. V tomto prípade by sa však dalo očakávať, že bude mocenské postavenie Ameriky v proroctve jednoznačne vyjadrené, čo nie je. A kráľ bude robiť podľa svojej vôle. V posledných dobách je prorokované kráľom severu, že nájdu nového boha, ktorého nectili nikdy ani ich otcovia, ani nikto druhý. Ateizmus je skutočne najmladšou formou viery, ktorá potláča akékoľvek iné náboženstvo. Človek vo svojej viere, vo svoj úsudok a vlastný rozum začal potláčať pojem viery vo svojej podstate, pričom vyzdvihuje akési fakty, vedu, poznanie a tak ďalej. Dnes už ľudia zväčša zabudli na to, že ich fakty, ich veda, ich poznatky stoja len na viere a axiómach. Zabudli, že je pre človeka veriť prirodzené a že okrem viery nič iné nemá. Hľadajú fakty s túžbou nájsť svoje šťastie a naplnenie. Avšak to, že si vytvorili svoju vlastnú vieru, to si zväčša pripustiť nechcú. Táto nová viera sa niekedy prejavuje láskavo, inokedy ukrutne a fanaticky podobne ako aj všetky ostatné. Kristus poukazuje na vieru, ktorá vedie k láske a pravde bez predsudkov a sebaklamov. Ponúkajú ako jedinú pravdivú vieru, ktorú môže vo svojom živote vyskúšať každý človek. Nový svet má sklon uctievať si tzv. Boha pevností, teda majetok a moc, čiže Boha, ktorého neznali jeho otcovia, to jest ateizmus. Toto božstvo dnes cez všetky médiá presvieča ľudí o svojej pravdivosti, žehna zločincom a podvodníkom a snaží sa presvedčiť ľudí, že v ňom môžu nájsť svoje šťastie a naplnenie.
0: V poslednom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ zaútočí proti nemu s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne. Dvojde až do krajiny nádhery. Mnohé krajiny padnú. Ale tieto uniknú z jeho rúk. Edom, Moab a hlavná časť Amoncov. Vystrie ruku na krajiny. Ani egyptská krajina mu neunikne. Bude panovať nad zlatými a striebornými pokladmi i nad všetkými vzácnosťami Egypta. Libíci a Kúšíci budú patriť k jeho sprievodu. V tom ho prestrašia správy z východu a severu a on vyrazí s veľkou zúrivosťou, aby spustošil a vyhladil mnohých. Postaví svoje kráľovské stany medzi morom a svätým vrchom nádhery. Ale dôjde k svojmu koncu a nikmu nepomôže.
1: Posledný odsek tejto kapitoly sa začína slovami. A v tom čase, keď tomu bude mať byť koniec. Je tým poukázané na to, že sa tu už bude rozprávať o časoch tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. Z nášho hľadiska je to teda odsek pojednávajúci o našej budúcnosti. S kráľmi severu sa majú potýkať králi juhu. Arabský svet by teda mal iniciovať konflikt s bielou rasou. Králi severu však v tejto vojne zvíťazia, pričom sa zachovajú ukrutne, budú doslova vyvražďovať moslimský svet. Nebude ušetrený ani štát Izrael. Ničiacej vojne uniknú len potomkovia pokolení Edoma, Moába a prvotina synov Amonových. Myslím, že nie je potrebné v tejto úvahe rozoberať, ktorým štátikom alebo územiu okolo Izraela sa ničivá vojna vyhne. Ku kráľom severu sa pripoja aj Líbovia a Etiópovia, čím je vyjadrené, že sa k bielej rase proti moslimom pripojí aj čierna rasa. Etiópovia alebo Núbíci sú národy na juh od Egypta, Líbovia sú národy na západ od Egypta. V biblickom ponímaní sa svetové strany udávajú vždy vzhľadom na Izrael. Keď však boli opisované kráľovstva severu a juhu, neboli opisované ako kráľovstvo zo severu alebo kráľovstvo z juhu. Výrazy kráľovstvo severu a kráľovstvo juhu preto určujú skôr vzájomnú polohu než polohu voči štátu Izrael. V posledných veršoch tejto kapitoly však nachádzame zmienku, že kráľa severu prestrašili správy z východu a zo severu. Tieto určenia poukazujú na konkrétnejšie územia ležiace na východ a sever od Izraela. Krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista, keď biela rasa ovládne moslimský svet, je prorokované, že sa proti nej postavia dvaja konkrétni králi, ktorých je možné vzhľadom na zemepisné určenie označiť ako Čína a Rusko. Je zaujímavé uvedomiť si, že kráľ severu túto vojnu prehrá. Ale potom príde ku svojmu koncu a nebude ho. Božie slovo v evanjeliách poukazuje na to, že ľuďom poskytuje dosť informácií, aby vedeli rozpoznať blížiaci sa druhý príchod Ježiša Krista. 11. kapitola proroka Daniela v súvislosti so súčasným politickým dianím je toho jednoznačným dôkazom. V Biblii sa človek nedočíta presného dátumu konca sveta, ale rozpozná podľa nej beh udalostí svetových dejín a teda aj mäkkosť letorastu dejín, ktorý poukazuje na skorý príchod leta.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením.

0: Mojžiš vystrel ruku nad more a zarána vrátilo sa more na svoje pôvodné miesto. Egypťania však utekali proti nemu a tak Hospodin vohnal Egypťanov do prostred mora. Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónové vojsko, čo za nimi vošlo do mora. Nezostal z nich ani jeden. Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina a uveril Hospodinu i jeho služobníkovi Mojžišovi. Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom cez celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. Izraelci prešli prostriedkom mora po suchu, zatiaľ čo im vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry.
1: Exodus, 14. kapitola, od 24. po 29. verš. Nie len záchrana Izraela, ale aj záhuba Egypťanov je plne v Božej réžii. Hospodin prikáže Mojžišovi: vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazdcov. Ale celý súd nad nepriateľom vykoná Hospodin. On je ten, ktorý pozrel na tábor Egypťanov z ohnivého a oblačného stĺpa a uviedol ich do zmetku. On spôsobil to, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá. On ich zalial vlnami uprostred mora. Nie človek, nie Mojžiš, nie Izraeliti, ale Hospodin vykonal svoj súd nad Egypťanmi. Lebo súd nepatrí do rúk človeka. Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Rimanom, 12. kapitola, 10. verš. Na celú udalosť sa pozeráme Božími očami, aj očami jeho ľudu. Ako sa na ňu pozerajú samotní Egypťania? Egypťania hovorili: utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Ak na začiatku Izraeliti prepadli strachu z Egypťanov, teraz Egypťania prepadnú strachu z Izraelitov. Ak na začiatku Egypťania prenasledovali Izraelitov, teraz pred nimi utekajú. Prečo? Lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Teraz sa plní Boží sľub. Hospodin bude bojovať za vás. 14. kapitola, 14. verš. Za Izrael, ale zároveň proti Egyptu. Lebo nemôže byť jedno bez druhého. Ak má byť Izrael zachránený, Egypt musí byť zničený. Bez súdu nad nepriateľom niet spásy pre Boží ľud. Lebo pokiaľ tu bude nepriateľ, Boží ľud nebude v bezpečí. Zjavenie, 20. kapitola, 10. verš. Ale plní sa aj slovo: Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. 14. kapitola, 4. verš. A teraz uprostred vôd Červeného mora ho aj spoznávajú. Spoznávajú ho ako Boha súdu, zatiaľ čo Izraeliti ho spoznávajú ako Boha spásy. Egypťania ho spoznávajú ako Boha, ktorý bojuje proti ním. Izraeliti ho spoznávajú ako Boha, ktorý bojuje za nich. A tak to bude aj v deň, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu. To bude v deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili. 2. Tesaloničanom, 1. kapitola, od 7. po 10. verš. Pane, nechceme byť proti Tebe, aby si ani Ty nebol proti nám. Zmiluj sa nad nami.

Zarmucovanie svätého Izraela. V žalme 78. vo verši 41 sa píše: Zarmucovali svätého Izraela. Takto použité slovo zarmucovali pochádza z dvoch slovných základov, ktoré znamenajú zarmútenie Boha spôsobené popieraním jeho nekonečnej prítomnosti. Stručne povedané, zarmucovanie Boha znamená vytvorenie línie alebo nejakého kruhu s odôvodnením, že Boh je vnútri toho ohraničeného priestoru a mimo neho už nesiaha. Toto popisuje myslenie mnohých veriacich. Máme totiž veľmi chabú predstavu o Kristovej veľkosti. Prvá cirkev v Jeruzaleme určila Kristovi len malý priestor, obmedzujúc ho len na židovskú populáciu. No Ježišovi nemôžeme určovať žiadne hranice. Neustále prekračuje línie toho maličkého priestoru a zväčšuje svoj dosah na maximum takým spôsobom, ktorý je ďaleko za možnosťami našej predstavivosti. Duch Boží prekonáva všetky hranice. Svätý Duch zostupuje na veriacich vo všetkých denomináciách. Základnému dielu opisujúcemu práve tento neobmedzený pohyb Ducha Svätého dali jeho autori John a Elizabeth Sherrill názov Hovoria inými jazykmi. Pán použil aj moju knihu Dýka a kríž, predovšetkým v katolíckych kruhoch. No podobne ako Peter a prvotná cirkev, a ja som musel dovoliť Bohu, aby vykonal v mojom srdci svoje dielo. Až potom som dokázal pochopiť, o čo vlastne išlo. Prešlo som moje vlastné letnice a po prvýkrát v živote som videl kňazov plačúcich v pokáni a volajúcich k Bohu. Evanjelickí kazatelia sa so mnou sporia a čudujú sa. A čo uctievanie Márie v katolíckej cirkvi? Ako môžeš slúžiť ľuďom, ktorí veria v také veci? Ja im však odpovedám rovnako ako aj Peter. Neviem nič o uctievaní Márie, no viem o katolíkoch, ktorí žiznia po Bohu. A medzi ich kňazmi sú skutoční nasledovníci Pána Ježiša. Boh týchto ľudí naplňa svojím duchom. Boh má svoj ľud všade a my ho máme nasledovať a vystierať k ním svoju náruč. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov, si však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel

21. verš. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Len jedna suchá veta, ale koľko je ňou povedané. Na začiatku tohto prechodu stojí Boží rozkaz. Hospodin povedal Mojžišovi, rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Verš 15. Rozkaz pohnúť sa je pritom spojený so zasľúbením. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Verš 16. Keď posluchnú rozkaz, Boh splní svoj sľub. Potom čítame, Izraeliti šli stredom mora po suchu. Verš 22. Boh otvára cestu na tých najnečakanejších miestach. A tak Izraeliti idú cestou, akou ešte nikdy predtým nešli, ani nikdy už nepôjdu. Nič však nečítame o tom, či šli so strachom alebo s pevnou, neochvejnou vierou. Lebo dôležité je to, čo čítame na konci. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Či s malou vierou alebo s veľkou, či s malým strachom alebo veľkým, nie je v tejto chvíli dôležité. Dôležité je, že všetci prešli a všetci boli zachránení. Ich záchrana nezávisela od ich viery, ale od Božej moci. Vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane. Nie je dôležité, či sa na vody po obidvoch stranách pozerali s obavami a strachom. Dôležité je, že tie vody stáli pevne ako múr a nepohli sa až dovtedy, kým Izraeliti neprešli na druhý breh mora. Oni poslúchli Boží rozkaz a Boh splnil svoj sľub. V ten deň Hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Čo čaká Izraelitov na druhom brehu? Dých vyrážajúci pohľad na mŕtve tela ich nepriateľov. Izraeliti videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu. Ešte pred prechodom cez Červené more im Mojžiš oznámi. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Verš 13. A naozaj, na opačnom brehu ich už vidia naposledy. Mŕtvych. Ale Izraeliti vidia ešte niečo ďalšie. Za svojim vyslobodením vidia mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom. S touto mocnou rukou sa už stretli. Hospodin nás mocnou rukou vyviedol z Egypta. 13. kapitola, 6. verš. Tá istá ruka, ktorá jedných previedla morom, druhých pochovala v mori. Tá istá moc, ktorá jedných zachránila, druhých zahubila. Ak víťazstvo má byť dokonané, nepriateľ musí byť zničený. Deň spásy sa tak stal aj dňom súdu a opačne. Vody spásy pre jedných sa stali vodami súdu pre druhých. A čo začalo strachom z nepriateľa, končí bázňou z Boha. Ľud sa bál Hospodina. Čo začalo neverou a obviňovaním Mojžiša, končí tým, že uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Keď videli, uverili. O čo lepšie by bolo, keby boli najprv uverili. Pane, vďaka Tvojej milosti sa pre nás vody súdu stali vodami spásy. Ďakujeme Ti.

Pevný a pripravený. V prvej knihe Samuelovej v 18. kapitole 12. verši je napísané: Saul dostal z Dávida strach. S Dávidom bol totiž Hospodin. Satan najväčšmi závidí a bojí sa tých, ktorí sú už v modlitbe spojení s Bohom a rozhodli sa vstať a pevný vo viere bojovať. Bojí sa dokonca aj celkom malej armády bojovníkov opásaných vierou, pripravených na zápas. Krčí sa pred tými, ktorí stoja pevne na nohách, rozhodnutí odolať. Aj teba sa bojí a preto sa snaží zo všetkých síl oslabiť tvojho bojovného ducha. Robí to pomocou porazeneckých, rušivých, desivých myšlienok, ktorými zaplavuje tvoju myseľ, aby ti do nej zasial nedôveru a pochybnosti o Božej moci. Neustále ti bude našepkávať, že tvoj boj nemá zmysel. Tvoje osobné útrapy ťa už natoľko vyčerpali, že si príliš slabý. Tak si odýchni. Pekelné mocnosti sú predsa len príliš mocné, aby si ich premohol. Už viac nemusíš tak intenzívne bojovať. Ide len o odpútanie pozornosti. Celá Satanova stratégia spočíva v tom, aby odvrátil svoj zrak od víťazstva kríža. Chce, aby si sa zameral predovšetkým na svoje slabosti, hriechy a nedokonalosti a preto ti neustále pripomína tvoje súčasné hriechy, problémy a utrpenie. Chce ťa prinútiť uveriť, že nie si dosť silný, aby si vo svojom boji vytrval. No v našom boji nejde o našu silu, ale o silu Pána Ježiša. Všetci budeme bojovať, až kým neprídeme domov, aby sme boli s naším Pánom, alebo kým sa Pán Ježiš nevráti na túto zem. Potom nastane pre nás obdobie pokoja. No pokiaľ sme na tejto zemi, musíme zvádzať duchovný boj. Preto Pavol hovorí, že Ježiš nám dal mocné zbrane, aby sme búrali pevnosti. Boli sme vybavení každou jednou zbraňou, ktorej Satan nedokáže odolať, modlitbou, pôstom a vierou. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina a uveril Hospodinu i jeho služobníkovi Mojžišovi. Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinu túto pieseň. Ja spievať budem Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil. Kone i jazdcov vrhol do mora. Silou a chválospevom je mi Hospodin. Stal sa mi záchranou.
1: Exodus, 14. kapitola, od 30. po 31. verš a 15. kapitola, od 1. po 2. verš. Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň. Kedy to bolo? V deň, keď Hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Záchrana a oslava patria nerozlučiteľne k sebe. Z vyslobodených ľudí sa majú stať speváci na Božiu počesť. Tí, ktorí sa na začiatku veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc, na konci spievajú Hospodinovi túto pieseň. Lebo volať o pomoc a neosláviť Boha za pomoc by bola veľká nevďačnosť. Aj keď nieraz Boží ľud viac otvára ústa k volaniu o pomoc ako k oslave a vďake za pomoc. Hospodinovi chcem spievať. Ale prečo? Lebo sa veľmi preslávil. Keď sa Hospodin veľmi preslávil, Boží ľud ho má veľmi osláviť. Hospodin sa preslávil tým, že vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Ako ich vyslobodil? Tak, že koňa a jeho jazdca zmietol do mora. Aby Hospodin vyslobodil svoj ľud, musel zničiť nepriateľov svojho ľudu. Vyslobodil ho z rúk Egypťanov tým, že svoju mocnú ruku Hospodin vystrel proti Egypťanom. A tak záhuba nepriateľa sa stala záchranou Izraela. Preto Boží ľud vyznáva: mojou silou a mojou piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením. Verš 2. Komu je Hospodin silou, tomu je aj piesňou. Lebo kto má v ňom silu, má a bude mať dosť dôvodov k spevu. A nie väčšieho dôvodu k spevu ako to, že Hospodin sa mi stal spasením. Prečo teda Boží ľud spieva? Nespieva preto, aby sa niečo stalo, ale preto, že sa už niečo stalo. Nespieva preto, aby Boh niečo vykonal, ale preto, že Boh už niečo vykonal. Nespieva preto, aby vyvolal nejaké emócie a pocity, ale aby vyjadril svoje emócie a pocity. Naše dôvody k spevu ležia za nami, nie pred nami. Ležia v minulosti, v tom, čo Boh vykonal. Čo vykonal? Ako Izraelitov vykúpil z telesného otroctva, nás vykúpil z duchovného otroctva. Ako Izraelitov vyslobodil z rúk nepriateľa, nás vytrhol z moci temnosti. Objektívne Božie činy spásy v minulosti, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista a osobné skúsenosti s Bohom v prítomnosti. To je to, čo má rozozvučať struny nášho srdca a otvoriť naše ústa k oslave nášho Boha. Pane, prosíme, urob aj nás spevákov o Tvojej milosti a spáse.

Páčiť sa Pánovi. Apoštol Pavol učil cirkev v Kolosách, ako to napísal v liste Kolosanom v 1. kapitole v 10. verši. Aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha. Čo sa od nás vyžaduje, aby sme sa páčili Pánovi? Aj to nám Pavol hovorí v tom istom liste v 3. kapitole vo veršoch 12 a 13. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Pavol nám chce teda povedať, toto vám píšem v týchto kritických časoch. Počas ťažkostí, ktoré na nás prídu, ako iste viete, takto máte žiť, aby ste boli hodní Pána. Preto sa musíme samých seba spýtať. Stávam sa podobný Kristovi? Som stále trpezlivejší alebo vznetlivejší? Milší a príjemnejší alebo odmeranejší a väčšmi sa hádam? Som ochotnejší odpúšťať alebo sa u mňa častejšie prejavuje zloba a nenávisť? Nevšímam si slabosti a zlyhania ľudí z môjho okolia alebo musím byť vždy ten najlepší? Kritizujem alebo povzbudzujem druhých? Podľa toho, čo Pavol napísal, vo svetle nadchádzajúcich ťažkých dní nezáleží na tom, aké skutky si vykonal či aké charitatívne projekty robíš. Je úplne jedno, či si štedrý k cudzím ľuďom a koľko duší si priviedol ku Kristovi. Podstatná je jediná otázka. Si stále viac milujúci, trpezlivý, odpúšťajúci a zhovievavý? Posúdenie, či si hoden Krista, znamená nehľadieť toľko na to, čo robíš, ako na to, kým sa stávaš. No byť hoden Krista nie je záležitosťou seba presvedčenia. Nestačí len povedať, stanem sa presne takýmto veriacim. Je to dielo Ducha Svätého, skrze vieru v jeho slovo. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.